0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord. Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
3: Så sa han at har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg ja, jeg er veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
2: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har siden den gang levd av musikken.
3: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det er Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig er det bare et byggefelt.
2: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde oppdrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
4: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
5: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
2: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
2: Nå vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren. Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
3: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
2: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
4: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Frokostarthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
0: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
2: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tager de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor, og det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde, så har sin egen gardsbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.

0: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
2: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
0: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Forresten, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen under båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
2: Axel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
3: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena, når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Kongen Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Huset Pet. Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibenyr I Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder I 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepet finner du på Vibenyr I Sandnes.

endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.

0: Her er VG-nyhetene. Seksuell vold var en kalkulert strategi fra Hamas under 7. oktober-angrepet i 2023, hevder en ny israelsk rapport. Den bygger ifølge forfatterne på over to års arbeid med vitneforklaringer, bilder, videoer og intervjuer. Politiet har satt i gang en leteaksjon etter en kvinne i 50-årene som har meldt at hun har gått seg i vill. Hun skal befinne seg ved Dunsedvatnet i Flekkefjord og har vært i sporadisk telefonkontakt med politiet. Norges Eurovision-hopp Jonas Love har møtt pressen i kveld. Han avviser at han følger på press som har kommet til finalen og dårlige odds.
1: Jeg tenker at det er der vi hører hjemme, holdt jeg på å si. Altså, hvis du er i rommet når vi spiller, da er det det feteste showet du får her. Hva du ser hjemme i sofaen, det er jo kanskje litt lettere å bli overbevist av liksom, glitter og gull og fine jenterumper da. Men i sal så er vi alltid best, sånn er det bare.
0: NFF flytter landslagsuttaket foran fotball-VM bort fra Ullevål stadion og til Ståle Solbakkens hjembygd. Det skjer 21. mai klokken 20.00, og dermed blir Grue IL vertskap for Solbakkens mest historiske uttak. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fiskepiren tar konsekvensen av vikingfeberen i Stavanger og inviterer til vikingstart på storskjerm før glitter, sang og Eurovisionfest. RA Stavanger har tidligere skrevet om en festkveld og visning av finalen i Eurovision Song Contest. Jan Rune Holhus og Sean Birgitte blir konferansierer. Nå åpner de dørene tidligere enn planlagt for å vise viking mot start på fotballens egen nasjonaldag 16. mai. Når dommeren blåser av fotballkampen, transformeres lokalet til tribunestemning og internasjonal glitter og stas. Sent i går i kveld fikk politiet melding om trusselsituasjonen utenfor en adresse på Eiganes i Stavanger. En person var trua med en skarp gjenstand. Flere patruljer kjørte det stedet og fikk kontroll på tre personer. Det hadde vært en uoverensstemmelse mellom to bilførere. Når den ene parkerte bilen, ble han oppsøkt av fører av den andre bilen. Melder meldte inn til politiet at han mente å ha sett en gjenstand i forbindelse med konfrontasjonen og oppfattet situasjonen som truende. Politiet gjennomførte avhør på stedet, og saken er opprettet. Og det var travelt for politiet i går kveld. I Stavanger sentrum fikk politiet melding om en dame som slo en annen dame i en butikk. Politiet søkte i sentrum etter damer som hadde slått. Hun ble etter kort tid funnet og tatt kontroll på. Politiet har sikret video av forholdet. Det hadde vært en krangel mellom partene, og en jente i 10-årene hadde blitt slått av en dame i 40-årene, meldte politiet. Politiet tok avhør på stedet, og sak er opprettet. Start på dagen lettskyet og sol. Teskyene vær utover formiddagen og fare for enkelte byger. Etter hvert skyet eller delvis skyet vær. Så vil det blåse østlige bris, økende til stiv kuling. Utsatte steder i fjellet. 5-6 grader fra tidlig morgenen. Maks temperaturspått opp i 12 og 13 grader i dag.
3: Dette er morgenshowet

Chicago setter i gang morgenshowet fredagsmorgen 15. mai. God morgen i det fine, flotte været. Vi våkner opp til i dag litt mer til skiene mot ja, både tidlig formiddag og ettermiddag, men det en fin start på dagen, og enn så lenge så ser det ut som et godt bunadsvær på søndag på 17. mai. Det ser ut til å være delvis skyet. Kan komme enkelte byger nå faktisk tidlig på dagen, og etter meteorologenes spådommer så skal det gi seg en ny drag når banetoget starter. Og da vil også Nelly komme frem og være delvis skyet sol rundt 12-13 grader og en svag vind fra sørvest med vindkast på rundt 7 meter i sekunde. Så alt ligger til rette for en fin 17. mai, en fin bunad 17. mai enn så lenge i hvert fall. I morgenshow i dag så skal vi være travle. Vi skal få besøke for Tommy Fredvang som har ny låt på gang. Vi skal til Stavanger kommune for å sjekke hva som skjer på nasjonaldagen. Vi skal få besøk fra Tore Pang som slipper ny låt, og det album på gang også for kriminell kunst, og vi skal til Beverly og Tommy Nærland, og de mobiliserer før Viking skal spille kamp i morgen, 16. mai. Og har du ikke billetter til oppgjøret Viking start, det ikke så lett å få tag i heller, for det utsolgt, og det har vært det lenge, men vi har i morgenshowet fire billetter til Vikingstart som vi skal dele bort i dag. Jeg tror på Svartebørsen så kunne de gått for noen kroner, altså så populært det å få tag i vikingbilletter, og Viking skal som under start på fotballens nasjonaldag. Vi har billetter til kampen inn på Facebook, inn på Instagram, så kan du melde deg på og bli med i kampen om disse her verdifulle billetterne, om å se vikingseriemesterne fra i fjor når de får besøk ifra Start fra Sørlandet. Den kampen gleder jeg meg veldig til. Brynne skal også samtidig ha kamp mot Strømmen. Deretter, det jeg forstår, så er det billetter igjen til det oppgjøret. Du skal få musikk. Dette Sia med Chandelier. God fredagsmorgen og snart helg.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut, med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
3: Du Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
4: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sannes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sannes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
5: Nå har du sjansen til å være med Lars Mardan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
1: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Sola fortsetter å skape historie i årets håndballsesong. I går vant det laget 29-28 borte mot Molde og sikret seg finale i sluttspillet for første gang i klubbens historie. Kaja Horste Haugseng ble matchvinner. Nå får Sola en liten pause før finalen 22. mai. Der møter de enten Storhamar eller Larvik. Storhamar tok første stikk i denne første semifinalekampen. Dermed kan de avgjøre det i kampen i kveld. Fra før avgjøret I årets sesong har Sola skapt historie med spill både i Champions League og Bundesserien, begge for første gang i historien. Så fotball og kamp i Opos-ligan i kveld, der det spilles lokaloppgjør på Østerhus Arena. Sandnes Ulf tar imot Eik på hjemmebane. Eik ligger på femteplass med 6 kamper spilt. Sandnes Ulf er nummer 12, 8 poeng bak Eik. Kampstart er klokka 18.00. Og før oppgjøret forsterker Eik trenerteamet. Klubben skriver på sine sider at Martin Falkeborn blir assistenttrener. Falkeborn er en gammel kjenning av Eik. Han spilte for klubben i 2015 og fikk totalt 26 kamper før han gikk videre til Lillestrøm. Han kommer fra rollen som assistenttrener i IFK Mariehamn i Finland. I morgen er det fotballens nasjonaldag. Viking tar imot Start hjemme på Lyse Arena. Bryne får besøk av Strømmen. Alle kampene i Opos-ligan og Eliteserien starter klokka 16.00. Så golf for Kristoffer Reitan gikk til topps i en PGA-turnering sist helg, men klarte ikke helt å følge opp storspillet på åpningsrunden i PGA-mesterskapet i går. Han åpner med bogey på 2 av de 4 første hålene. Dermed ligger han 1 slag over par etter åpningsrunden. Og Jannicke Sinner er historiske. Han tok sin 32. strake ATP Masters 1000 seier når han slo Andrei Rublev uten problemer. Dermed slår han Novak Djokovic sin rekord på 31 strake seier. Sinner er dermed klar for semifinale i Roma Masters-turneringen. Der venter vinneren av Martin Landalus og Daniil Medvedev.

0: Fiskepiren tar konsekvensen av vikingfeberen i Stavanger og inviterer til vikingstart på storskjerm før glitter, sang og Eurovisionfest. RA Stavanger har tidligere skrevet om en festkveld og visning av finalen i Eurovision Song Contest. Jan Rune Holhus og Sean Birgitte blir konferansierer. Nå åpner de dørene tidligere enn planlagt for å vise viking mot start på fotballens egen nasjonaldag 16. mai. Når dommeren blåser av fotballkampen, transformeres lokalet til tribunestemning og internasjonal glitter og stas. Sent i går i kveld fikk politiet melding om trusselsituasjonen utenfor en adresse på Eiganes i Stavanger. En person var trua med en skarp gjenstand. Flere patruljer kjørte det stedet og fikk kontroll på tre personer. Det hadde vært en uoverensstemmelse mellom to bilførere. Når den ene parkerte bilen, ble han oppsøkt av fører av den andre bilen. Melder meldte inn til politiet at han mente å ha sett en gjenstand i forbindelse med konfrontasjonen og oppfattet situasjonen som truende. Politiet gjennomførte avhør på stedet, og sak er opprettet. Og det var travelt for politiet i går kveld. I Stavanger sentrum fikk politiet melding om en dame som slo en annen dame i en butikk. Politiet søkte i sentrum etter dame som hadde slått. Hun ble etter kort tid funnet og tatt kontroll på. Politiet har sikret video av forholdet. Det hadde vært en krangel mellom partene, og en jente i 10-årene hadde blitt slått av en dame i 40-årene, meldte politiet. Politiet tok avhør på stedet, og sak er opprettet. Fin start på dagen, lettskyet og sol. Teskyene vær utover formiddagen og fare for enkelte byger. Etter hvert skyet eller delvis skyet vær, så vil det blåse østlige bris, økende til stiv kuling. Utsatte steder i fjellet, 5-6 grader fra tidlig morgen. Makstemperatur spått opp i 12 og 13 grader i dag.
1: Dette er morgenshowet.
2: God morgen.

Morten Abel innledd fredagsmorgen i morgenshowet 15. mai med Jean Martinet. 7:05, politiet rykket i natt ut til Refsnes stranda på Jæren etter flere meldinger om høy musikk fra russebusser på plassen. Når patruljen kom til parkeringsplassen hadde de 7 bussene allerede skrudd av lyden og forlatt området kort tid

0: har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Skjelden i Stavanger. Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibemyr i Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hundene i 17. mai. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9.

0: fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påskefest finner du på Vipmyr I Sandnes.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene I Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
3: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt.
4: All inclusive. All inclusive.
3: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
4: Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
3: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år, og sikre dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
5: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Lokalet heter Å endre med fritt fall i den fine fredagsmorgenen vi har akkurat nå. Det skal skye mer til etter hvert, men en fin start på dagen og fortsatt fint vær, meldte bunadsvær 17. mai med rundt 12-13 grader, delvis skye og akkurat liten nok vind til at vi kan være fornøyde her på Vestlandet. Vi kan kjapt ta med oss ifra Eurovision, der Norge er videre til finalen. Bulgaria var første land til å gå videre til finalen. Norge ble lest opp allerede som nummer 3, og Norge er altså i finalen til i morgen. Totalt 25 land skal delta i finalen 16. mai. Både Norge og Danmark slår følge til finalen, med både Finland og Sverige som kvalifiserte seg i første semifinale. Island, de er ikke med. De boykotter årets konkurranse i protest mot Israels deltakelse. Nå er altså de siste landene til å bli kvalifisert valgt ut. I går, sent i går, rett mot midnatt, så ble Bulgaria, Ukraina, Norge, Australia, Romania, Malta, Kypros, Albania, Danmark og Tjekkia med videre til finalen. Jonas Lov, som er Norges representant, han står også klar til sitt show i finalen, der han synger Ja, ja, ja, sangen hans. Vi skal senere til Morten Abel, men til en annen som er veldig glad i viking, Tommy Nærland. Morten Abel har jo en vikingsang som du skal få høre på Lyse Arena 16. Nei, men hvis du ikke har billett, så åpner Tommy Nærland og Beverly dørene, for der vises det kamp, og det blir skikkelig vikingdag inne i Vågen. Mer om det med Tommy Nærland senere. Tommy Fredvang blir også med oss. Han skal du få høre ifra om ikke så veldig lenge. Mellom tida så skal du få Shania Twain med You Got Away. Jeg er radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Norge.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes-Ulf-Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no. Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
3: Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
5: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning, og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen, rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
6: Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
5: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-side.
7: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug advarer mot et prissjokk som blåbær mot det vi har sett på drivstoff I vinter.
1: Klimapolitikken til AP og Høyre vil gi priser langt over 30 kroner, sier Listhaug og henviser til tall fra Finansdepartementet. Jens Stoltenberg bekrefter at avgiftene vil øke betydelig frem mot 2035, men at mer biodrivstoff gjør effekten svakere. Henrik Asheim påpeker at Høyre bruker skattelettelser for å kompensere for økte CO2-avgifter.
0: Reporter Frode Sti. Nødetatene I Finland har I natt sendt ut et farvarsel om en mulig dronetrussel. Det finske forsvaret sier en uttalelse at landet ikke står overfor en direkte militær trussel, skriver Yle. Beredskapen likevel skjerpet. Også Latvia sendte I natt ut en advarsel om en mulig trussel mot landets luftrom. I dag avslutter Donald Trump sitt statsbesøk til Kina. Det kinesiske utenriksdepartementet uttalte I natt at Trump og Xi Jinping har funnet fram til en rekke nye overenskomster. De gikk ikke nærmere inn på hva disse gjaldt. Japanske forskere har oppdaget at et himmellegeme I Kuiper-beltet har en syltynn atmosfære, noe de tidligere har trodd var umulig. Atmosfæren kan ha blitt skapt av såkalt kryovulkaner som spyr ut kalde materialer, skriver Nature Astronomy. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fiskepiren tar konsekvensen av vikingfeberen I Stavanger og inviterer til vikingstart på storskjerm før glitter, sang og Eurovisionfest. RA Stavanger har tidligere skrevet om en festkveld og visning av finalen I Eurovision Song Contest. Jan Rune Holhus og Sean Birgitte blir konferansierer. Nå åpner de dørene tidligere enn planlagt for å vise viking mot start på fotballens egen nasjonaldag 16. mai. Når dommeren blåser av fotballkampen, transformeres lokalet til tribunestemning og internasjonal glitter og stas. Sent I går I kveld fikk politiet melding om trusselsituasjonen utenfor en adresse på Eiganes I Stavanger. En person var trua med en skarp gjenstand. Flere patruljer kjørte det stedet og fikk kontroll på tre personer. Det hadde vært en uoverensstemmelse mellom to bilførere. Når den ene parkerte bilen ble han oppsøkt av fører av den andre bilen. Melder meldte inn til politiet at han mente å ha sett en gjenstand I forbindelse med konfrontasjonen og oppfattet situasjonen som truende. Politiet gjennomførte avhør på stedet og sak opprettet. Og det var travelt for politiet I går kveld. I Stavanger sentrum fikk politiet melding om en dame som slo en annen dame I en butikk. Politiet søkte I sentrum etter dame som hadde slått. Hun ble etter kort tid funnet og tatt kontroll på. Politiet har sikret video av forholdet. Det hadde vært en krangel mellom partene, og en jente I 10-årene hadde blitt slått av en dame I 40-årene, meldte politiet. Politiet tok avhør på stedet, og sak opprettet. Fin start på dagen lettskyet og sol. Teskyene vær ute ved formiddagen og fare for enkelte byger. Etter hvert skyet eller delvis skyet vær. Så vil det blåse østlige bris, økende til stiv kuling. Utsatte steder I fjellet. 5-6 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp I 12 og 13 grader I dag.
3: Yeah! Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.
3: Yeah! God morgen!

0: Bay og Jumpetist med Sunshine in the Room. Fredagsmorning, 15. mai, og vi skal etter hvert til Beverly faktisk, som tar imot flere vikingsupportere. Der det utsolgte oppgjøret på Lyse Arena gjør at supporterne trekker inn til byen. Tommy Nærland blir med oss senere. Kriminell kunst kommer innom, der vi skal snakke om ny musikk, og ny musikk skal vi også snakke om nå, for vi har fått stor fint besøk fra en nydelig mann med boller med seg midt i pappapermen, Tommy Fredvang. God morgen og igjen, takk for disse tradisjonelle bollene.
1: Du, jeg hører jo rykter om at du så enormt sunne, så jeg kommer for å skape balanse i regnskapet, så jeg tar med bakst hver gang jeg her for at du ikke skal dra ifra.
0: Takk, jeg trenger den her sukkerjage faktisk inn i og ned for å bare kjenne at jeg lever.
1: Det viktig.
0: Balanse, sier du. Balansen er jo den siste vi hørte fra deg og Hilde Selvikok, fortsatt en av årets aller fineste sanger.
1: Perfekt, ja, takk.
0: Og det er det, virkelig. Det spilte du også inn på Tommy Fredvang Arena, som du har bygget her
1: ja. I studio på oss. Podiumet.
0: Ja. Og så er du ute med en ny låt i dag,
1: ja.
0: Hjertemedisin.
1: Ja.
0: Fra... Tre
1: små kineser, hvis det er lov å si lenger.
0: Ja, ja.
1: Jeg har ikke lov det.
0: Ja, det må vel være greit. Nå skulle jeg egentlig spørre om Donald Trump, som jeg vil ha vært i Kina og snakket med Xi Jinping. Men det, vi trenger ikke snakke om Donald Trump.
1: Vi kan snakke om det også. Hva du vil.
0: Du, grattis med ny single.
1: Takk, takk.
0: Cover single altså.
1: Ja, jeg har... Dette var jo en av mine store favoritter fra 90-tallet. Som jeg alltid har likt, og så plutselig begynte jeg å høre litt på den igjen, og så var vi og spilte, om det var i fjor eller forfjor, med strandkammeraten på en festival, dette Rørvik-dagen oppe i Trøndelag der, og så plutselig så står jeg backstage sammen med Ulf i Tre små kineser, og da tenker jeg bare, nå er tiden inne.
0: De spiller ennå?
1: Ja, de holder på ennå. Det er jo verdens kuleste band. Så jeg tror bare kjente på at dette er et tegn. Nå skal jeg rett og slett gå inn og gjøre min egen versjon av en av mine favoritter fra 90-tallet. Så foreslo jeg det fra Espen, han som jeg skriver mye med, og han bare, det synes jeg vi skal gjøre. Så da, låten er liksom velskrevet, både tekstlig og melodiøst fra før, så det var liksom bare ligge og leke med tempo og produksjon, og prøve å finne en litt sånn, en annen variant som har skrudd den opp... ganske mye tempo for originalen.
0: Altså. Ja, du har det, ja. Ja, for jeg, det første jeg tenkte var, dette er jo en låt som kan passe deg og den harmonien du bringer med deg, men du har altså pushet den litt opp?
1: Ja, altså, det er fortsatt i landskapet mitt, men han, ja, den originale er litt sånn seige og litt mer melankolske på en måte, så har jeg prøvd å gjøre den litt mer sommerslige.
0: Deilig. Kan jeg spørre da, hvordan går du frem, altså når det er jo du som vil kabbe sangen, og det regner jeg med, og det gikk jo bra, men hva gjør du når du tenker, nå skal jeg kabbe den sangen der, må du sende brev eller fax? Eller?
1: Jeg sender brev, du ja,
0: god
1: gammel flaskepass, og håper at det når frem. Nei, altså, som regel når du skal kabbe noe som er originalt, så i forhold til på språket, så kan du som regel bare gjøre det, men her er det jo, det var litt forskjell på trøndersk og stavangersk, så jeg måtte jo liksom skrive om små ting for å få det til å passe.
0: Og det er da du må spørre om?
1: Ja, altså, som regel så går det greit på norsk, men jeg sendte teksten til Ulf og bare spurte. Jeg har jo holdt meg innenfor betydningen, men det er ikke alle fær og vær, det er litt annerledes. Ja. Så jeg, det ble gå og nå på stavangersk.
0: Kult.
1: Så jeg holdt meg innenfor det som på en måte teksten handler om, og han ga tommel opp, syntes dette var kjempestas, at jeg skulle børste støv av den. Så da var det egentlig bare fritt frem etterpå, og bruke litt tid på å finne rett gyng i låten. Så jeg føler det har blitt en artig versjon av en gammel sviske.
0: Ok, vi skal høre den etter hvert. Men ikke så lenge, men jeg har lyst til å spørre deg litt, og dette er litt egoistisk, men jeg skal i pappaparm i november.
1: Ja.
0: Du er i pappaparm nå, din andre vel?
1: Min andre, ja. Litt kortere denne her enn den første. Den første var jo på 9 gode måneder. Nå skal jeg ha 3,5, tror jeg.
0: Hvordan er livet?
1: Det er helt fantastisk. Jeg elsker hvert sekund av det. Og det kom liksom perfekt tidsmessig, for nå har det liksom, det har kokt. Ja. Med bygging av garasje, opppussing av kjøkken og Stavanger-kameratene, ferdigstilling av solo, album og oppsettelse av ny turné, og så plutselig tok jeg på meg Leif og kompisene I tillegg, så,
0: ja.
1: Så det har vært liksom alt for mye. Jeg har vært på, ja, på grenser når jeg skulle legge nytt golv I hele kåken, da gikk jeg nesten og, og brakk meg selv I prosessen, for jeg var så sleten og leie, men så når pappa-parmen kom nå, så var det bare sånn, det var sånn perfekt tid til å bare, bare henge med han og lege på golvet og, og spise boller og rulle med barnevogn, så det, det var, ja, og så det jo en nydelig tid av pappa-parmen, det bare sol og skinne og Stavanger viser seg på sitt beste, så det, ja, livet deilig, ja, liten kink I ryggen, det jo sånn som skjer når kroppen plutselig begynner å slappe av etter mye stress, da kommer det frem.
0: Ja.
1: Så, så jeg går og henger ved barnevogna, men vi kommer oss fremover.
0: Hvis det en plass, en ting du absolutt anbefaler meg å gjøre på min første pappavarmdag, og hvor skal jeg ta min lille gutt?
1: Ja, hva skal jeg si? Jeg jo et, blitt et kjent fjes på kanelsnøren på skilten. men jeg, nei, det jo bare gå tur.
0: Ja.
1: Det liksom kaffekopp og den og legeplass og disser og egentlig bare ta inn det, det som de fleste sa til meg som egentlig sånn standardting folk sier som, man husker denne tida at det går fort
0: ja.
1: Det sånn, tenker liksom ja ja men det noe sant med det plutselig nå jo eldst som vi blitt fire og det, jeg bare skjønner ikke hvor tida har blitt av så det, det bare ta det inn, du får det aldri igjen, det liksom den småbarnsfasen, det mye liksom sokling og bleier og ting og tang, men det også en helt sånn unik tid som du aldri får igjen, det bare nyter at de så sinnssykt deilige I den alderen, der, så bare ja, vær til stede så mye du kan, kast telefonen til helvete og vær med han.
0: Ja, det godt tips. Kanelsnøren likte jeg veldig godt.
1: Ja, den absolutt. ja. Og så kan jeg anbefale, som før, de bollene på Jokeren på Storhaug, der de, der, de har tyngde og masse. Så der,
0: med sjokolade eller?
1: Ja, med gul krem og sjokolade, ja. Og jeg tror det noe melis på toppen også, der, så de godt fylt ut.
0: Men får vi tid å trene I mellomtiden?
1: Ja, nå har jeg bestilt meg en sånn Titan Bar, som han Thomas Kjørestad har lagt. Ja. Og så kjøpte jeg noen sånne manualer som jeg skal totle med I hagestua, så jeg prøver liksom å gjøre det I kvilene.
0: Smart.
1: Så det blir mye hjemmetrening. Jeg ser det noen som ruller hjemme på treningssenter og har de stående, men jeg tror ikke min har så godt sovehjertet at jeg orker ikke det. Nei. Så når det begynner å bli varmt, så da det deilig å bare stå I hagen og... Så får du en Titan Bar.
0: Titan Bar, jeg skal få det, så ringer Thomas. Stuntman, det ikke det?
1: Jo, stuntman, ja.
0: Du, skal vi høre låten?
1: Ja, la oss gjøre det. Fiii!

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes-Ulf-Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.

0: i morgenshowet med If You Wanted To He Would Have Før den tid så hørte du den nydelige nye låten til Tommy Fredvang Hjertemedisin som han har coveret i fra tre små kinesere Tommy Fredvang ute med ny single i dag altså og det hele kulminerer med et nok et fantastisk album Hva tid, hvordan ligger du an I løpet der egentlig?
1: Jeg har en igjen, jeg var egentlig ferdig så det en av låtene som jeg følte litt. Det ofte sånn når du jobber sang for sang så har du ikke helt liksom albumoversikten så jeg tror neste album jeg skal gjøre da skal jeg skrive alt ferdig og så gå inn med fullt band
0: ja, okay.
1: og spille inn hele albumet på likt men nå følte jeg liksom at det var en som ikke helt passet inn I den store sammenhengen så da åpnet det sikkert rom for å skrive en ny så den jeg har en på gang nå men jeg også åpen for at det kan skje ting I løpet av sommeren så, men det skal ut I oktober tenkte jeg og så da slipper jeg også ny turné som jeg tenkte jeg skal reise ut på I april neste år
0: Kult, da det mye lokalt også, eller?
1: Ja, jeg holder meg I tutle området, jeg liker meg her I Rogaland
0: Vi liker deg, så det
1: bra Ja, det godt Nei, det blir mye av de, jeg tenkte jeg skulle besøke Blyge her I og kraftstasjon Bjørpeland Det blir nok en tur til Rogaland scene, kanskje og, så.
0: De tre der jo perler
1: Det fantastiske
0: kraftstasjon Blyge her har blitt veldig fint nå etter de flytta
1: Helt konge etter de lagte det store Så der var jeg jo nettopp og spilte Gjorde fire jobber med kompisene til Leif Det var helt sånn
0: Ja, la oss snakke litt om det
1: Ja, det kan vi snakke litt om
0: Det ikke så lenge siden Da får jeg en pressemelding Der det står at Leif kompisene har fått en ny mann inn Og det jo altså, Leif Nilsen får en legende og,
1: For en mann, ja, ja og, For en låtskriver
0: Og I det jeg får mailen så tenkte jeg på deg
1: Ja, du gjorde det
0: Ja, og det var litt sånn Du sier jo ingenting og tenker på Ja, for det ting dette I hovedet Men ja. Så var det deg også
1: Ja
0: Hvordan oppstod dette?
1: Nei, jeg sier det altså Jeg fikk plutselig en telefon av Alexander Flottve Som også spiller med meg I trioen og, Du må ha tenkt å starte opp sånn, Så han var liksom Og da sto jeg midt I liksom Ja, alt jeg holdt på med I livet Og tenkte, det har jeg absolutt ikke tid til Men det kan jeg jo heller ikke si noe til Det jo, jeg var jo helt sinnssykt smigret Det å bli spurt om å få lov å være med Og forvalte arv og til En av de største låtskriverne Stavanger at det tar ikke lett på. Jeg vet jo at liksom, det noe, så lenge jeg ikke tar lett på det, så det noe jeg kommer til å legge ufattelig mange timer I. Så derfor var det også noe jeg måtte gå til kålen med hatten I hånden og spørre. Hun var jo bare, dette kan du ikke si nei til. Altså, det jo en del av Stavangers musikkhistorie. Mm. Og så var det litt rart også å være en del av både kameraterne og kompisene Det var hele byens chummy liksom men så jeg, de første to ukene prøvde jeg å trekke meg ganske mange ganger For jeg var bare, det her går ikke, det går ikke
0: Hvorfor da?
1: Nei, jeg bare kapasitetsmessig at jeg tar alt jeg gjør veldig seriøst Og spesielt en sånn ting, så jeg visste at det her Og her måtte jeg liksom legge meg I selen og jobbe knallhardt for å gjøre det skikkelig For liksom, ja Respekt for han og det han har skapt og ikke minst overfor publikum at den liksom gjør det skikkelig så, men Alex var liksom ja, vi skal jo bare ta et par jobber det ble kjekt, kom an og så han lurte meg med på øving så etter den øvingen der så var det bare kjørt det var som jeg alltid hadde vært der nesten det var helt fantastisk Så da var jeg bitt, og da dypdykket jeg I hele katalogen. Jeg fikk lov å velge setlist og alle låtene. Og,
0: det gjorde
1: jeg
0: også,
1: ja. Ja, de ga meg skikkelig spillerom til å forandre litt på ting. Og liksom,
0: så kult.
1: Så det var helt, helt magisk. Så jeg lærte meg å spille melodika, jeg lærte meg å spille monspill, og jeg bare gikk all in rett og slett. Og,
0: Hvor I all verden fant du tid til det?
1: Nei, det var jo inne I mytler, det var jo hver gang vi manglet noen kjøleskap, og så var det bare, jeg kan stikke av butikken, så var det, sitte I butikken og øve, plukke tekster, og jeg kjørte rundt med spillere og spilte, og jeg grep liksom alle mulighetene jeg hadde. Så når konsertdagen kom, så var jeg klar da, men jeg var helt absurd, vi la ut først en konsert, ble solgt ut, la meg ut en til, ble solgt ut, så bare, Vi var egentlig litt sånn overveldet av responsen, så ny ekstra konsert, solgte ut tre timer, ny, så tenkte vi, ok, vi får legge inn siste sånn matiné-konsert klokka to på dagen, det sikkert ingen, så røyk den også på en dag, liksom. Så det har vært, Og selve kveldene var jo helt, helt fantastiske. Det var... Du merker liksom kjærligheten i rommet, og det var så enkelt å stå der, og folk har savnet å gå på konsert og få høre de låtene i. Så jeg fikk liksom blessing fra sønnene til Leif, Anders og Mathias, og de var der jo på fredagen på kvelden, og både ekskone og samboeren til Leif var der, så det var jo... Det ble noen tårer, rett og slett. Det var
0: Anders også blant Norges beste, og en av de mest ivrigeste låtskriverne, vel?
1: Ja, han drev vel ingen som har hatt mer nummer 1 på Spotify enn han, så han er et av de mest talentfulle menneskene jeg kjenner. Han er også akkurat som faren verdens fineste fyr.
0: Okay.
1: Det gjelder Mathias også. Så de har jo fått det noe med morsmelk, og
0: det, ja,
1: som så det er jo ikke sånn at jeg kjenner at jeg har liksom... Hvor mye jeg har lært av å dykke i den materien her, hvordan han skriver låtene sine, og skal ikke bli for tekniske, men akkordvalget han gjør, og altså det er så mye akkorder i de sangene hans. Folk tror det er enkelt, men det er ikke det liksom, det er enormt gjennomtenkt, og jeg har bare fått mer og mer respekt for han jo mer jeg har dykket i det. Så.
0: Er dere ferdige nå med spilljobbene?
1: Ja, nei, jeg tror ikke det. Det har vært, jeg er alltid opptatt av og ting som kjekt, de har jeg lyst til å gjøre mer av det. Du har dette livet her, jeg ikke så fokusert på penger, jeg fokusert på tid. Tid er det mest verdifulle jeg har, og hvis det er givende og jeg kjenner at det bobler i hjerteroter, så vil jeg gjøre mer av det. Så jeg tror ikke det blir siste konsert vi gjør det. Jeg ser det i øynene på guttene, og de har savnet det, og publikum har savnet det, og det er en musikkarv som fortjener å leve. Så vi dukker nok opp igjen, skal du se.
0: Vi gleder oss Strandkameratene også på tur i sommer.
1: Vi er akkurat ferdig med preprod, 4 dager preprod, og begynner turnéen neste helg. Så da skal vi til Sogndal, og så skal vi til Spydeberg etterpå. Så det går slag i slag. Vi har vel aldri hatt så mange jobber som vi har denne sommeren her.
0: Oi. Ny sommerferie.
1: Ja, det blir den årlige turen til Mallorca, det er det.
0: Men Mallorca er bra da. Det har vært i gamle byen der.
1: Fantastisk.
0: Den er bra, det er undervurdert hvor fint det er der inne.
1: Det er helt, vi reiser jo til Alcudia hvert år med. Det er, bare vent nå, du er nok der du er unge. Med medvind der så er du nede på Stavanger på direkte fly på 2 timer og 50 ja. Minutter, og det er optimalt med kids. Så jeg har blitt... Det er på Mallorca-blusen, altså, det er jeg stor trives den der.
0: Ja, charter Tommy på
1: charter, tur. Charter Tommy, samme hotell hvert år, det er helt konge.
0: Fint. Tommy, tusen hjertelig takk for besøket inn og stream hans nye låt Hjertemedisin, og så gleder vi oss til både album i oktober, Stavanger-turné, kamerat-turné, og så krysser vi fingrene for noe mer med Tommy og kompisene.
1: Det kommer nok sikkert.

0: Hansen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
2: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tarvex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tarvex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tarvex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører...

0: fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hvilken artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: En strålende start på fredagsmorgen. Dette 5. mai, og solen den skinner. Det vil den ikke gjøre gjennom hele dagen. Det meldt mer til skyene vær etter hvert, og det kan komme enkelte byger, særlig i ytre strøk. Men starten på fredagen, den har vært veldig fin. Og på søndag, på selveste nasjonaldagen, på festdagen, så det meldt det vi kaller for bunadvær. Det delvis skyet, litt sol, 12-13 grader meldt, og akkurat nå ikke så veldig mye vind og oppholdsvær. Med andre ord, alt ligger til rette for en helt magisk dag på søndag, og vi skal finne ut av hva som skjer på søndag, for vi har fått stort besøk fra fungerende leder av 17. mai utvalget Sille Ile i Stavanger kommune. God morgen.
1: God morgen.
0: Må man bare være litt tett da,
1: en strålende dag.
0: Ja, det ikke det?
1: Jo.
0: Ja, det det for deg også?
1: Det, helt det sånn, ja, helt nydelig, kvarligvis. Kjekt å kjøre til Sandnes når solen skinner og sjøen ligger blikkstille nedfor her.
0: Vi skal snakke mer om 17. mai og søndag etter hvert, men aller først, før vi gikk på nå, Sille, så snakket vi om Færøyene, og du har hatt en brevvenn fra Færøyene.
1: Når du sa du var derfor, så tenk, her er man for 40 år siden, sikkert snart litt over 40 år siden, hadde jeg en brevvenninne fra Torshavn på Færøyene. Jeg klarer ikke å huske hva hun heter. Hun heter jo et eller annet Dotti, jeg tror det var ditt navn, og så kanskje jeg kommer på det om en stund. Men hun tror ikke at det var jo sånn i bladene før i tida, da, før det var mailer og sms'er og det som er verre, så tror jeg vi knytter kontakt gjennom et eller annet sånn, det nye eller et eller annet blad, så du kunne se, jeg vil ha et breven. Oi. Så vi brevutveksler, vi sikkert i et par år, altså.
0: Det gøy.
1: Og det kom ikke på før jeg snakket med deg nå, så derfor klarer jeg virkelig ikke huske hva hun hette, men det var spennende. Hun sendte et bilde av seg selv, tenkte jeg, Færøyene er jo et mystisk og mytisk sted da.
0: Stemmer det.
1: Så jeg har aldri vært der, men det, kanskje jeg må gjøre det nå, når vi begynte å snakke om det.
0: Ja, kanskje det er en liten reunion, se om du finner et gammelt brev og...
1: Jeg må gjøre det.
0: Ja, det er sikkert ikke så mange, det er ikke så mange på Færøyene, så det er lett å finne frem til hun i hvert fall.
1: Du er bedre enn meg, men jeg vet hvis jeg skal til Færøyene, skal jeg snakke med deg før jeg tar.
0: Du, søndagen, er vi klar for nasjonaldagen?
1: Kjempeklar. Det er veldig spennende å være, få lov til å lede dette utvalget i år. Jeg har vært medlem nå i fjor, og vi har en kjempefin dag foran oss i Stavanger, og nå høres det jo som, det høres jo som de sier meteorologene, at det skal bli... helt ok vær, og for oss som har bunad, så er det jo greit at vi har litt varme klær, og får håpe at vi slipper å ha regnkep på da, for vi kan ikke gå med paraplyer i toget, det går ikke.
0: Nei, enig.
1: Så vi begynner jo med, skal jeg dra gjennom
0: ja,
1: litt,
0: eller? Ja, for vi kan jo starte med det som er nytt for året, for dere flytter festen.
1: Ja, og det håper vi, jeg tror, og jeg håper at folk også synes at det blir kjekt, vi skal ha det på torg i Stavanger, eller foran Domkirken og Kongsgård, og plassen ned mot Vågen. Det blir en folkefest klokka 1, og der er hele byen hjertelig velkommen. Det er jo litt mellom, i hvert fall de store hovedtogene. Det er jo et russetog som går parallelt, men det russetoget kan jo gjerne strammes opp litt etter hvert, men det blir ikke i år. Så den festen begynner klokka 1, og der skal det være en scene med 17. mai-artist, og det skal være 17. mai-taler, hurraprisen skal deles ut, og det skal være underholdning, og det skal være musikk og glede. Så det ser vi frem til.
0: Og 17. mai-artist, hvem er det?
1: Det er Marijke Weng, og Alexander Flottve skal være med å spille også. Så det blir jo steinbra. Så vi hadde en liten gjennomgang i forgår, og her er alt klappet klart for kjempefin musikkopplevelse, og det blir veldig fint med den rammen rundt, da tror vi. Og så er det jo noen som er, synes det er dumt at man har tatt det vekk fra ut fra konserthuset der det har vært de siste årene, og det forstår vi veldig, men det er ikke for å ta noe fra noen, men det er for å prøve å gjøre det på en annen måte, og en ikke mindre god måte, men prøve noe nytt, og så skal vi evaluere det etter i år og se om vi skal gjøre det like neste år, eller om vi skal flytte på oss igjen da.
0: Kult. Barnetoget, hva tid starter det?
1: Barnetoget starter klokka 10 fra torget i Stavanger, og det går jo opp til gamle stadion på Eiganes. Så det er jo ikke den lengste ruten, og mange synes det er fint å gå den veien. Også er det litt stengt på Løkkeveien, jo, og sånne praktiske ting, men alt det er tatt hand om. Og jeg får jo være med på litt sånn beredskapsmøter og sånn med både politi og brand og vei og alt som er, og det er kjekt å se hvor godt vi er ivaretatt i en by da. Alt er tenkt på. Ja, men der er det liksom en stengsel, der går ikke den å gå med et tog, og så alt blir tatt hensyn til, og det synes jeg er utrolig sånn betryggende og godt å vite da.
0: Absolutt. Og så det jo et av de store høydepunktene for flere, det jo Folketoget, som startet seg. Der har dere også, det ny start I år?
1: Nei, det klokka fire det starter, men det går jo på Storhaug.
0: Ja, Estre Storhaug, ja, ja.
1: Men det som nytt, det med slutter, for nå jo Nytorget nesten ferdig.
0: Ja.
1: Så nå slutter det der, så det har du jo gjort før, men det har jo vært litt improvisert tidligere når en måtte avslutte toget andre steder, men I år blir det avslutning foran Peter I kjerken, så det jo fint.
0: Det en fin avslutning.
1: Og Folketoget jo kjempegøy, det jo tyst å kjøre det toget, det bokstavelig talt masse underholdning og...
0: Det så langt.
1: Det kjempelangt. Det jo sånn.
0: Serielederne, nei, men seriemesterne fra I fjor. Ja. Nå leder de ikke serien I andre plass, men de vil det med, hvis de vinner og så videre. Ja. Men det det spesielt med viking og byen stolthet.
1: Åh, det så gøy, og jeg går på kampene, og jeg gleder meg til kampen på lørdag, og jeg håper de vinner. Og uansett så det jo steinbra for tiden, så det så kjekt å feire det også. Og det var faktisk litt av grunnen til at, I hvert fall jeg tenkte at torget I Stavanger jo en plass å samle folken I byen da. Derfor det også et argument for at vi prøver å ha den festen der I år. For vi så jo med som var I byen etter at de tok seriegullet, ja. Hvor mange drev plass I sentrum, det vil ingen ende ta. Sånn at det jo gøy, og når vi ser på historiske bilder fra Stavanger og sånn, så det jo der folk samles når det skjer store ting da.
0: Stemmer det.
1: Så, og der slutter å begynne togene, og der kan folk som ikke gode til beins, alt sånn, så det kan lett komme seg til byen da. Og så vet jeg at det konserthuset Bjerksted også I byen, men det noe med å ha det midt I byen, I det historiske Stavanger da.
0: Ja. Ja, samme egentlig hvor det så lenge alle samler.
1: Ja, og alle må være glad, alle må være positivt innstillt til denne festen, for vi har lagt et veldig fint program, og... Ja. Jeg sikker på at det blir steinskjekt, jeg gleder meg.
0: Det blir det. Silje, tusen takk for besøket, så får du ha en veldig fin 17. mai.
1: Takk det samme.

dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibenyr I Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder I til 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibenyr I Sandnes.

0: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug advarer mot et prissjokk som blåbær mot det vi har sett på drivstoff I vinter.
1: Klimapolitikken til AP og Høyre vil gi priser langt over 30 kroner, sier Listhaug og henviser til tall fra Finansdepartementet. Jens Stoltenberg bekrefter at avgiftene vil øke betydelig frem mot 2035, men at mer biodrivstoff gjør effekten svakere. Henrik Asheim påpeker at Høyre bruker skattelettelser for å kompensere for økte CO2-avgifter.
0: Reporter Frode Sti. Faren over, det melder det finske innenriksdepartementet nå etter at farevarsler for mulige dronetrusler ble sendt ut I natt. Det trygt å gå på skole og jobbe, skriver de. Latviske myndigheter melder også at faren over etter at de sendte varsel om mulig trussel mot landets luftrom. Michael Banks går av som sjef for USAs grensepoliti bare uker etter avsløringer om sexkjøp I utlandet. Avisen Washington Examiner hevdet at Banks gjentatte ganger hadde reist til Colombia og Thailand der han skal ha betalt for sex med prostituerte. Fire flodhester importert av narkobaronen Pablo Escobar på 80-tallet har nå formert seg til 200, melder The New York Times. Det skaper problemer for lokalbefolkningen og dyrelivet I Doradal I Colombia, og myndighetene vil avlive mange av dem. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fiskepiren tar konsekvensen av vikingfeberen I Stavanger og inviterer til vikingstart på storskjerm før glitter, sang og Eurovisionfest. RA Stavanger har tidligere skrevet om en festkveld og visning av finalen I Eurovision Song Contest. Jan Rune Holhus og Sean Birgitte blir konferansierer. Nå åpner de dørene tidligere enn planlagt for å vise viking mot start på fotballens egen nasjonaldag 16. mai. Når dommeren blåser av fotballkampen, transformeres lokalet til tribunestemning og internasjonal glitter og stas. Sent I går I kveld fikk politiet melding om trusselsituasjonen utenfor en adresse på Eiganes I Stavanger. En person var trua med en skarp gjenstand. Flere patruljer kjørte det stedet og fikk kontroll på tre personer. Det hadde vært en uoverensstemmelse mellom to bilførere. Når den ene parkerte bilen ble han oppsøkt av fører av den andre bilen. Meller meldte inn til politiet at han mente å sette en gjenstand I forbindelse med konfrontasjonen og oppfattet situasjonen som truende. Politiet gjennomførte avhør på stedet og sak opprettet. Og det var travelt for politiet I går kveld. I Stavanger sentrum fikk politiet melding om en dame som slo en annen dame I en butikk. Politiet søkte I sentrum etter dame som hadde slått. Hun ble etter kort tid funnet og tatt kontroll på. Politiet har sikret video av forholdet. Det hadde vært en krangel mellom partene, og en jente I 10-årene hadde blitt slått av en dame I 40-årene, meldte politiet. Politiet tok avhør på stedet, og sak opprettet. Fin start på dagen, lettskya og sol. Teskyene vær ute ved formiddagen og fare for enkelte byger. Etter hvert skya eller delvis skya vær. Så vil det blåse østlige bris, økende til stiv kuling. Utsatte steder I fjellet, 5-6 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp I 12 og 13 grader I dag.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Omegn.
2: Politiet melder at de rykket I dag tidlig ut til en privat adresse etter melding om pågående innbrudd. Patruljen på stedet fikk da kontroll på en mann som ble funnet I en bod på adressen. Det var I Beringsgate I Stavanger. Så melder politiet også at de I natt rykket ut til Refsnesstranden på Jæren etter flere meldinger om høy musikk og støy fra flere russebusser. Når politiet kom ut var det ikke noe musikk lenger, men 7 busser som hadde vært på parkeringsplassen til stranden, og en god stund de forlot stedet. Når politiet var der, ingen reaksjoner fra politiet nødvendig. Ellers I morgenrushet så det ikke lange køer I trafikken. Det ser ut til å være helt normal, eller egentlig veldig fin flyt for bilisterne på asfalten I hvert fall. Det var med oss fra togene at tog 3109 som kjørte for Skien rett fra klokka 7 var innstilt. Det samme gjaldt toget fra Skien klokka 7:30 til Stavanger. Go-Ahead anbefaler reisende å ta neste avgang. Og så vel et tog fra Stavanger til Oslo S innstilt. Det skulle ha gått 08:47.
4: Morgenshowet. God morgen.

med Sing i morgenshow 8 minutter over 8 fredagsmorgen 15. mai. Og så takker vi også Tommy Fredvang som var innom en ny låt, Hjertemedisin. Den har han kovret ifra Tre små kinesere. Den er ute nå. Takk også til Sille Ile fra Stavanger kommune, som var med oss og snakket om selveste nasjonaldagen på søndag. Vi har også ringt Time og Bryne. Forløpig ikke fått svar på den telefonen der. Venter på de som vi kan få med oss hva som skjer på Bryne nå på søndag. Vi skal også senere få besøk ifra Tore Pang og hans bror Anders, som er innom for å snakke om ny låt og nytt album som venter. Det gleder vi oss til. I mellomtiden så kan du melde deg på i kampen om å bli klassens helt. Du kan gå inn på Jærradion sine hjemmesider, for vi har en konkurranse nå der du kan bli klassens helt. Bytte ut skole med en magisk dag på fangene på fortet. Klassens helt velger selv om det er Vitengarden eller Vitenfabrikken. Du får pizza, altså hele klassen får pizza fra pizzabageren, og dere blir også transportert med busser, jærbussene. De frakter dere trygt frem og tilbake i en skole hver dag. Inn på jærradio.no, meld deg på. Det kan du gjøre nå. Skal vi se, Kjersti Marie Hansen, hun har meldt på klasse 6A Gandal Gandal skole. Hanne Fosnes har meldt på 7. trinne på Orre. Der er Kenneth Gilbak Stevenson ansvarlig lærer. Lene Austli har meldt på 4. klasse på Kleppelunden skole. Der er hun selv lærer, mens Kristine Hagen, hun er lærer på klasse 4 på Bryne skole, har også meldt på. De kun Rake Lote Pedersen har også meldt på Bryne skole 4B. Der er hun lærer for de. Du kan gå inn på jærradion.no og melde på din skoleklasse, så er du med i kampen om en helt magisk dag, rett og slett, for din skoleklasse. Og klassen selv, den blir gjort stas på. Vi skal også til en annen konkurranse, rett etter Charlie Puth med Changes, for vi har også 4 vikingbilletter som venter her til 16. mai oppgjøret i morgen mot start på det utsolgte oppgjøret på Lyse Arena. Hvordan du kan få tag i de billetterne, skal du få vite etter Charlie Puth.

Bonshaw, du kan få to billetter til Vikings kamp mot Start i morgen, 16. mai, kampen på Lyse Arena. Vi har totalt fire billetter som vi deler bort, og du med i kampen om to, altså to heldige vinnere for to billetter hver inn på Gjerradions Facebook eller Instagram for å melde deg på. Skal vi se her hvem som har meldt seg. Det mange som har meldt seg på her, Sørg. Det i talende stund, skal vi se, over, ja det var nesten over 400-500 som har meldt seg på. Det mye. Alfil, Randi Håheim vil ha med seg, Dag Rune, Ariel Mio, Benedikte Simonsen vil gi billettene til sin datter, Kmina Nilsen vil ta med seg sin sønn som blir 13 år 16. mai, flott, gratulerer med han, Kmina Nilsen. Andreas Marken vil ha med seg eldste arvingen, Pernille Karlsen Marken, og Asbjørn Risa vil ha med seg son, mens Morten Maldal vil ha med seg Ørjan Lote Maldal, og Terje Kjetland vil ha med seg kona Marianne. Inn på Gjerradion, så kan du bli med i trekningen som er trekk rundt klokka 9, altså med en liten time i dag i morgenshowet.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord. Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
2: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
0: Fredag 15. mai er det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart er klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
5: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: mine damer og herrer. Dette morgenshowet.
1: Ja, god fredagsmorgen. Klokka har blitt 8:59. Og vi skal videre. Vi skal til Time kommune, til Bryne, til Jon Torger Salte, som med oss nå. Jon Torger, god morgen.
2: God morgen.
1: Du, dere klare til søndag og nasjonaldagen på Jæren?
2: Det klart vi klarer, samtidig som vi skulle ønske det var noe annet enn en blåmandag dagen etterpå.
1: Ja, jeg gjerne ikke det. Hvordan blir feiringen på søndag?
2: Det tradisjonelt herfra til måneden. Vi skal ha minnemarkeringer, der barnetog og folketog. Åge Fjernestad faktisk hovedtaler på torget i år.
1: Wow, det
2: fantastisk.
1: Det blir
2: spennende å høre om han har noe med.
1: Ja, tror du ikke det?
2: Jo, det tror jeg. Han har jo gått sine sko, og det jo Bryne, er jo Bryne FK i 100 år, så jeg tenkte vi har noen som har noen kjekke historier derfra også å dra inn.
1: Det visste jeg ikke. Åge er jo sending her fra klokka 10 hver dag, men det har han ikke fortalt meg. Han har ikke blitt blyge med sine senere år nå, Åge.
2: Det far for han blitt litt blyge, men jeg har fått kona til å se på teksten hans, så skal det være trygt det han skal si. Altså.
1: Det er godt. Hvis Unni kontrollsjekker det, så skal det være trygt og fint.
2: Stemmer det.
1: Fint. Hvor starter folketoget? Vi kan starte med barnetoget. Hvor starter det?
2: Barnetoget, det starter fra rett med den nye storhallen. Vi mytler det over stadion. Det går klokka 9:30. Og så er det jo aktiviteter på skolen etterpå. Og det skal være sånn som det pleier, med korps og god stemning.
1: Mm. Og folketoget?
2: Det begynner klokka 4. Og det slutter på torget da. Ja. Så tar vi en liten snurr rundt Arne Garborgsvei og sånn. Alt dette kan en jo se på nettsiden til Time kommune. Det er vanskelig å ha alt i hovedet tidlig på en sånn inneklemte dag.
1: Ja, men det var fint. Altså, torget er jo så fint at på Kreisers plass og alt det. Altså, det er bare vær i rundt dere, så er du på en trygg og fin plass.
2: Da er du sikker.
1: Da er du sikker. Hvis det er en tilflyttet ny familie som nettopp er flyttet til Jæren og Bryne og skal feire 17. mai på Jæren for aller første gang, hvis det er en ting du skulle anbefalt i å se, gjøre, oppleve, hva ville det vært?
2: Ta seg en tur i kjerke klokka 11 i timekjerke, få med seg en tradisjonell nasjonaldagsskytstjeneste, og så skrida ned mot torget innen en av de flotte uteplassene våre, og prøve å få et glimt av sola.
1: Ja, men den skinner vel alltid på Jæren, gjør ikke det?
2: Altid, i alle fall på 17. mai, for vi har jo hatt 30 grader sol de siste 3 år.
1: Ja, det kan bli litt varmt i bunaden.
2: Kan det, men det skal gå bra.
1: Det skal gå bra. Tusen hjertelig takk for praten, så får du ha en fin feiring nå på søndag.
2: Like så, hurra.

0: Fiskepiren tar konsekvensen av vikingfeberen i Stavanger og inviterer til vikingstart på storskjerm før glitter, sang og Eurovisionfest. RA Stavanger har tidligere skrevet om en festkveld og visning av finalen i Eurovision Song Contest. Jan Rune Holhus og Sean Birgitte blir konferansierer. Nå åpner de dørene tidligere enn planlagt for å vise viking mot start på fotballens egen nasjonaldag 16. mai. Når dommeren blåser av fotballkampen, transformeres lokalet til tribunestemning og internasjonal glitter og stas. Sent i går i kveld fikk politiet melding om trusselsituasjonen utenfor en adresse på Eiganes i Stavanger. En person var trua med en skarp gjenstand. Flere patruljer kjørte til stedet og fikk kontroll på tre personer. Det hadde vært en uoverensstemmelse mellom to bilførere. Når den ene parkerte bilen, ble han oppsøkt av fører av den andre bilen. Melder meldte inn til politiet at han mente å ha sett en gjenstand i forbindelse med konfrontasjonen og oppfattet situasjonen som truende. Politiet gjennomførte avhør på stedet, og sak er opprettet. Og det var travelt for politiet i går kveld. I Stavanger sentrum fikk politiet melding om en dame som slo en annen dame i en butikk. Politiet søkte i sentrum etter dame som hadde slått. Hun ble etter kort tid funnet og tatt kontroll på. Politiet har sikret video av forholdet. Det hadde vært en krangel mellom partene, og en jente i 10-årene hadde blitt slått av en dame i 40-årene, meldte politiet. Politiet tok avhør på stedet, og sak er opprettet. Fin start på dagen, lettskyet og sol. Teskyene vær utover formiddagen og fare for enkelte byger. Etter hvert skyet eller delvis skyet vær. Så vil det blåse østlige bris, økende til stiv kuling. Utsatte steder i fjellet, 5-6 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp i 12 og 13 grader i dag.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Ja, like stille her egentlig som i trafikken, der flyter det fint. Det har stort sett flyttet fint gjennom hele fredagsmorgenen. Kan være tendenser til forsinkelser i Hundvåg-tunnelen egentlig, men ellers stort sett veldig fin flyt i trafikken i dag.
2: Morgenshowet. God morgen.
0: Strålende god fredagsmorgen i solskinnsværet som vil bli tilkjent etter hvert. Nå, Sigrid, 2 years.

Hansen, dette Dan fra BG Bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: Skamberg i morgenshowet med Medusa i det klokka har blitt kvart på ni fredagsmorgen 15. mai. I morgen på fotballens nasjonaldag, da tar Viking imot Start på Lyse Arena, og vikingfeberen i byen enorm. Billettene til det oppgjøret, de ble revet bort på få minutter. Derfor tenkte Beverly at noen må jo ta imot supporterne, så de åpnet dørene og inviterte fansen til seg. Men der ble det også travelt. Vi har fått med oss Tommy Nærland fra Beverly. Tommy, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, det ble rift om de plassene hos dere også, forstod jeg.
1: Det ble det. Utrolig kjekt å se. Vi fikk masse forespørsler i innbokser når vi var på jobb og alt mulig. Og vi skulle sette opp storskjerm og tenkte at når etterspørselen så stor, så må vi bare gi gass. Så klart. De billettene våre vi hadde var 1000 stykker, og de gikk på 3 timer. Så på gass.
0: Hvordan rigger dere til da? Hvordan vil det se ut Beverly i morgen?
1: Nei, altså vi lager et svært område på andre siden av veien, der som har pleid å ha en Stavanger fotballfest og andre vikingkamper som har sendt. Så der blir det storskjerm, og så blir det 1000 sitteplasser der. I tillegg så kan du se storskjermen godt fra alle uteplasser i hele Vågen, fra Proud Mary opp til Hansenhjørnet av MM.
0: Fantastisk. Du har jo en tilknytning til viking, vært leder og supportermiljø, og viking betyr mye for deg, men hva betyr egentlig viking for byen?
1: Det ser vi nå når Viking leverer i hvert fall, så skal alle på kamp, ingen tvil om det. Men det har jo låget litt sånn i luft og i Stavanger i mange, mange år, sant? Når de ikke fikk ut potensialet sitt. Alle hadde en mening om Viking. Det var jo ikke en person som ikke hadde en mening om Viking, om det var negativ eller positiv. Så nå har det bare eksplodert fullstendig, og rift om hver eneste billett. De kunne ikke gå solgt 25 000 til kampen i morgen, det jeg sikker på. Så veldig kjekt å se at byen koger virkelig rundt Viking om dagen.
0: Og for du som har opplevd oppturene og nedturene, hvis det en ting du vil trekke fram at du stolt over av Viking, hva det?
1: Det det der å holde seg jordnær og være den folkelige klubben som de har blitt. De har ikke blitt høye på seg selv i det hele tatt, og de fortsetter i samme spor som de gjorde for noen år siden, når det begynte å snu, liksom. Så det absolutt det. Det har tatt byen til sitt hjerte, og vi har tatt klubben til vårt hjerte.
0: Og hvem blir avgjørende i morgen når Viking slår Start?
1: Det kongen av Stavanger, som regel, som dukker opp. Det blir nok slett å trippe ikke, så har jeg en liten... Ja, det blir han.
0: Du, tar meg ut over sommeren da. Det fotball-VM, og det fjog i Vågen, og det mye som skjer. Hvordan blir sommeren på Beverly?
1: At det blir vanvittig gøy. Jeg har sagt hele veien at 2026 det blir piken til Stavanger. Det utrolig mye som skjer. Det fotball-VM som du nevner. Det ikke lenge til vi går i gang. Og der kommer du å sende alt av kamper på Beverly selvfølgelig. Også når det drar seg til etter Glamat-festivalen, da smelter vi opp 3 storskjermer i Vågen og gjør klar for 1000 sitteplasser der også, og viser alt av de siste kampene. Fjog i Vågen, det starter litt senere i år på grunn av fotball-VM. Men det starter 8. juli, og så blir det vel 8 kvelder gjennom sommeren med Fjorgevågen og Fjorgefestival og så videre. Så ikke reis noen plass, bli hjemme, bli i Stavanger. Det blir sinnssykt gøy.
0: Vi er heldige som bor her. Tommy, tusen takk for praten. Så får du masse lykke til i morgen.
1: Takk for det, i like måte.

0: fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
1: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger. Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
3: Hadde ikke Korsbåndet Røge, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
4: Så sa han at har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
3: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har sin den gang levd av musikken.
4: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det er Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig er det bare et byggefelt.
3: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
5: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn, men jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
6: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo frem til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
3: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug sier at prissjokket vi har sett på drivstoffet I vår bare blåbær mot det som kan vente.
1: Klimapolitikken til AP Høyre vil gi priser langt over 30 kroner, sier Listhaug og henviser til tall fra Finansdepartementet. Jens Stoltenberg bekrefter at avgiftene vil øke betydelig frem mot 2035, men at mer biodrivstoff gjør effekten svakere. Henrik Asheim påpeker at Høyre bruker skattelettelser for å kompensere for økte CO2-avgifter.
0: Reporter Frode Sti. Politiet har ikke klart å finne føreren av lastebilen som dundret inn I en jernbanebru I Drammen I natt. Vitner har sett to personer løpe fra lastebilen etter hendelsen. Vi har en hypotese om at det en eller flere som har dårlig samvittighet eller som ikke har rent mel I posen, sier operasjonsleder til Drammens Tidende. Det skal ikke ha vært påmontert skilter på lastebilen. Faren over, det melder det finske innenriksdepartementet etter at farevarsler for mulige dronetrusler ble sendt ut I natt. Latviske myndigheter melder også at faren over etter at de sendte ut lignende varsel. Byfergene I Fredrikstad nå tilbake I drift. Sjøfartsdirektoratet avdekket I forrige uke flere alvorlige avvik på beredskap, øvelser og vedlikehold hos fergene og sendte dem derfor til kai onsdag ettermiddag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fiskepiren tar konsekvensen av vikingfeberen I Stavanger og inviterer til vikingstart på storskjerm før glitter, sang og Eurovisionfest. RA Stavanger har tidligere skrevet om en festkveld og visning av finalen I Eurovision Song Contest. Jan Rune Holhus og Sean Birgitte blir konferansierer. Nå åpner de dørene tidligere enn planlagt for å vise viking mot start på fotballens egen nasjonaldag 16. mai. Når dommeren blåser av fotballkampen, transformeres lokalet til tribunestemning og internasjonal glitter og stas. Sent I går I kveld fikk politiet melding om trusselsituasjonen utenfor en adresse på Eiganes I Stavanger. En person var trua med en skarp gjenstand. Flere patruljer kjørte det stedet og fikk kontroll på tre personer. Det hadde vært en uoverensstemmelse mellom to bilførere. Når den ene parkerte bilen, ble han oppsøkt av fører av den andre bilen. Meller meldte inn til politiet at han mente å ha sett en gjenstand I forbindelse med konfrontasjonen og oppfattet situasjonen som truende. Politiet gjennomførte avhør på stedet, og sak opprettet. Og det var travelt for politiet I går kveld. I Stavanger sentrum fikk politiet melding om en dame som slo en annen dame I en butikk. Politiet søkte I sentrum etter damer som hadde slått. Hun ble etter kort tid funnet og tatt kontroll på. Politiet har sikret video av forholdet. Det hadde vært en krangel mellom partene, og en jente I tenårene hadde blitt slått av en dame I 40-årene, meldte politiet. Politiet tok avhør på stedet, og sak opprettet. Fin start på dagen, lettskya og sol. Teskyene vær ute ved formiddagen og fare for enkelte byger. Etter hvert skya eller delvis skya vær. Så vil det blåse østlige bris, økende til stiv kuling. Utsatte steder I fjellet, 5-6 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp I 12 og 13 grader I dag.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

0: Chris Olsen I morgenshow med ABBA. Nå har vi satt her og snakket om viking egentlig I en halvtime, men det vi først og fremst skal snakke om, det det nye. Det bangeren, de kaller det for Smash Hitten Jenta fra Stavanger, den siste singelen fra Kriminell Kunst, som står her med kvassen mobiltelefon og film.
1: Sosiale medier, vet du, det viktig å være på ballen, lage innhold. Nei, ja, det jenter fra Stavanger.
0: Gratulerer med en ny singel.
2: Tusen takk.
1: Tusen hjertelig takk. Altså, vi satt jo her og skulle lage et album, for det kom jo om to uker, og da var det litt sånn, ok, så hva det egentlig som har inspirert oss mest? Altså, nå har vi holdt på I 20 år og omtrent på de greiene her. Hva det liksom som har inspirert oss? Hva det som gjør at vi vil stå på den scenen? Hva det som gjør at vi vil stå her og prøve å tøffe oss til å lage disse sangene? Nei, det jo, vi har jo alltid prøvd å imponere jenter fra Stavanger.
0: Ja.
1: Det de vi har vokst opp med, det de vi har forelsket I, det de vi har vært avstandsforelsket I, eller nærstandsforelsket I.
2: Nærstandsforelsket
1: I. Jeg vet ikke
0: hva
1: det Motsatte var avstand. Ja. Påstand? Påseilt forelsket I. Så da ble det litt sånn, vet du hva? Men, Vi må bare si det så det Denne sangen her, den må skrives.
2: Ja.
1: Og så skrev man vi satt oss ned med en kassagitar. Og så ble det jo pigere. Jeg synes det ble en jævla bra sang, jeg.
0: Den veldig fin. Vi har hørt den før, til og med på tirsdag
2: Release I dag, men dere har kjørt den hele uka. Og det liker jeg det, Bare ta en sjefsavgjørelse der og bare, vet hva? De her kommer ikke ut for noen par dager. Men Jenski og Pengen, de sier ikke noe på det.
1: De klager ikke med.
0: De har det godt.
1: Ja, vi har det godt om å få lov å komme via radioen. Ble tilbudt kaffe I trapp og opp.
2: Og boller.
1: Ja, vi kommer liksom I trappen, og der kommer der ikona ut med kanna.
0: Hæ? Har det gått der,
1: De flotte damene på Gjerradion tilbyr kaffe på vei opp til studio, og så kommer vi her, og der sitter Rogvi deilig sånn og tilbyr boller.
2: Ja, ja, det
1: For et liv.
2: Denne dagen kan bare bli bedre.
1: Ja, nei, det kan bare bli bedre. Altså, alt kan bli bedre I morgen, da det 16. mai.
0: Ja, for det, altså, vi bør jo snakke om viking. Dere har jo en viking-podcast, dere viking-patrioter, dere har vært der I tykt og tynt, altså både I de kampene viking tatt mot Nesotra, men også ikke minst I seriegullet I fjor. Det sa jeg til deg, eller jeg sendte vel en melding til deg, Tor, at du slapp også en låt for ikke så veldig lenge siden der du rappet. Og da nevnte du den kvelden dere hadde egentlig 30. november når viking vant I gull I fjor.
1: Noe jeg aldri kom til å glemme.
0: Nei,
1: det var ikke seieren, og det var ikke bare liksom et fotballag. Det var byen. Altså, det var alle oss. Det er sjeldent at du greier å samle 40-50 000 mennesker som unisont glade og ser hverandre. Ikke sant? Når vi ser hverandre, så føler jeg ofte at vi ser hverandre nesten litt sånn mistenksomt til tider. Ikke sant? Ja, men de fra der, ja, de stemmer på det partiet, eller de sånn, de sånn. Så det sånn, nå var vi alle sammen. Det var en helt unik opplevelse, og jeg blir nesten kjenner at jeg blir litt sånn rørt når jeg tenker på det nå, fordi de opplevelsene der, det betyr så sykt mye mer enn en fotballkamp.
2: Ja, men det er akkurat det du sier.
1: Det folk også.
2: Altså, det et fotballlag gjør med folk og I byen. Mm. Det sto jo Fiffen fra Eiganes og Narkesanne fra Josefines. De sto jo hånd I hånd og sang En blå dag på torget.
1: Ja.
2: Det blir ikke finere enn det. Nei. For ja, vi har motsetninger, vi ikke enige I de samme ting, og jeg kommer fra der, og du kommer fra der. Men I fotball, så bare møtes vi, og alt bare nydeligt. Mm. Og vi en enhet. Mm. Ja, det fantastisk.
0: Du skal på kamp I morgen?
2: Ja.
1: Jeg skal
2: på stadion nå, faktisk. Ja.
1: Vi har kjøpt sånn telt, så vi skal sove litt forbi.
0: Du, en ting, dette albumet, det kommer jo snart.
1: Yes.
0: Det har vi snakket om før også.
1: Ja,
0: men nå er det rett rundt.
2: Nå det to uker til albumet kommer.
1: Ja.
2: Det kommer en sang neste uke også, og så da 29. mai, så kommer et helt album. Det heter Fortsatt oss.
0: Fantastisk.
2: Og det feirer med konsert på Folken.
1: Ja, 29. mai, da blir det konsert på Folken. Vi spiller jo sanger på plater og sanger fra tidligere karrieren og sånn. Og jeg tror dette kommer til å bli den kuleste konserten vi har gjort. Det tror jeg kan si her og nå. Fordi det kommer til å være en litt annen stemning I måten vi skal ikke liksom bare lage en fest. Vi skal prøve å på en måte forklare musikken vår på en eller annen måte og sette det I en sammenheng. Så det jeg anbefaler alle å komme. Jeg tror det blir en gysla kul kveld.
2: Ja, jeg gleder meg sykt. Vi har noen ideer som jeg tror kan bli sykt fede.
1: Ja. Fordi, altså, for når vi begynte å lage musikk, så var det jo ikke sånn at folk stod i kø for å boke oss. Det var helt motsatt. Altså, vi fikk jo ikke spille rundt omkring, i hvert fall ikke på Folken eller sånne kule scener. Så vi spilte jo mye på hjemme-alene-fester, yes. Og det var liksom en sånn... og vi brant jo sangene våre på CD, og sprang rundt og solgte liksom sånn brenne-CD-er med sangene våre på. Og det var liksom en helt sånn spesiell vi følte at det var oss mot verden. Nå er vi jo, får vi lov å komme på G-radion og sånne fjonge ting og får lov å spille på stadion og ja. vi ble jo invitert med på ting, men det en sånn der en lærdom for oss da i det at vi sto litt sånn med ryggen mot veggen, og vi hadde liksom var to hvite gutter fra Stavanger som skulle lage rapmusikk og hiphop. Og det var liksom det tåbeligste du kunne gjøre. Men vi bare tvang de gjennom.
2: Ja.
1: Og plutselig så ble det fett.
0: Ja, veldig.
1: Og det var sikkert dårlig også til å begynne med.
2: Ja, garantert.
1: Men, bare, men
2: du må bare smi.
1: Første gang Ronaldo spende i en ball, så var han ikke Ronaldo. Nei, han måtte spende den ballen noen ganger, så ble det bare slutt.
0: Skal vi høre låten?
2: Ja, kjør.
1: Ja, vel, kjør på da.
3: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

Nå har du sjansen til å være med Lars Mardan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver haust i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og er det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Mardland Reiser på 91 66 31 66.

0: Klokka nærmer seg halv ti, og vi skal om ikke så veldig lenge trekke to heldige vinnere som får to billetter til Vikings kamp mot Start nå på lørdag I morgen, 16. Wow. mai oppgjøret.
1: Og den skamutsolgt, så det litt av en presang å få.
0: Det god, vi har det godt her på Gjæra. Det her delen med båtboller, kaffe og billetter.
1: Oi, fy faen, det alt du trenger I livet.
0: Vi mangler en ting, vi mangler billetter til Folken, der dere skal ha.
1: Ok, ja, men det kan vi fikse. Skal vi kjøre en konkurranse på det?
0: Skal vi ikke det?
1: Jo, jo
2: vi kjører, fikser det. Ja, ja, to billetter.
1: Vi tar det til...
0: To billetter?
1: Ja. Så må du bare koke opp en eller annen konkurranse.
2: En fede konkurranse. Ja. Noen må lage en dans eller et eller annet.
0: Fede spiller.
2: Du kommer på dans og blir radio.
0: Det vanskelig på radioen da, men jeg...
2: Jo, men det gjør det enda federe. Ingen som har gjort det.
0: Vi gleder oss ny sang ut I dag. Jenta I Stavanger. Dette jo, som dere sa tidligere, dette på en måte derfor dere ble artister.
1: Ja, ja, ja.
0: Men litt da, vi skal jo også senere få høre dere I Min Musikk, som en ny serie vi har hver torsdag på Gjerradion, der dere har på en måte snakket om livet dere, så vi har jo allerede hørt en promo om, ja, det du var inne på, Tore, dere ville være rappartister, og hadde gjerne ikke så mange forbilder å se opp for, det var ikke så mange som hadde gjort det I staden.
1: Nei, altså de med så godt til de lokale var jo liksom Froddien, ikke sant? Det var jo Magne Høyland, det var Morten Abel, og ingenting var jo
2: ingenting,
1: kanskje, ingenting var nok kanskje liksom det største forbildet vårt. Det tror jeg du kan høre litt I tekstuniverset også ennå.
2: Ja, og så skal vi faktisk gi en shoutout til Atlas.
1: Atlas,
2: 100%. Som var, jeg føler den første som liksom lagde rap I Stavanger, så jeg husker han hadde en plada som Utvikling til enhet heter han, den var sykt fede.
1: Den hørte vi masse på, og var en sånn lokal... Jeg vet ikke, en sånn guru
2: litt, absolutt
1: Så nei, nei, altså det jo men med, vi så jo over dammen ikke sant? Til spesielt USA, men også litt til England og sånn Og prøvde liksom hvordan kan vi lage dette til vårt Og da tror jeg vi på et eller annet tidspunkt bare forstod at vi måtte gå hardt I malinger Og være enda mer stavanger enn du kunne tenkt deg liksom Og bare være super lokale Og bare være sånn, ja men vi skal rappe om jokeren på Storhau liksom skal handle om, Det skal handle om pizzabakeren Og det skal handle om breiavannet Og det skal handle om jenter fra Stavanger Det skal handle om alt det som på ekte I vårt liv Fordi det jeg forstod var jo at Jeg vet jo ingenting om Compton eller Brooklyn Jeg hadde ikke vært der engang Hvorfor var det interessant for meg? Det var jo langt, langt vekke. Folk snakker om at du må identifisere deg med musikken og sånn. Jo, men jeg tror at mennesker identifiserer seg med gode historier. Mm. Og så tror jeg folk interessert I annerledes folk, og annerledes mat, og annerledes kulturer. Så hvis du ikke fra Stavanger, så tror jeg du tenker sånn, du ser for deg, hva breiavannet? Mm. Sånn, det høres litt sånn kult ut, fett ut.
2: Ja, så det der med at når du en unity, holdt jeg på å si, når du en enhet som du da når du kommer fra, altså du representerer Stavanger, du skjønner altså de... NWA representerte Compton og alt det der greiene der, og det høres sykt kult ut, selv om du aldri har vært der, og det jeg tror at derfor falt det også veldig naturligt å bare representere beinhardt der vi kommer fra, og at det en styrke I det da, at sånn ok, her, de representerer som bare det, da må det være noe kult her
1: og jeg tror det irriterte meg at mange av de andre artistene som jeg skikket rundt og så var liksom på vei opp og så var liksom så hadde lyst, de hadde så lyst til å være for en annen plass
0: ja,
1: de hadde så lyst til, de hadde lyst til å synge på et annet språk og de ville liksom de prøvde liksom å være noe annet
2: jeg skal, så, ikke, jeg skal ikke name droppe noen men det var jo noen I Stavanger som rappte på østlandsk
1: ja faktisk
0: var det det?
2: Ja. Ja og da det sånn Jesus Christ man
1: du har en egen dialekt
2: ja
1: sånn det ikke og,
2: jeg stolt av der du kommer fra du stolt av deg selv
1: og jeg tror at det jo noe for det jeg synes fett når jeg sitter og hører på Johnny Onkel P De fra Lillehammer Og de har en sang som heter Høygaffel Fordi de bønner fra Lillehammer Og det har jeg alltid syntes var fett Så ja, hæ? Hva da høygaffel? Jeg stikker ned med en høygaffel, mann
2: Jo, men det sånn Jeg kjenner meg ikke igjen I noen bondegreier Men jeg digger Johnny Onkel P Så de representerer hardt Og da bare, dritkult
1: jeg ser det liksom så, men,
0: Og det gjør dere fortsatt oss Det den dere avslutter med også I nabolag kjendis
1: Fortsatt oss
0: ja. 29. mai Jeg synes også at Jenta I Stavanger Den litt sånn den litt annen sang Enn gjerne de siste årene Med litt mer show og litt mer
1: Ja, jeg har jo så det tenkt litt på det Så altså, hele den platen her på en måte En slags god stemning Sommer Jeg tror man har lagt en slags soundtrack for grillinger hvis du faktisk mener med det At dette soundtrack til grillfesten din Og jenter fra Stavanger passer jo inn der For du vil jo helst ha noen jenter på grillfesten Det jo kjekt med guttene også, altså Det ikke det jeg sier men, neida, og så liksom resten av platen liksom I den gaden der Og det betyr jo ikke at Men sånn så ikke noe problem som du nevnte tidligere Den også på platen Og det jo en sånn, sånn at den jo ikke så sånn oppe og happy, men vi har nok utviklet oss litt grann, på denne platen her, så den nok litt annerledes enn det du har hørt fra oss før. Når vi begynte å rappe, så var vi litt sånn sinte unge menn, så liksom, det var mye banning, og det var hardt, og de var liksom forbanna, og 19 år gamle, ikke sant, 20 år gamle. Og så ble det litt mer sånn god stemning etter hvert. Og nå vi nok litt sånn, nå vi runder, på en måte greier litt. Så nå vi på en måte, nå vi jo glade voksne menn.
2: Ja.
0: Alt og viking gjør med...
1: Ja, altså, ja, viking skal ha en god del
2: av
1: æren, tror jeg.
2: Ja, ja,
1: det jeg. Med har det fint. Hadde viking rykt ned i fjor, så hadde det vært en mørk plade.
2: Ja, det hadde en hissige, hissige plade.
1: Ja, det hadde vært mye sinne og frustrasjon.
0: Vi gleder oss i hvert fall til fortsatt den 29. mai. Da er det på Folkun, release-konsertet, nye plader, fortsatt oss. Mm. Låten Jenta fra Stavanger, den er ute nå. Så må dere egentlig bare gøre dere til på Lyse Arena. Kampen
1: og vi gleder oss. Og så snakkes vi i, på 17. mai. Alle mann.
2: Ja. Yes.
1: Jeg skal si hei til alle. Da vi skal skåle med is.
0: Og pølser. Is og pølser.
1: Is og pølser hele dagen.
2: Og knallbomber.
1: Ja, ikke minst.
0: Takk for besøket.
1: Takk.

0: Fiskepiren tar konsekvensen av vikingfeberen i Stavanger og inviterer til vikingstart på storskjerm før glitter, sang og Eurovisionfest. RA Stavanger har tidligere skrevet om en festkveld og visning av finalen i Eurovision Song Contest. Jan Rune Holhus og Sean Birgitte blir konferansierer. Nå åpner de dørene tidligere enn planlagt for å vise viking mot start på fotballens egen nasjonaldag 16. mai. Når dommeren blåser av fotballkampen, transformeres lokalet til tribunestemning og internasjonal glitter og stas. Sent i går i kveld fikk politiet melding om trusselsituasjonen utenfor en adresse på Eiganes i Stavanger. En person var trua med en skarp gjenstand. Flere patruljer kjørte til stedet og fikk kontroll på tre personer. Det hadde vært en uoverensstemmelse mellom to bilførere. Når den ene parkerte bilen, ble han oppsøkt av fører av den andre bilen. Meller meldte inn til politiet at han mente å sette en gjenstand i forbindelse med konfrontasjonen og oppfattet situasjonen som truende. Politiet gjennomførte avhør på stedet, og sak er opprettet. Og det var travelt for politiet i går kveld. I Stavanger sentrum fikk politiet melding om en dame som slo en annen dame i en butikk. Politiet søkte i sentrum etter damer som hadde slått. Hun ble etter kort tid funnet og tatt kontroll på. Politiet har sikret video av forholdet. Det hadde vært en krangel mellom partene, og en jente i 10-årene hadde blitt slått av en dame i 40-årene, meldte politiet. Politiet tok avhør på stedet, og sak er opprettet. Fin start på dagen, lettskya og sol. Teskyene vær ute ved formiddagen og fare for enkelte byger. Etter hvert skya eller delvis skya vær, så vil det blåse østlige bris, økende til stiv kuling utsatte steder i fjellet. 5-6 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp i 12 og 13 grader i dag.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Fin start på dagen ute i trafikken, og der har det stort sett fløtet ganske fint på vei til jobb denne fredagsmorgenen 15. mai. Ingen spesielle avvik meldt ifra trafikken, og så meldes det egentlig at det er fin flyt for de fleste. Toget fra Stavanger til Oslo S, som skulle ha gått kvart på ni, ble innstilt. På regiontogene så var to tidligere tog innstilt i dag fra Stavanger Lufthavn, så det er kun én avgang og ankomst som er kansellert. Det gjelder Finnair ruter mellom Stavanger og Stockholm.

går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Klokka den nærmer seg så vidt kvart på ti, den nærmer seg så vidt både helg og 17. mai, og ikke minst 16. mai. Og 16. mai, da inviteres du til en, ja det vel egentlig fotballens nasjonaldag, når Viking tar imot start på Lyse Arena, et oppgjør som har vært utsolgt I lang, lang tid. Men Ingvild, du har fått tag I fire billetter du til
1: ja,
0: kampen.
1: Ja, det har jeg, og da har vi lagt en konkurranse.
0: Ja, du ville ikke ha det selv?
1: Nei, jeg skal til Oslo.
0: Ja, du, ja hva skal ja. Du gjøre I Oslo?
1: Feire 17. mai I Oslo. Jeg har en sønn som I garden, så skal de marsjere fra Akershus festning ned til slottet. Så Oi. Nå må jeg gå inn og se han.
0: Hilsa på kongen også.
1: Det skal jeg blinke til en poppelkong. Jeg
0: blinker litt. du, disse fire billettene, de har med altså, som du sa, valgt å låte bort. Og pågangen har vært enorm. Det har vært nesten 500 påmeldte på Facebook og på Instagram. Så det vi gjorde var å hive alle de navnene der inn på ChatGPT, som da trakk to vinnere for oss. Vil du lese opp hvem som de heldige vinnerne?
1: Det skal jeg. Jeg må ha trukket to vinnere, sånn at folk skal slippe å gå alene. De får lov å ta med seg en, og da ja, har de da skrevet inn.
0: Ja, for det to billetter.
1: Det to billetter, og så får de to hver. Og så ba vi de jo om å skrive inn hvem de hadde lyst til å ta med seg, og da det jo alltid fra mormor som ville ha med seg barnebarnet, og det masse kjærester, og ikke minst russen som ikke fikk tag I billetter.
0: Ja.
1: Så det har vært kamp om disse billetterne. Vinner nummer en, det Kine Stokka, og hun skriver at hun vil ha med seg Martha Kjelta.
0: Det var
1: Gratulerer. En... Gratulerer Kine og Martha.
0: Ja, flaks for både Kine og Martha.
1: Og Martha, ja, stemmer det. Det var de to, og så har vi en til vinner, og det Ingvild Grøtheim.
0: Ja, ikke deg selv.
1: Ikke meg selv, ikke meg, nei, men jeg har ikke så vinnerflaks med det navnet mitt, det kan jeg bare si. Men Ingvild, hun har skrevet at hun vil ta med sin dotter si på 13 år, så går med hjemmekamp og noen bortekamper. Hun synes så synd på storebror sin, som russ og ikke fikk tag I billetter, så hun ga rett og slett bort, hun ga bort sesongkortet sitt til broren.
0: Nei!
1: Var ikke det fint?
0: Det var fint.
1: Ja.
0: Og så fikk hun gå likevel nå.
1: Og så fikk hun gå likevel.
0: Ja, det var jo god karma.
1: Ja, det sånn det
0: står å være. 13 år gammel datter, var det
1: 13 år gammel datter,
0: ja. Det står ikke hva vet det.
1: Nei, det har hun ikke skrevet.
0: Nei, men gratulerer. Det synes jeg var... Mm. Der fikk hun en god karma.
1: Mm. Så nå tar jeg kontakt med både Kine som har vunnet og Ingvild.
0: Ja.
1: Og så trenger jeg en mailadresse, så skal jeg maile billettene til dem.
0: Fantastisk. Du får se kampen på TV.
1: Det skal jeg.
0: Ja. God tur til Oslo.
1: Tusen takk, Roger.

Ida Lova med svagere enn ja. Gratulerer igjen til dagens to vinnere som får to billetter til Viking sin kamp mot Start i morgen på fotballens nasjonaldag. Hvis du ikke fikk tag i billetter til Viking Start, så det fortsatt ledige billetter igjen til Brynes sin 16. mai kamp mot Strømmen på Jæren, som spilles klokka 4 den også i morgen. I dag takker med Kriminell Kunst, som ute med ny låt, jenta fra Stavanger. Takk og til Tommy Fredvang, som var innom. Hjertemedisin, den også ute i dag. Vi fikk også med oss både fra Stavanger kommune og Time kommune, der vi snakket om 17. mai og nasjonaldagen, hva som skjer. Og så takker vi også Tommy Nærland fra Beverly, som inviterer til både kamp i morgen, men også mye kjekt når VM venter i sommer. Mitt navn er Rogvi, jeg håper du får en magisk helg i vente, og ikke minst en nydelig 17. mai. Og han du skal få høre fra nå, Åge, skal tale på Bryne 17. mai. Han venter på deg.

0: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
1: Så sa han det at, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
0: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har sin den gang levd av musikken.
1: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt.
0: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
2: Ja, det mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
3: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
0: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump på vei hjem fra Kina, som han sier vil investere flere hundre milliarder dollar i USA.
1: USAs president avsluttet statsbesøket til Kina med et møte med president Xi Jinping. Ifølge Trump vil Kina kjøpe både amerikansk olje, sojabønner og 200 Boeing-fly. Taiwan-saken sto også sentralt, der den kinesiske presidenten advarte mot sammenstøt og konflikt hvis det skulle bli håndtert feil.
0: Reporter Frode Sti. Michael Banks går av som sjef for USAs grensepoliti bare uker etter avsløringer om sexkjøp i utlandet. Avisen Washington Examiner hevder at Banks gjentatte ganger har reist til Colombia og Thailand, der han skal ha betalt for sex med prostituerte. Byfergene i Fredrikstad tilbake i drift. Sjøfartsdirektoratet avdekket i forrige uke flere alvorlige avvik på beredskap, øvelser og vedlikehold hos fergene, og sendte dem derfor til kai onsdag ettermiddag. Den 18 år gamle Siljan Sagosen kan følge i storebror Sander Sagosens fotspor til dansk håndball. Flere danske klubber viser interesse etter en imponerende sesong i Bergen med 190 mål på 31 kamper. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere i Sandnes kommune frykter lukt, skadedyr og overfylte søppeldunker når kommunen innførte tømming av restavfall hver tredje uke fra januar. Men ordningen ser ut til å fungere bedre enn ventet, det skriver Aftenbladet. Restavfallet redusert med nesten 200 tonn, og kommunen har spart rundt 630 000 kroner bare i første kvartal, det skriver avisen. Kommunen mottar vanligvis om lag 30 bestillinger fra folk som vil endre på størrelsen på søppeldunken per måned. Etter omleggingen har det vært litt flere bestillinger, noe som var forventet. I dag tidlig rykket politiet ut til en privatadresse i Stavanger etter melding om et pågående innbrudd. 9 minutter senere meldte politiets operasjonsleder Arne Tenning Larsen at patruljen på stedet fikk kontroll på en mann som ble funnet i en bod på adressen. Politiet har avhørt mannen i 30-årene. Han er mistenkt for å ha utøvd skadeverk på en garasje. Og fiskepiren tar konsekvensen av vikingfeberen i Stavanger og inviterer til vikingstart på storskjerm før glitter, sang og Eurovisionfest. RAS Stavanger har tidligere skrevet om en festkveld og visning av finalen i Eurovision Song Contest. Jan Rune Holhus og Sean Birgitte blir konferansierer. Nå åpner de dørene tidligere enn planlagt for å vise Viking mot start på fotballens egen nasjonaldag 16. mai. Når dommeren blåser av fotballkampen, transformeres lokalet fra tribunestemning til internasjonalt glitter og stas.

0: morgen, det fredag og helg igjen, og hurra for 17. mai. Jeg er Åge, og skal være med i to timer, får med Herman etter 11. Så det er mye som skjer i helg, og jeg skal få med meg litt av det i disse to timene.
1: Let's go.

I går var Eurovision semifinale, og Norge bidro, og oddsen, den var veldig tynn i forhold til å gå videre til finalen. Men desto gledeligere var det når Norge ble ropt opp som det tredje, men det var ikke når de ropte opp disse eller la ut disse, så var det ikke hvem som fikk mest og minst stemme. Det var tilfeldig. Norge i finalen i morgen, og det gleder i hvert fall også her i denne familien. Og det blir rosévin og kos. Norge starter som nummer 23 av 25 deltagende nasjoner. De som er med i finalen er mye bra, og Finland er de store favorittene faktisk. Danmark, som vi liker best her i huset, de er på femteplass på oddsen i dag tidligt. Så får vi se. Jeg gleder meg i alle fall. Det er veldig gildt med Eurovision, og ja, det blir en stor stund i morgenkveld.

Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Det skjer mye I ettermiddag og I kveld. Klokka 15:30 så starter Kasper Ruud sin semifinale mot italienske, ja, hva han heter nå? Jeg må tenke meg lite vet jeg om. Darderi, han italiensk, og han 18. plass på rankingen, verdensrankingen, og det faktisk den dårligste ranket spilleren Ruud har møtt I denne turneringen I Roma. Og jeg vil bli overgitt hvis han tar på den, og dermed blir det finale på søndag for Kasper Ruud. Og dermed tar han tilbake og mye av de poenger han tapte I Madrid. Så den kampen skal jeg se, og så det Sandnes Ulf Eik I kveld klokka 6. Det veldig vanskelig å forutse hvordan det går. Kanskje Eik en svag favoritt. De absolutt kommet best I gang av de tre, Bryne, Eik og Sandnes. De det, men... det ikke alltid at det tæller. Det blir nok et jevnt oppgjør på Sandnes.

liten traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

Det er jo 16. mai i morgen, og det er fotballens store nasjonaldag, og Viking, de har fullt hus når Start fra Kristiansand kommer på besøk. Kampstart klokka 5 i morgen ettermiddag. Det blir veldig døvid hvis ikke Viking vinner en klare seier imot Start. Viking ser veldig grå ut i året, må si det. Bryne, de får strømmen samtidig klokka 5, og ja, jeg tror at Bryne nå har funnet litt av seg selv, og derfor tror jeg på 3 poeng imot strømmen og klatring på tabellen. Jeg har sett topplaget, så jeg vil si at Bryne henger ikke noe igjen for de som er i toppen på tabellen i dag, så det må bare vises i morgen at det er sånn det er.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemofix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemofix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibenyr I Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyr fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hundeis til 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibenyr I Sandnes.

søndag er det jo 17. mai, og hovedtaler på klokka fem på torget, han heter Åge Fjermestad, og det meg. Når formannen Salte i 17. mai-komiteen ringte, så må jeg si jeg vanskelig ble mer sjokkert. Jeg hadde aldri sett for meg å få en sånn forespørsel. Jeg hadde ikke vært mer sjokkert om noen hadde ringt og spurt om den varmende morgenen. Men jeg skal nå prøve å få krota ihop noe etter frokosten på 17. mai, og så jeg der altså på torget klokka fem. Klokka snart 12, jeg må ta pause, og hun snart 11 om forladelse. Og jeg må ta pause, Herman står og venter, han skal være med etter nyhetene.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump på vei hjem fra Kina, som han sier vil investere flere hundre milliarder dollar i USA.
1: USAs president avsluttet statsbesøket til Kina med et møte med president Xi Jinping. Ifølge Trump vil Kina kjøpe både amerikansk olje, sojabønner og 200 Boeing-fly. Taiwan-saken sto også sentralt der den kinesiske presidenten advarte mot sammenstøt og konflikt hvis det skulle bli håndtert feil.
0: Reporter Frode Sti. Politiet har ikke klart å finne føreren av lastebilen som dundret inn i en jernbanebru i Drammen i natt. Vitner har sett to personer løpe fra lastebilen. Norges fotballforbund håper å sitte igjen med 19 millioner kroner i overskudd etter sommerens VM. Ved avansement fra 16-delsfinale vil resultatet kunne bli betydelig bedre, ifølge generalsekretær Karl-Petter Løken. Japanske forskere har oppdaget at et himmellegeme i Kuiperbeltet har en syltynn atmosfære, noe de hittil har trodd var umulig. Det skriver Nature Astronomy. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere i Sandnes kommune frykter lukt, skadedyr og overfylte søppeldunker når kommunen innførte tømming av restavfall hver tredje uke fra januar, men ordningen ser ut til å fungere bedre enn ventet, det skriver Aftenbladet. Restavfallet redusert med nesten 200 tonn, og kommunen har spart rundt 630 000 kroner bare i første kvartal, det skriver avisen. Kommunen mottar vanligvis om lag 30 bestillinger fra folk som vil endre på størrelsen på søppeldunken per måned. Etter omleggingen har det vært litt flere bestillinger, noe som var forventet. I dag tidlig rykket politiet ut til en privatadresse i Stavanger etter melding om et pågående innbrudd. 9 minutter senere meldte politiets operasjonsleder Arnt Henning Larsen at patruljen på stedet fikk kontroll på en mann som ble funnet i en bod på adressen. Politiet har avhørt mannen i 30-årene. Han er mistenkt for å ha utøvd skadeverk på en garasje. Og fiskepiren tar konsekvensen av vikingfeberen i Stavanger og inviterer til vikingstart på storskjerm før glitter, sang og Eurovisionfest. RAS Stavanger har tidligere skrevet om en festkveld og visning av finalen i Eurovision Song Contest. Jan Rune Holdhus og Sean Birgitte blir konferansierer. Nå åpner de dørene tidligere enn planlagt for å vise Viking mot Start på fotballens egen nasjonaldag 16. mai. Når dommeren blåser av fotballkampen, transformeres lokalet fra tribunestemning til internasjonalt glitter og stas.

0: God morgen, Herman. Det er fredag og helgen.
1: Ja, det er det. Og en hva sier det før jeg glemmer dagen? Og det er bingo I kveld.
0: Klokka 10. Ja, det er det. Hvor langt er det kommet I?
1: Nei, du, vi på mandagen, vi tror jeg på mandag at det 90.000 jeg lurer på om at I kveld så det 84 eller noe sånt. Så det ja, det mye penger.
0: Ja, det du. Så mange som tjener deg I morgen.
1: Du, det. Snakker om mye penger. Det mange idrett også drar mye penger I.
0: Ja, det forbausende mye penger. Og jeg går jo for at du tenker på golf og tennis.
1: Ja, det gjør jeg. Og Norge begynner jo å hevde seg I begge to.
0: Ja,
1: begynner vi jo gjort det en stund vel.
0: Ja, vi har det, for Tutta Pettersen, hun var den første I golf I Norge, så hevde seg I verdenstoppen, og ja. Gjorde det lenge I mange år,
1: ja.
0: Før hun la opp. Og så kom Hovland, og kom seg opp til topps, og nå får vi altså Reitan, så vant de masterturnering for første gang for Norge.
1: Ja, helt utrolig. Og vant, nei det gjerne ikke helt de idrettene vi forbinder mest med Norge.
0: Nei, ikke når det gjelder prestasjoner I internasjonalt, men det kolossalt med golfspillere I Norge.
1: Ja, jeg tenkte på det, at altså med håndball og fotball og sånne ting, men nå, som masse idretter, men nå begynner det virkelig å komme. Ja, men vi får selv på med golf.
0: Det veldig mange selger på med golf, og vi var jo en gang veldig nære viking, Gjerradion, ja. I vårt system, og da fikk vi tilbud om gratis kurs og grønt kort I Randaberg Golfklubb. Der reiste jo jeg, om forlatelse, jeg litt hosten I dag.
1: Ja, ja.
0: Der reiste jo jeg, og når jeg hadde tatt eksamen og kunne fått det grønne kortet, så la jeg ned kølla på Marco, og så sa jeg til hun som instruerte meg, jeg kommer aldri til å ta I kølla mer.
1: Oi, sant.
0: Hvorfor noe, sier hun? Nei, hvis jeg nå tar med meg det grønne kortet og reiser hjem, så kommer jeg til å gå hele dagene, og dra på en golf, ikke en kølle, men hva det heter, golfkorg, golfkorg resten av livet, for dette tente jeg på.
1: Ok, så, det var kjekt.
0: Og ja, det var kanongilt, men jeg kunne ikke offre livet mitt der.
1: Nei.

0: Já, en ekki
1: Hérna með snakka með núgu það som hérna litt mer på heimabane og da tenker på fotball
0: Ja, fotballen ja,
1: ja.
0: Viking jo virker jo fantastisk I år også og jeg har jo sagt allerede at jeg rekner Viking og Bodø Glimt til å gjenne I den rekkefølgen som de to beste lagene I Norge og det kommer til og gir seg utslag I at det ikke lenge før de stikker av på tabellen og sier bye bye til de andre mm. Det faktisk en stor skjel I mellom Viking, Bodø Glimt og de andre
1: mm. Men hvem det beste laget I Europa?
0: Nei, det da vet jeg ikke om det hjertet eller magen skal ta det det jo Jeg synes ikke det beste laget I Europa I Champions League-finalen.
1: Ok.
0: jeg tror det beste laget I Europa et av de to beste I England, Arsenal eller Manchester City.
1: Ok, men Arsenal jo I...
0: Ja, Arsenal I finalen om forladels.
1: Ja. Men du, Åge, hvis jeg sier at jeg synes liksom at både Manchester United og Arsenal ikke var helt over I sånn I siste
0: når det gjelder Arsenal så de hadde mye skade det klart en del av forklaringen og når det gjelder Manchester United så har Manchester City de har også hatt veldig mye skade den beste Rodri har mest ikke spilt I år og det lir det har de litt veldig mye av han en om ikke verdens beste midtbanespiller
1: mm. men hvis jeg skulle si at pengene var noe I Champions League finalen så hadde det blitt Paris
0: nei, de ikke gode nok til det det blir Arsenal ja Okay. Vet jeg kroner her, mann?
1: ja, jeg vet det imot.
0: ja, da kan vi se hvem som skal overlevere kroner på mandag.
1: ja, og når vi tilbake inn, må vi snakke litt om Manchester United da. Tre, to, en.
0: Manchester United, ja.
1: ja, jeg synes de på en måte har bevist mer etter de fikk han nye treneren.
0: Carrick?
1: Ja.
0: Carrick var jo assistenttreneren til Solskjær med I Solskjær-tida I Manchester United. Carrick en veldig populær person I Manchester, og det ikke tvil om han at resultatene til laget gjorde veldig mye bedre etter han tok over.
1: Ja, skikkelig.
0: Jeg vet ikke om han tapt ennå. Jeg litt usikker på det, men I alle fall... de blir på tredjeplass på tabellen og det de ikke vært for årevis
1: nei og jeg kom over en artikkel om ungdomslaget til Manchester United U21-laget hadde spilt en kamp mot Manchester City jeg tror det var en finale av en eller annen sort
0: ja, ja.
1: Som de vant
0: ja.
1: Og nå skal U19 gjør det samme mot Manchester City
0: ja.
1: Så de må jo ha veldig god ungdomsavdeling
0: ja da de har et av verdens beste akademi og med flesteparten av de spillerne som I akademi I det United de havner I andre klubber enten på lån eller på salg men aller helst på lån ja. Manchester United eier voldsomme spillere rundt forbi I England som spiller nedover I divisjonene I håpen at de skal komme opp på et nivå sier at de kan ta det inn I avstallen til United
1: ja, tenk når vi inne på fotball så når vi tilbake igjen så må vi nesten ta litt om Spania
0: ja,

0: Lise Pet, dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibemyr I Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder I 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepet finner du på Vibemyr I Sandnes.
1: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no. Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kjelden I Stavanger. Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
3: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
2: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding I innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
2: Nå har du sjansen til å være med Lars Mardan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter dem med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og eter godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Mardland Reiser på 91 66 31 66.
3: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
4: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
5: Nå vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fort.

Liverpool skadde Birmingham i kveld klokken 9 mot Aston Villa, og det blir vanskelig kampen. Aston Villa har jo vist sviktende form. Jo en kamp som Liverpool bør vinne dette her for å holde liv i Champions League. Håvet det nest siste serierunde så går i kveld. Lykke til alle Liverpool-fan. Jeg vet dere er mange, mange 10.000 her i Norge, og jeg også kommer til å holde med Liverpool i kveld.

Hilsen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: Her VG-nyhetene. En mann i 20-årene siktet for 5 nye tilfeller av overfall og vold i Oslo-området. Han til sammen siktet i 13 saker, men erkjenner ikke straffskyld for noen. En mann i 60-årene døde i går etter å ha blitt påtent på Herre i Bamble kommune, opplyser politiet. Alle de tre involverte i brannen ble fraktet til sykehus, og en mann i 30-årene nå pågrepet og siktet for drap. Fagforbundet slår alarm om mangel på helsepersonell. SSB anslår at vi vil mangle 100 000 helsepersonell fram mot 2040.
1: De eldre bor hjemme lenger enn før, og behovene større når de først får plass på sykehjem, sier leder i fagforbundet Helene Scheibrock. I fjor var det en økning på 14 000 innbyggere over 80 år. Regjeringen varsler at de vil legge fram en helsepersonellplan i løpet av året.
0: Reporter Ingeborg Fugt. Norges skiforbund og flere andre nasjoner vil ha endring i det internasjonale skiforbundet og kaste sittende president Johan Elias. Ifølge generalsekretær Ola Køyl årsaken blant annet manglende åpenhet og involvering. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere i Sandnes kommune frykter lukt, skadedyr og overfylte søppeldunker når kommunen innførte tømming av restavfall hver tredje uke fra januar, men ordningen ser ut til å fungere bedre enn ventet, det skriver Aftenbladet. Restavfallet redusert med nesten 200 tonn, og kommunen har spart rundt 630 000 kroner bare i første kvartal, det skriver avisen. Kommunen mottar vanligvis om laget 30 bestillinger fra folk som vil endre på størrelsen på søppeldunken per måned. Etter omleggingen har det vært litt flere bestillinger, noe som var forventet. I dag tidlig rykket politiet ut til en privatadresse i Stavanger etter melding om et pågående innbrudd. 9 minutter senere meldte politiets operasjonsleder Arnt Henning Larsen at patruljen på stedet fikk kontroll på en mann som ble funnet i en bod på adressen. Politiet har avhørt mannen i 30-årene. Han mistenkt for å ha utøvd skadeverk på en garasje. Og fiskepiren tar konsekvensen av vikingfeberen i Stavanger og inviterer til vikingstart på storskjerm før glitter, sang og Eurovisionfest. RA Stavanger har tidligere skrevet om en festkveld og visning av finalen i Eurovision Song Contest. Jan Rune Holdhus og Sean Birgitte blir konferansierer. Nå åpner de dørene tidligere enn planlagt for å vise Viking mot start på fotballens egen nasjonaldag 16. mai. Når dommeren blåser av fotballkampen, transformeres lokalet fra tribunestemning til internasjonalt glitter og stas.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

James Bay og John Batiste, Sunshine in the Room. I hvert fall I perioder I dag, men selv om det kanskje var mest fra morgenen av. Yes, en fot I bakken I dag. Travel innspurt mot 17. mai helg og alt. Straks hører vi mer fra 17. mai-komiteen I Stavanger.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no. Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
3: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
4: Hadde ikke korsbåndet røget, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
5: Så sa han det at, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
4: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har sin den gang levd av musikken.
5: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt.
4: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
6: Ja, det mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
7: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
4: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Sola fortsetter å skape historie i årets håndballsesong. I går vant det laget 29-28 borte mot Molde og sikret seg finale i sluttspillet for første gang i klubbens historie. Kaja Horst Haugseng ble matchvinner. Nå får Sola en liten pause før finalen 22. mai. Der møter de enten Storhamar eller Larvik. Storhamar tok første tikk i denne første semifinalekampen. Dermed kan de avgjøre det i kampen i kveld. Fra før avgjør årets sesong har Sola skapt historie med spill både i Champions League og bondeserien, begge for første gang i historien. Så fotball og kamp i Opos-ligan i kveld, der det spilles lokaloppgjør på Østerhus Arena. Sandnes Ulf tar imot Eik på hjemmebane. Eik ligger på femteplass med 6 kamper spilt. Sandnes Ulf er nummer 12, 8 poeng bak Eik. Kampstart er klokka 18.00. Og før oppgjøret forsterker Eik trenerteamet. Klubben skriver på sine sider at Martin Falkeborn blir assistenttrener. Falkeborn er en gammel kjenning av Eik. Han spilte for klubben i 2015 og fikk totalt 26 kamper før han gikk videre til Lillestrøm. Han kommer fra rollen som assistenttrener i IFK Mariehamn i Finland. I morgen er det fotballens nasjonaldag. Viking tar imot Start hjemme på Lyse Arena. Bryne får besøk av Strømmen. Alle kampene i Opos-ligan og Eliteserien starter klokka 16.00. Så golf for Kristoffer Reitan gikk til topps i en PGA-turnering sist helg, men klarte ikke helt å følge opp storspillet på åpningsrunden i PGA-mesterskapet i går. Han åpner med bogey på 2 av de 4 første hålene. Dermed ligger han ett slag over par etter åpningsrunden. Og Jannik Sinner er historiske. Han tok sin 32. strake ATP Masters 1000-seier når han slo Andrei Rublev uten problemer. Dermed slår han Novak Djokovic sin rekord på 31 strake seirer. Sinner er dermed klar for semifinale i Roma Masters-turneringen. Der venter vinneren av Martin Landalus og Daniil Medvedev.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
3: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
4: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
5: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
6: Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbyen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Morsin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos Morsin på Ålgård og på Café Jærbyen på Nærbø. Husk å bestille bord. Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe

Været vårt I dag startet med fin sol fra morgenen av for mange. Varsler videre en blanding av skyet eller delvis skyet. Kan få enkelte regnbyger fortsatt, vesentlig I indre strøk da. Østlig bris, økning til stiv kuling de mest utsatte stedene I fjellet, og maks rundt en 10-12 grader. Så går vi inn I 17. mai helgen, lørdag først, da varslet skyet, perioder med sol I yttre strøk og enkelte regnbyger, men de spesielt I indre strøk, bris av skiftende retning, østlig frisk bris utsatte steder I fjellet. Så kan vi få litt regn, natt til 17. mai og tidlig I morgentimene, så det meldt delvis skyet, sol innimellom og bare svak vind gjennom dagen med temperaturer fra 10 til 12 grader.

tipset Pet dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vidmyr I Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder I 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepet finner du på Vidmyr I Sandnes.

Maroon 5 opp mot toppen av en ny time med ny musikk I tid til sommeren. Straks nyheter klokka ett. Det travelt I dag. Neste time så finner vi ut hvordan det gikk da vi I morges trakk vinnere av helgens Viking.

0: Her VG-nyhetene. En mann I 60-årene døde I går etter å ha blitt påtent på Herre I Bamble kommune, opplyser politiet. En mann I 30-årene siktet for drap. Alle de tre involverte I brannen ble fraktet til sykehus. En mann I 20-årene siktet for 5 nye tilfeller av overfall og vold I Oslo-området. Til sammen han nå siktet I 13 saker.
1: Men fremdeles nekte mannen straffskyld I alle sakene. Han har heller ikke ønsket å la seg avhøre. Mannen har vært varetektsfengslet I 4 uker, og politiet ønsker å forlenge varetektsfengslingen med ytterligere 4 uker.
0: Reporter Ingeborg Fugt. Danske dronning Margrethe hjerteoperert. Hun ifølge det danske kongehuset I god form. AC Milan-trener Massimiliano Allegri gir seg etter sesongen ifølge italienske medier. En angivelig konflikt med Zlatan Ibrahimovic, som nå rådgiver I klubben, skal være en viktig årsak til det. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere I Sandnes kommune frykter lukt, skadedyr og overfylte søppeldunker når kommunen innførte tømming av restavfall hver tredje uke fra januar, men ordningen ser ut til å fungere bedre enn ventet, det skriver Aftenbladet. Restavfallet redusert med nesten 200 tonn, og kommunen har spart rundt 630 000 kroner bare I første kvartal, det skriver avisen. Kommunen mottar vanligvis om lag 30 bestillinger fra folk som vil endre på størrelsen på søppeldunken per måned. Etter omleggingen har det vært litt flere bestillinger, noe som var forventet. I dag tidlig rykket politiet ut til en privatadresse I Stavanger etter melding om et pågående innbrudd. 9 minutter senere meldte politiets operasjonsleder Arne Tenning Larsen at patruljen på stedet fikk kontroll på en mann som ble funnet I en bod på adressen. Politiet har avhørt mannen I 30-årene. Han mistenkt for å ha utøvd skadeverk på en garasje. Og fiskepiren tar konsekvensen av vikingfeberen I Stavanger og inviterer til vikingstart på storskjerm før glitter, sang og Eurovisionfest. RA Stavanger har tidligere skrevet om en festkveld og visning av finalen I Eurovision Song Contest. Jan Rune Holhus og Sean Birgitte blir konferansierer. Nå åpner de dørene tidligere enn planlagt for å vise viking mot start på fotballens egen nasjonaldag 16. mai. Når dommeren blåser av fotballkampen, transformeres lokalet fra tribunestemning til internasjonalt glitter og stas.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Lady Gaga med Abracadabra. Tidlig fredag ettermiddag, jeg er radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Vikingfeber om dagen, både her og der. Denne timen så skal du både få høre hvordan det har gått med oss og trekningen av vikingbillettene som vi har hatt konkurranse om. Og vi skal straks til Beverly og Tommy Nærland som inviterer til vikingfest I morgen.

0: Det er Mabel, du hørte Mad Love.
1: I morgen på fotballens nasjonaldag, da tar Viking imot Start på Lyse Arena, og vikingfeberen i byen er enorm. Billettene til det oppgjøret, de ble revet bort på få minutter. Derfor tenkte Beverly at noen må jo ta imot supporterne, så de åpnet dørene og inviterte fansen til seg. Men der ble det også travelt. Vi har fått med oss Tommy Nærland fra Beverly. Tommy, god morgen.
2: God morgen.
1: Du, det ble rift om de plassene hos dere også, forstod jeg?
2: Det ble det. Utrolig kjekt å se. Vi fikk masse, masse forespørsler i innboksen når vi var på jobb og alt mulig. Og vi skulle sette opp storskjerm og tenkte at når etterspørselen så stor, så må vi bare gi gass. Så de billettene våre vi hadde var 1000 stykker, og de gikk på 3 timer. Så bon gass.
1: Hvordan rigger dere til da? Hvordan vil det se ut Beverly i morgen?
2: Nei, altså vi lager et svært område på andre siden av veien, der som har pleid å ha en Stavanger fotballfest og andre vikingkamper som har sendt. Så der blir det storskjerm, og så blir det 1000 sitteplasser der. I tillegg så kan du se storskjermen godt fra alle uteplasser i hele Vågen, fra Proud Mary opp til Hansenhjørna i NM.
1: Fantastisk. Du har jo en tilknytning til Viking, vært leder og supportermiljø, og Viking betyr mye for deg, men hva betyr egentlig Viking for byen?
2: Det ser vi nå når Viking leverer i hvert fall, så skal alle på kamp, ingen tvil om det. Men det har jo låget litt sånn i luft og i Stavanger i mange, mange år, sant? Når de ikke fikk ut potensialet sitt. For alle hadde en mening om Viking. Det var jo ikke en person som ikke hadde en mening om Viking, om den var negativ eller positiv. Så nå har det bare eksplodert fullstendig, og rift om hver eneste billett. De kunne sikkert ha solgt 25 000 til kampen i morgen, det jeg sikker på. Så veldig kjekt å se at byen koger virkelig rundt Viking om dagen.
1: For du som har opplevd oppturene og nedturene, hvis det en ting du vil trekke fram at du stolt over av Viking, hva det?
2: Det det der å holde seg jordnær og være den folkelige klubben som de har blitt. De har ikke blitt høye på seg selv i det hele tatt, og de fortsetter i samme spor som de gjorde for noen år siden når det begynte å snu, liksom. Så det absolutt det. Det har tatt byen til sitt hjerte, og vi har tatt klubben til vårt hjerte.
1: Og hvem blir avgjørende i morgen når Viking slår Start?
2: Det kongen av Stavanger som regel som dukker opp. Det blir nok slett og trippet, ja, så har jeg en liten... Ja, det blir han.
1: Du, tar meg ut over sommeren da. Det fotball-VM, og det fjog i Vågen, og det mye som skjer. Hvordan blir sommeren på Beverly?
2: At det blir vanvittig gøy. Jeg har sagt hele veien at 2026 det blir piken til Stavanger. Det utrolig mye som skjer. Det fotball-VM som du nevner. Det ikke lenge til vi går i gang. Og der kommer du å sende alt av kamper på Beverly selvfølgelig. Også når det drar seg til etter Glammatfestivalen, da smelter vi opp 3 storskjermer i Vågen og gjør klar for 1000 sitteplasser der også, og viser alt av de siste kampene. Fjog i Vågen, det starter litt senere i år på grunn av fotball-VM. Men det starter 8. juli, og så blir det vel 8 kvelder gjennom sommeren med Fjog i Vågen og Fjog i festival og så videre. Så ikke reis noen plass, bli hjemme, bli i Stavanger. Det blir sinnssykt gøy.
1: Vi er heldige som bor her. Tommy, tusen takk for praten. Så får du masse lykke til i morgen.
2: Takk for det. Lykke til.

Fredagsværet vårt startet med fint og sol fra morgenen av for mange, så har det blitt litt kjedeligere etterhvert. Varslet for resten av dagen ser nå ganske skyet og grått ut. Enkelte regnbyger, østlig bris, økning til stiv kuling, de mest utsatte stedene I fjellet, og maks et sted rundt 10-12 grader. Og så det helg I vente allerede. Lørdag først meldt skyet. Noen perioder med sol I yttre strøk og enkelte regnbyger, men de spesielt I indre strøk. Bris av skiftende retning. Frisk bris utsatte steder I fjellet. Og så natt til 17. mai kan det komme litt regn, og kanskje tidlig morgen så det meldt delvis skyet med sol innimellom gjennom dagen. Bare svak vind og temperaturer fra 10 til 12 grader.

0: Hilsen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du etter at Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Fredag 15. mai er det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart er klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
3: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver haust i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset er nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og eter godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
4: Du Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
5: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt.
6: All inclusive, all inclusive.
5: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
6: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
5: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
7: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: James Arthur, karaoke. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.
1: Og 16. mai, da inviteres du til en, ja, det vel egentlig fotballens nasjonaldag, når Viking tar imot Start på Lyse Arena, et oppgjør som har vært utsolgt I lang, lang tid. Men Ingvild, du har fått tag I 4 billetter, du, til
2: ja,
1: kampen.
2: Ja, det har jeg, og da har vi lagt en konkurranse.
1: Ja, du ville ikke ha det selv.
2: Nei, jeg skal til Oslo.
1: Ja, du, ja hva skal du gjøre I Oslo?
2: Feire 17. mai I Oslo. Jeg har en sønn som I garden, så skal de marsjere fra Akershus festning ned til slottet. Oi. Så nå må jeg inn og se han.
1: Hilsa på kongen også.
2: Det skal jeg blinke til ham på balkongen.
1: Han blinker litt. Du, disse 4 billettene, de har med, altså, som du sa, valgt å låte bort. Og pågangen har vært enorm. Det har vært nesten 500 påmeldte på Facebook og på Instagram. Så det vi gjorde var å hive alle de navnene der inn på ChatGPT, som da trakk 2 vinnere for oss. Vil du lese opp hvem som de heldige vinnerne?
2: Det skal jeg. Vi har trukket 2 vinnere, sånn at folk skal slippe å gå alene. De får lov å ta med seg en, og da ja, har de da skrevet inn.
1: Ja, for det 2 billetter.
2: Det 2 billetter, og så får de 2 hver. Og så ba vi de om å skrive inn hvem de hadde lyst til å ta med seg. Og da det jo alltid fra mormor som ville ha med seg barnebarnet, og det masse kjærester, og ikke minst russen som ikke fikk tag I billetter.
1: Ja.
2: Så det har vært kamp om disse billetterne. Vinner nummer 1, det Kine Stokka, og hun skriver at hun vil ha med seg Martha Kjelta. Gratulerer. Gratulerer Kine og Martha.
1: Ja, flaks for både Kine og Martha.
2: Og Martha, ja, stemmer det. Det var de 2, og så har vi en til vinner, og det Ingvild Grøthem.
1: Ja, ikke deg selv.
2: Ikke meg, nei, men hun var jo jeg har ikke så vinnerflaks med det navnet mitt, det kan jeg bare si. Men Ingvild, hun har skrevet at hun vil ta med sin dotter si på 13 år, så går med hjemmekamp og noen bortekamper. Hun synes så synd på storebror sin, som russ, hun ikke fikk tag I billetter, så hun ga rett og slett bort, ga bort sesongkortet sitt til broren.
1: Nei!
2: Var ikke det fint?
1: Det var fint.
2: Ja.
1: Og så fikk hun gå likevel nå.
2: Og så fikk hun gå likevel.
1: Ja, det var jo god karma.
2: Ja, det sånn det
1: står
2: å
1: være. 13 år gamle datter, var det
2: 13 år gamle datter,
1: ja. Det står ikke, jeg vet det.
2: Nei, det har hun ikke skrevet.
1: Nei, men gratulerer. Det synes jeg var, der fikk hun en god karma.
2: Så nå tar jeg kontakt med både Kine som har vunnet og Ingvild.
1: Ja.
2: Og så trenger jeg mailadresse, så skal jeg maile billettene til dem.
1: Fantastisk. Du får se kampen på TV.
2: Det skal jeg.
1: Ja. God tur til Oslo.
2: Tusen takk, Robby.
0: Fredagsværet vårt startet med fint og sol fra morgenen av. For mange så har det blitt litt kjedeligere etterhvert. Varslet for

Resten av dagen ser nå ganske skyet og grått ut. Enkelte regnbyger, østlig bris, økning til stiv kuling, de mest utsatte stedene I fjellet, og maks et sted rundt 10-12 grader. Og så det helg I vente allerede. Lørdag først meldt skyet. Noen perioder med sol I ytre strøk og enkelte regnbyger, men de spesielt I indre strøk. Bris av skiftende retning, frisk bris utsatte steder I fjellet. Og så natt til 17. mai kan det komme litt regn, og kanskje tidlig morgen så det meldt delvis skyet med sol innimellom gjennom dagen, bare svak vind og temperaturer fra 10 til 12 grader.

0: It was almost love. It was almost.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for

Love You, det fantastisk. Ny låt fra Lizzo. Innan klokka begynner å nærme seg to. Da har det vært mye viking, høyt og lavt denne timen. Nå det straks dukket for en nyhetsoppdatering klokka to. Før det så skal du få Molly Sandén og Astrid S. Neste time så hører vi fra Jon Torger Salte og de andre I 17. mai-komiteen på Bryne.

0: Her VG-nyhetene. Fagforbundet slår alarm om mangel på helsepersonell. SSB anslår at vi kommer til å mangle 100 000 helsepersonell frem mot 2040.
1: De eldre bor hjemme lenger enn før, og behovene større når de først får plass på sykehjem, sier leder i fagforbundet Helene Scheibrock. I fjor var det en økning på 14 000 innbyggere over 80 år. Regjeringen varsler at de vil legge fram en helsepersonellplan i løpet av året.
0: Reporter Ingeborg Fogt. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt og har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker. Prinsessen ønsker å formidle at hun i de beste hender og blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, skriver Kongehuset. Også danske dronning Margrethe hjerteoperert. Hun ifølge det danske kongehuset i god form. Fotballprofilen Markus Solbakken har fått den nevrologiske sykdommen MS, melder TV 2. Han trener likevel for fullt med danske AFG, men sliter med synet når han får høy puls. 25-åringen sønn av Norges landslagssjef Ståle Solbakken. Norges fotballforbund håper å sitte igjen med 19 millioner kroner i overskudd etter sommerens VM. Ved avansement fra 16-delsfinalen vil resultatet kunne bli betydelig bedre. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Vi starter med Randaberg, som har storfint besøk av det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales, som ligger til kai før det skal videre for å delta i en NATO-øvelse. Politiet har innført strenge forbudszoner både for båter og droner rundt fartøyet. Øvelsen det skal delta i heter Tambour Shield ifølge NRK, og senere skal det inn som en del av den store anti-ubåtøvelsen Dynamic Mongoose. Mange i Sandnes fryktet både lukt, skadedyr og overfylte søppeldunker da kommunen innførte tømming av restavfall kun hver tredje uke i år. Men ordningen ser ut til å fungere bedre enn ventet. Restavfallet redusert med nesten 200 000 tonn, og kommunen sier de har spart rundt 630 000 kroner bare i første kvartal, skriver Aftenbladet i dag. Så var det uvanlig mange hendelser for politiet på fridagen vår i går. Det ble rapportert om en voldshendelse på Åsen i Stavanger. Først rapportert som knivstikking, men heldigvis ikke medførte noen alvorlige skader. I Stavanger sentrum ble det meldt om slåssing mellom to kvinner før det kom melding om en trusselsituasjon på Eiganes, som viste seg å være en uoverensstemmelse mellom to bilførere. Så til slutt fra trafikken i dag. To biler kolliderte på Austrått midt på dagen på gamle Ålgårdsvei. Det var heldigvis ingen rapporter om noen som var skadd, ifølge politiet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Rurik Fell, det er taus. En travel uke for mange dette her med 17. mai-forberedelser høyt og lavt både hjemme og I komiteer. Straks så skal vi til 17. mai-komiteen I Time kommune. Jon Torger Salte med oss for en fot I bakken I dag straks.

0: Alan Walker med Faded. Ja, radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.
1: Vi skal til Time kommune til Bryne til Jon Torger Salte som er med oss nå. Jon Torger, god morgen.
2: God morgen.
1: Du, dere klare til søndag og nasjonaldagen på Jæren?
2: Det klart vi klare, samtidig som vi skulle ønske det var noe annet enn en blåmandag dagen etterpå.
1: Ja, jeg gjerne ikke det. Hvordan blir feiringen på søndag?
2: Det tradisjonelt herfra til måneden. Vi skal ha minnemarkeringer, der det barnetog og folketog. Åge Fjernestad faktisk hovedtaler på torget i år.
1: Wow, det fantastisk.
2: Hva man har noe å komme med.
1: Ja, tror du ikke det?
2: Jo, det tror jeg. Han har jo gått sine sko, og det Bryne FK i 100 år, så jeg tenkte vi har noen som har noen kjekke historier derfra også å dra inn.
1: Det visste jeg ikke. Åge er jo sending her fra klokka 10 hver dag, men det har han ikke fortalt meg. Han har ikke blitt blyge med sine senere år nå, Åge.
2: Det farfar han blitt litt blyge, men jeg har fått kona til å se på teksten hans, så skal det trykke det han skal si. Altså.
1: Det er godt. Hvis Unni kontrollsjekker det, så skal det være trygt og fint.
2: Stemmer det.
1: Fint. Hvor starter folketoget? Vi kan starte med barnetoget. Hvor starter det?
2: Barnetoget, det starter fra rett med den nye storhallen. Mytler det og stadion. Det går klokka 9.30. Og så det jo aktiviteter på skolen etterpå. Og det skal være sånn som det pleier, med korps og god stemning. Mm.
1: Og folketoget?
2: Det begynner klokka 4. Og det slutter på torget da. Ja. Så tar vi en liten snurr rundt Arne Garborgsvei og sånn. Alt dette kan en jo se på nettsidene til Time kommune. Det er vanskelig å ha alt i hovedet tidlig på en sånn inneklemte dag.
1: Ja, men det var fint. Altså, torg er jo så fint at på Kreisdals plass og alt det. Altså, det er bare vær i og rundt der, så er det på en trygg og fin plass.
2: Da er du sikker.
1: Hvis det en tilflyttet ny familie som nettopp er flyttet til Jæren og Bryne og skal feire 17. mai på Jæren for aller første gang, hvis det en ting du skulle anbefalt i å se, gjøre, oppleve, hva ville det vært?
2: Ta seg en tur i kjerke klokka 11 i timekjerke, få med seg en tradisjonell nasjonaldagsutstjeneste, og så skride ned mot torget inn en av de flotte uteplassene våre, og prøve å få et glimt av sola.
1: Ja, men den skinner vel alltid på Jæren, gjør ikke det?
2: Altid. I alle fall på 17. mai, for vi har jo hatt 30 grader sol de siste 3 år.
1: Ja, det kan bli litt varmt i bunaden.
2: Kan det, men det skal gå bra.
1: Det skal gå bra. Tusen hjertelig takk for praten, så får du ha en fin feiring nå på søndag.
2: Lige så. Hurra.

Fredagsværet vårt startet med fint og sol fra morgenen av for mange, så har det blitt litt kjedeligere etter hvert. Varslet for resten av dagen ser nå ganske skyet og grått ut. Enkelte regnbyger, østlig bris, økning til stiv kuling, de mest utsatte stedene i fjellet, og maks et sted rundt 10-12 grader. Og så det helg I vente allerede. Lørdag først meldt skyet. Noen perioder med sol I yttre strøk og enkelte regnbyger, men de spesielt I indre strøk. Bris av skiftende retning. Frisk bris utsatte steder I fjellet. Og så natt til 17. mai kan det komme litt regn, og kanskje tidlig morgen så det meldt delvis skyet med sol innimellom gjennom dagen. Bare svak vind og temperaturer fra 10 til 12 grader.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter, andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
4: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
5: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
6: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
7: Så sa han det at, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg er veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
6: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har siden den gang levd av musikken.
7: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det er Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig er det bare et byggefelt.
6: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
8: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
9: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
6: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Sola fortsetter å skape historie i årets håndballsesong. I går vant det laget 29-28 borte mot Molde og sikret seg finale i sluttspillet for første gang i klubbens historie. Kaja Horste Haugseng ble matchvinner. Nå får Sola en liten pause før finalen 22. mai. Der møter de enten Storhamar eller Larvik. Storhamar tok første tikk i denne første semifinalekampen. Dermed kan de avgjøre det i kampen i kveld. Fra før avgjøret I årets sesong har Sola skapt historie med spill både i Champions League og Bundesserien, begge for første gang i historien. Så fotball og kamp i Opos-ligan i kveld, der det spilles lokaloppgjør på Østerhus Arena. Sandnes Ulf tar imot Eik på hjemmebane. Eik ligger på femteplass med 6 kamper spilt. Sandnes Ulf er nummer 12, 8 poeng bak Eik. Kampstart er klokka 18.00. Og før oppgjøret forsterker Eik trenerteamet. Klubben skriver på sine sider at Martin Falkeborn blir assistenttrener. Falkeborn er en gammel kjenning av Eik. Han spilte for klubben i 2015 og fikk totalt 26 kamper før han gikk videre til Lillestrøm. Han kommer fra rollen som assistenttrener i IFK Mariehamn i Finland. I morgen er det fotballens nasjonaldag. Viking tar imot Start hjemme på Lyse Arena. Bryne får besøk av Strømmen. Alle kampene i Opos-ligan og Eliteserien starter klokka 16.00. Så golf for Kristoffer Reitan gikk til topps i en PGA-turnering sist helg, men klarte ikke helt å følge opp storspillet på åpningsrunden i PGA-mesterskapet i går. Han åpner med bogey på 2 av de 4 første hålene. Dermed ligger han 1 slag over par etter åpningsrunden. Og Jannik Sinner er historiske. Han tok sin 32. strake ATP Masters 1000-seier, og han slo Andrei Rublev uten problemer. Dermed slår han Novak Djokovic sin rekord på 31 strake seirer. Sinner er dermed klar for semifinale i Roma Masters-turneringen. Der venter vinneren av Martin Landalus og Daniil Medvedev.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Hansen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Morsin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos Morsin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.

Fredagsværet vårt startet med fint og sol fra morgenen av for mange, så har det blitt litt kjedeligere etter hvert. Varslet for resten av dagen ser nå ganske skyet og grått ut. Enkelte regnbyger, østlig bris, økning til stiv kuling, de mest utsatte stedene I fjellet, og maks

Et sted rundt 10-12 grader. Og så det helg I vente allerede. Lørdag først meldt skyet. Noen perioder med sol I ytre strøk og enkelte regnbyger, men de spesielt I indre strøk. Bris av skiftende retning. Frisk bris utsatte steder I fjellet. Og så natt til 17. mai kan det komme litt regn, og kanskje tidlig morgen så det meldt delvis skyet med sol innimellom gjennom dagen. Bare svak vind og temperaturer fra 10 til 12 grader.

0: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt, så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Axel Kriger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.

Can't get enough, Victoria Nadine og Kygo. Kontoret slutt for i dag. Nå det straks Jonas som overtar med ettermiddagsrøsje. Jeg heter Aslak, takker fint for følge både i dag og denne uka. Så snakkes du og jeg igjen på mandag. Må du ha en riktig god både helg og 17. mai-feiring på søndag. Neste time så hører du mer fra Kriminell Kunst, blant annet som har med seg en ny låt på besøk til oss i dag.

0: Her VG-nyhetene. En varmeforsker advarer om at årets fotball-VM i USA, Mexico og Kanada vil bli tidenes mest krevende å forberede seg til.
1: Både varme, men også forurensning og reising utfordrer spillerne, det sier forsker Lee Taylor, som forsker på idrettsprestasjoner i ekstreme miljøer. Han anbefaler dem å bruke badstue og varmtvannsbad for å venne seg til varmen.
0: Reporter Miriam Alsvik. En mann i 20-årene siktet for 5 nye tilfeller av overfall og vold i Oslo-området. Tilsammen han nå siktet i 13 saker.
2: Men fremdeles nekter mannen straffskyld i alle sakene. Han har heller ikke ønsket å la seg avhøre. Mannen har vært varetektsfengslet i 4 uker, og politiet ønsker å forlenge varetektsfengslingen med ytterligere 4 uker.
0: Reporter Ingeborg Vogt. Japan rammet av jordskjelv med styrke på 6,6 på Richter-skala, melder Reuters. Det ikke sendt ut tsunami-varsel. Seertallene for Eurovision-semifinalene faller totalt. Samtidig interessen for semifinalen med det norske bidraget stabilt målt mot fjoråret. I finalen i morgen opptrer Norges Jonas Lov tredje sist som nummer 23 av 25. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Vi starter med Randaberg, som har storfint besøk av det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales, som ligger til kai før det skal videre for å delta i en NATO-øvelse. Politiet har innført strenge forbudszoner, både for båter og droner rundt fartøyet. Øvelsen det skal delta i heter Tambour Shield, ifølge NRK, og senere skal det inn som en del av den store anti-ubåtøvelsen Dynamic Mongoose. Mange i Sandnes fryktet både lukt, skadedyr og overfylte søppeldunker da kommunen innførte tømming av restavfall kun hver tredje uke i år. Men ordningen ser ut til å fungere bedre enn ventet. Restavfallet redusert med nesten 200 000 tonn, og kommunen sier de har spart rundt 630 000 kroner bare i første kvartal, skriver Aftenbladet i dag. Så var det uvanlig mange hendelser for politiet på fridagen vår i går. Det ble rapportert om en voldshendelse på Åsen i Stavanger. Først rapportert som knivstikking, men heldigvis ikke medførte noen alvorlige skader. I Stavanger sentrum ble det meldt om slossing mellom to kvinner før det kom melding om en trusselsituasjon på Eiganes, som viste seg å være en uoverensstemmelse mellom to bilførere. Så til slutt fra trafikken i dag. To biler kolliderte på Austrått midt på dagen på gamle Ålgårdsvei. Det var heldigvis ingen rapporter om noen som var skadd, ifølge politiet.

Det syng Synnevo og Tobias Sten. I det vi I gang med ettermiddagsrushet fredag 15. mai. Inneklemt fredag. Mange ute og skal kjøre på veien. Det meldes om køa, både I Sandnes og Stavanger, blant annet til gjenvinningsstasjonen på Forhus og Biltema har blitt meldt om lange køa I dag, og det nok mye trafikk generelt. Jeg Jonas. Jeg skal være med musikk og litt oppdateringer underveis gjennom ettermiddagen.

0: med sin låt Dead Dance här för oss I eftermiddagsrushet 10 över 3 visar klockan och vi ska snacka lite om lokal musik det ska Rogvi få göra.
1: Nå har vi suttit här och snackat om Viking egentligen I en halvtimme men det vi först och främst ska snacka om det är den nya Är det bangeren de kallar det for Smash Hit en jenta fra Stavanger, den siste singelen fra Kriminell Kunst, som står her med kvassen mobiltelefon og, og film?
2: Sosiale medier, vet du, det viktig å være på ballen, lage ja. Innhold. Ja, Nei, ja, ja, ja. Jenter fra Stavanger.
1: Gratulerer med en ny singel.
3: Tusen takk.
2: Tusen hjertelig takk. Altså, vi satt jo her og skulle lage et album, for det kom jo om 2 uker, og da var det litt sånn, ok, så hva det egentlig som har inspirert oss mest? Altså, når vi har holdt på I 20 år og omtrent på de greiene her, Hva det liksom som har inspirert oss? Hva det som gjør at vi vil stå på den scenen? Hva det som gjør at vi vil stå her og prøve å tøffe oss til å lage disse sangene? Nei, det jo, vi har jo alltid prøvd å imponere jenter fra Stavanger.
1: Ja.
2: Det de vi har vokst opp med, det de vi har forelsket I, det de vi har vært avstandsforelsket I, eller nærstandsforelsket I.
3: Nei, er det ting?
2: Jeg vet ikke hva det Motsatt av avstand.
1: Ja. Påstand?
2: Og, påseilt forelsket I. Så da ble det litt sånn, vet du hva? Vi må bare se det så det Denne sangen her, den må skrives
3: Ja
2: Og så skrev man Vi satt oss ned med en kassegitar Og så ble det jo pigere Jeg synes det ble en jævla bra sang, jeg
1: Den veldig fin Vi har hørt den før Til og med på tirsdag
2: I går
3: release I dag Men dere har kjørt den hele uka Og det liker jeg det Bare ta en skjevsavgjørelse der Og bare, vet du hva? De kommer ikke ut for noen par dager Men Jens Gio Pengen De sier ikke noe på det De
2: klager ikke til Men vi klager ikke med
1: De har det godt
2: Ja, vi har det godt Vi får lov å komme av Gjerradion Vi ble tilbudt kaffe I trapp og opp
3: Og boller
2: Ja, vi kommer liksom I trappen Og da kommer der ikona ut med kanna
1: Hæ? Har det gått,
2: De flotte damene på Gjerradion Tilbyr kaffe på vei opp til studio Og så kommer vi her Og der sitter Rogvi deilig som han Og tilbyr boller
3: Ja, ja, det
2: For et liv
3: Denne dagen kan bare bli bedre
2: ja, nei,
3: Hæ? Nei,
2: det kan bare bli bedre Altså, han kan bli bedre I morgen da Da det 16. mai
1: Ja, for det Altså, vi bør jo snakke om viking Dere har jo en viking podcast Dere viking patrioter Dere har vært der I tykt og tynt Altså, både I De kampene viking tatt mot Nesotra Men også, ikke minst I seriegullet I fjor det sa jeg til deg Eller jeg sendte vel en melding til deg, Thor At du slapp også en låt for ikke så veldig lenge siden Der du rappet Og da nevnte du den kvelden dere hadde Egentlig 30. november når vi vant I gull I fjor
2: Noe jeg aldri kom til å glemme
1: Nei,
2: det var ikke seieren Og det var ikke bare liksom et fotballag Det var byen Altså det var alle oss Det er sjeldent at du greier å samle 40-50 tusen mennesker som unisont glade og ser hverandre. Ikke sant? Når vi ser hverandre, så føler jeg ofte at vi ser hverandre nesten litt sånn mistenksomt til tider. Ikke sant? Ja, men de fra der, ja, de stemmer på det partiet, eller de sånn, de sånn. Så det sånn, nå var vi alle sammen. Det var en helt unik opplevelse, og jeg blir nesten kjennet at jeg blir litt sånn rørt når jeg tenker på det nå, fordi... De opplevelsene der, det betyr så sykt mye mer enn en fotballkamp.
3: Ja, men det er akkurat det du sier.
2: Det folk også.
3: Altså, det et fotballlag gjør med folk og I byen. Det sto jo Fiffen fra Eiganes og Narkisanne fra Josefines. De sto jo hånd I hånd og sang en blå dag på torget.
2: Ja. Ja.
3: Det blir ikke finere enn det. Nei. For ja, vi har motsetninger, vi ikke enige I de samme tingene. Og jeg kommer fra der, og du kommer fra der. Men I fotball så bare møtes vi, og alt bare nydeligt. Mm. Og vi en... Enhet Ja, det fantastisk
1: Du skal på kamp I morgen
3: Ja
2: Jeg skal love
3: på stadion nå faktisk
2: Vi har kjøpt sånn telt Som vi skal sove ut forbi
1: Du, en ting Dette albumet, det kommer jo snart
2: Yes
1: Det har vi snakket om før også
2: Ja,
1: men
2: ja, ja
1: Nå er det rett rundt
3: Nå er det 2 uker til albumet kommer
2: ja.
3: Det kommer en sang neste uke også Og så da 29. mai Så kommer et helt album Det heter Fortsatt oss
1: Fantastisk
3: Og det feirer jo med konsert På Folken
2: Ja, 29. mai Da blir det konsert på Folken Kommer vi spiller jo sanger på plader Og sanger fra tidligere karrieren og sånn Og jeg tror dette kommer til å bli Den kuleste konserten vi har gjort Det tror jeg kan si her og nå Fordi Det kommer til å være en litt annen stemning i måten med vi skal ikke liksom bare lage en fest. Vi skal prøve å på en måte forklare musikken vår på en eller annen måte og sette det i en sammenheng. Så det jeg anbefaler alle å komme. Jeg tror ja. Det blir en gysla kule kveld.
3: Ja, jeg gleder meg sykt. Vi har noen ideer som jeg tror kan bli sykt fede.
2: Ja. Fordi altså for når vi begynte å lage musikk så var det jo ikke sånn at folk sto i kø for å boke oss. Det var helt motsatt. Altså, vi fikk jo ikke spille rundt omkring, i hvert fall ikke på Folken eller sånne kule scener. Så vi spilte jo mye på hjemme alene-fester, yes. Og det var liksom en sånn... Og vi brant jo sangene våre på CD. Og sprang rundt og solgte liksom sånn brenne-CD-er med sangene våre på. Og det var liksom en helt sånn spesiell vi følte at det var oss mot verden. Nå er vi jo, får vi lov å komme på G-radion og sånne fjonge ting og får lov å spille på stadion og ja. vi ble jo invitert med på ting, men det en sånn der en lærdom for oss da i det at vi sto litt sånn med ryggen mot veggen og vi hadde liksom var to hvite gutter fra Stavanger som skulle lage rapmusikk og hiphop. Og det var liksom det tåbeligste du kunne gjøre. Men vi bare tvang de gjennom.
3: Ja.
2: Og plutselig så ble det fett.
1: Ja, veldig.
2: Og det var sikkert dårlig dårlig til å begynne med.
3: Ja, garantert.
2: Men, bare, men
3: du må bare smi.
2: Første gang Ronaldo spende i en ball, så var han ikke Ronaldo. Stemmer. Han måtte spende den ballen noen ganger, så ja, ble det bare slutt.
1: Skal vi høre låten?
3: Ja, kjør.
2: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

For det meste skya og grått ut resten av dagen med enkelte regnbyger, østlig bris, økning til stiv kuling utatte plasser I fjellet. Så inn I helga, lørdag, meldes skya, både perioder med sol I ytre strøk og enkelte regnbyger, særlig I indre strøk. Bris av skiftende retning, østlig frisk bris utsatte plasser I fjellet. Og så 17. mai, natt til 17. kan vi få litt regn og tidlig på morgenen, så det meldt delvis skya med sol innimellom og bare svak vind gjennom dagen, med temperaturer fra 10 til 12 grader.

0: Grisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibenyr i Sandnes. Denne uka med -20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hundeis til 17. mai. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibenyr i Sandnes.
4: Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Morsin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos Morsin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord. Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Mayas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre. Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.

0: Ja, vi går mot kvart på fire her I ettermiddagsrøsjet, hvor vi I dag midt I en samtale med kriminell kunst, som ut med ny musikk. Låta Jenta fra Stavanger ut, og den spilte vi av litt tidligere her. Nå skal vi inn I praten igjen med dem.
1: Vi skal jo også senere få høre dere I Min musikk, som en ny serie vi har hver torsdag på Gjerradion, der dere har på en måte snakket om livet dere, så vi har jo allerede hørt en promo om Ja, det du var inne på, Tore. Mm. Dere ville være rappartister, og hadde gjerne ikke så mange forbilder å se opp for. Det var ikke så mange som hadde gjort det I Stavanger.
2: Nei, altså de vi så opp til de lokale var jo liksom Froddien, ikke sant? Det var jo Magne Høyland, det var Morten Abel, og ingenting var jo
3: ingenting,
2: kanskje...
3: Ingenting, ja.
2: Ingenting var jo kanskje liksom det største forbildet vårt. Det tror jeg du kan høre litt I tekstuniverset også enda.
3: Ja, og så skal vi faktisk gi en shout-out til Atlas.
2: Atlas,
3: 100%. Som var, jeg føler den første som liksom lagte rap I Stavanger. Ja. Så jeg husker han hadde en plada som Utvikling til enhet, heter han. Den var sykt fede.
2: Den hørte vi masse på.
3: Ja, ja.
2: Og var en sånn lokal... Jeg vet ikke, en sånn guru litt,
3: absolutt
2: Så nei, nei, altså det jo og, Men med, de, vi så jo over dammen Ikke sant? Til spesielt USA, men også litt til England og sånn Og prøvde liksom hvordan kan vi lage dette til vårt Og da tror jeg vi på et eller annet tidspunkt bare forstod at vi måtte gå hardt I malinger Og være enda mer stavanger enn du kunne tenkt deg liksom Og bare være superlokale Og bare være sånn, ja men vi skal rappe om jokeren på Storhau liksom vi skal handle om, Det skal handle om pizzapakeren Og det skal handle om breiavannet Og det skal handle om jenter fra Stavanger Det skal handle om alt det som på ekte I vårt liv Fordi det jeg forstod var jo at Jeg vet jo ingenting om Compton eller Brooklyn Jeg hadde ikke vært der engang Hvorfor var det interessant for meg? Det var jo langt, langt vekke Folk snakker om du må identifisere deg med musikken og sånn Jo, men jeg tror at mennesker identifiserer seg med gode historier Og så tror jeg folk interessert I annerledes folk Og annerledes mat og annerledes kulturer Så hvis du ikke fra Stavanger Så tror jeg du tenker sånn Du ser for deg, hva breiavannet? Sånn, oh, det høres litt sånn kult ut, fett ut
3: Ja, så det det der med at når du en unity, holdt jeg på å si Når du en enhet som du da når du kommer fra Altså, du representerer Stavanger Du skjønner altså, de... NWA representerte Compton og alt det greiene der og det høres sykt kult ut selv om du aldri har vært der og det jeg tror at derfor falt det også veldig naturlig å bare representere beinhardt der vi kommer fra og at det en styrke I det da at sånn, ok her de representerer som bare det da må det være noe kult her
2: og jeg tror det irriterte meg at mange av de andre artistene som jeg skikte rundt og så var liksom på vei opp og så var liksom så hadde, de hadde så lyst til å være for en annen plass
1: ja,
2: de hadde så lyst til, de hadde lyst til å synge på et annet språk og de ville liksom de prøvde liksom å være noe annet
3: jeg skal, ikke name droppe noen men det var jo noen I Stavanger som rappte på østlandsk
2: ja, faktisk
1: Oi, var det det?
3: Ja. Ja og da det sånn Jesus Christ, man
2: du har en egen dialekt
3: ja, ja, ja
2: sånn det ikke og,
3: jeg stolt av der du kommer fra du var stolt av deg selv
2: ja. Og jeg tror at det jo noe for det jeg synes fett når jeg sitter og hører på Johnny Onkel De fra Lillehammer Og de har en sang som heter Høygaffel Fordi de bønner fra Lillehammer Og det har alt de syntes var fett Så ja, hæ? Hva da? Høygaffel? Jeg stikker de ned med en høygaffel, mann
3: Jo, men det sånn Jeg kjenner meg ikke igjen I noen bondegreier

0: gjør. Men jeg digger Johnny og Onkel P.
1: Ja.
0: Så de representerer hardt, og da bare, ah, dritkult. Ja,
1: jeg ser det liksom. Ja. Så, men,
2: og det gjør dere fortsatt oss. Det er den dere avslutter med også i Nabolag Kjendis.
1: Ja, stemmer. Ja, ja, ja.
2: 29. mai. Jeg synes også at Jenta i Stavanger, den er litt sånn, den er litt annen sang enn en av de siste årene, med litt mer show og litt mer... Mm.
1: Ja, men jeg har jo så det tenkt på det, så altså, den, hele den platen her er på en måte en slags god stemning, sommer. Mm. Jeg tror man har lagt en slags soundtrack for grillinger, hvis du fatter ikke mener med det. Ja, dette er soundtrack til grillfesten din,
2: ja.
1: Og Jenter fra Stavanger passer jo inn der, for du vil jo helst ha noen jenter på grillfesten. Det er jo kjekt med guttene også, altså, det er ikke det jeg sier, ja, ja, ja, ja. Men... Nei da, og så liksom resten av plato er liksom i den gaden der, og det betyr jo ikke at, men sånn så ikke noe problem som du nevnte tidligere, den er også på plato. Og det er jo en sånn, sånn at den er jo ikke så sånn oppe og happy, men vi har nok utviklet oss litt grann på denne plato her, så den er nok litt annerledes enn det du har hørt fra oss før. Når vi begynte å rappe, så var vi litt sånn sinte unge menn, så liksom det var mye banning, og det var hardt, og de var liksom forbanna, og 19 år gamle, ikke sant, 20 år gamle, og så ble det litt mer sånn god stemning etter hvert, og nå er vi nok litt sånn, nå er vi rundet, på en måte greier litt, så nå er vi på en måte, nå er vi jo glade voksne menn,
0: ja.
2: Alt viking gjør med...
1: Ja, altså, viking skal ha en god del
0: av
1: æren, tror jeg. For at vi har det fint. Hadde viking rykt ned i fjor, så hadde det vært en mørk plade.
0: Det hadde vært en hissige, hissige plade.
1: Ja, det hadde vært mye sinne og frustrasjon.
2: Vi gleder oss i hvert fall til fortsatt den 29. mai. Da er det på Folken, release konsertet, nye plader, fortsatt oss. Låten Jenta fra Stavanger, den er ute nå. Så må dere egentlig bare gi dere til på Lyse Arena. Kampen
1: og vi gleder oss. Og så snakkes vi på 17. mai. Alle barn.
0: Ja. Yes.
1: Jeg skal si hei til alle. Da vi skal skåle med is.
2: Og pølser. Is og pølser.
1: Is og pølser hele dagen.
0: og knallbomber.
1: Ja, ikke minst.
2: Takk for besøket.
1: Takk.
3: For det meste skya og grått ut resten av dagen med enkelte regnbyger. Østlig bris, økning til stiv kuling utsatte plasser i fjellet. Så inn i helga, lørdag, meldes skya, både perioder med sol i ytre strøk og enkelte regnbyger, særlig i indre strøk. Bris av skiftende retning, østlig frisk bris utsatte plasser i fjellet. Og så 17. mai, natt til 17. kan vi få litt regn, og tidlig på morgenen så er det meldt delvis skya med sol innimellom og bare svak vind gjennom dagen, med temperaturer fra 10 til 12 grader.
4: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tarvex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tarvex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tarvex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
5: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
6: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset er nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter dem med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og er det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
7: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
8: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
9: Du, Sandnes, Er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
10: Nå du klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt.
11: All inclusive, all inclusive.
10: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
12: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
10: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
13: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Her VG-nyhetene. Lillestrøm-ordfører Kjartan Berland og politiet bekymret for at MC-klubben Bandidos skal etablere et klubbhus på tettstedet Strømmen.
1: Bandidos Oslo North har planlagt en åpningsfest i et hvitt hus i Strømmen i morgen, ifølge Romerikes Blad. Huset ligger i et nabolag med mange småbarnsfamilier, og naboer reagerer med skepsis. Bandidos svarer gjennom advokat at bekymringen basert på gamle fordommer.
0: Reporter Miriam Alsvik. Japan rammet av et jordskjelv med styrke på 6,6 på Richters skala, melder Reuters. Det ikke sendt ut tsunamivarsel. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet grunnet hjertesvikt og har i dag fått innlagt en midlertidig pacemaker. Prinsessen i de beste hender og blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, skriver Kongehuset. Fotballprofil Markus Solbakken har fått den neurologiske sykdommen MS, melder TV 2. Han trener likevel for fullt med danske AFG, men sliter med synet når han får høy puls. 25-åringen sønn av landslagssjef Ståle Solbakken. AC Milan-trener Massimiliano Allegri gir seg etter sesongen, ifølge italienske medier. En angivelig konflikt med Zlatan Ibrahimovic, som nå rådgiver i klubben, skal være en viktig årsak til det. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Randaberg har storfint besøk i dag av det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales, som ligger til kai der før det skal videre for å delta i en NATO-øvelse. Politiet har innført strenge forbudssoner både for båter og droner rundt fartøyet. Øvelsen de skal delta i heter Tambour Shield, ifølge NRK. Og senere skal det være en del av den store anti-ubåtøvelsen Dynamic Mongoose. Mange i Sandnes frykta lukt, skadedyr og overfylte søppeldunker da kommunen innførte tømming av restavfall hver tredje uke fra januar. Men ordninga ser ut til å fungere bedre enn venta. Restavfallet redusert med nesten 200 tonn, og kommunen har spart rundt 630 000 kroner bare i første kvartal, det skriver Aftenbladet. Så meldes det altså mange hendelser for politiet på fridagen i går. Uvanlig mange, skriver avisa. Det ble rapportert om en voldshendelse på Åsen i Stavanger, først rapportert om knivstikking som ikke medførte noen alvorlige skader. I Stavanger sentrum ble det meldt om slåssing mellom to kvinner, før det kom melding om en trusselsituasjon på Eiganes som viste seg å være en uoverstemmelse mellom to bilførere.

Ida Lova med svensk start på ny time. Klokka passert 4, det betyr slutten av arbeidsdagen og inn I 17. mai helg for de aller fleste. Her det meg, Jonas, som med inn mot klokka 6 I dag. Skal sette på mer god musikk og holde oppdatert på det som foregår ut I trafikken, for der det mange som ute og kjører I dag. Vi var så

0: for en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar.
2: Radio Nordsjø.

0: Forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Nå har du sjansen til å være med Lars Mardan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset er nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter dem med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og er det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
2: Dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibenyr i Sandnes. Denne uka med minst 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hundeis til 17. mai. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibenyr i Sandnes.
3: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
4: Fredag 15. mai er det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart er klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
5: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
6: Så sa han at har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg ja, jeg er veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
5: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har siden den gang levd av musikken.
6: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det er Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig er det bare et byggefelt.
5: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde oppdrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
7: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
8: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
5: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

Max McNone syng A Better Me For You inn I ettermiddagen våres fredag 15. mai og nå vi virkelig godt på vei inn I helg 17. mai helg, jeg håper du har alt klart Ikke så verst vær, meldt heller Vi skal se nærmere på den meldingen Etter Smith & Tell

For det meste skya og grått ut resten av dagen med enkelte regnbyger, østlig bris, økning til stiv kuling utatte plasser i fjellet. Så inn I helga, lørdag, meldes skya, både perioder med sol I ytre strøk og enkelte regnbyger, særlig I indre strøk. Bris av skiftende retning, østlig frisk bris utsatte plasser I fjellet. Og så 17. mai, natt til 17. kan vi få litt regn og tidlig på morgenen, så det meldt delvis skya med sol innimellom og bare svak vind gjennom dagen, med temperaturer fra 10 til 12 grader.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Det er Hilary Duff som synger sin låt Roommates, og vi er så nærme klokka fem. Da skal du få nyheter, og så er det bare å bli med videre også, for jeg og du tar følge fram til seks I dag, så det mer på planen, mer god musikk. Her skal du få Ed Sheeran.

0: Her VG-nyhetene. To personer kritisk skadd etter en front-mot-front-kollisjon i Vinje i Telemark. Det et vogntog og en personbil som har kollidert. Vågslid-tunnelen stengt, og politiet opplyser at den trolig vil være stengt i flere timer fremover. Tre personer skadd i en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i Oslo. En buss og to personbiler involvert, og nødetatene på stedet. Veien stengt i begge retninger. Ifølge politiet vil arbeidet pågå på stedet over lengre tid, og det lang kø på strekningen. First Price fiskeboller har nesten doblet seg i pris på fire år. Rødts Mimir Kristiansson kritiserer dagligvaregigantene for å øke prisene på billigprodukter.
1: Bakgrunnen en rapport fra SSB som viser at billige matvarer har hatt større prisvekst enn andre varer de siste årene. Kristiansson sier til VG at han kaller det kjipflasjon. Norgesgruppen svarer at prisøkningen blant annet skyldes økte råvarekostnader.
0: Reporter Miriam Alsvik. Seertallene for Eurovision-semifinalene faller totalt. Samtidig interessen for semifinalen med det norske bidraget stabilt målt mot fjoråret. I finalen i morgen opptrer Norges Jonas Lov tredje sist som nummer 23 av 25. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Randaberg har storfint besøk i dag av det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales som ligger til kai der før det skal videre for å delta i en NATO-øvelse. Politiet har innført strenge forbudssoner både for båter og droner rundt fartøyet. Øvelsen de skal delta i heter Tambour Shield ifølge NRK, og senere skal det være en del av den store anti-ubåtøvelsen Dynamic Mongoose. Mange i Sandnes frykta lukt, skadedyr og overfylte søppeldunker da kommunen innførte tømming av restavfall hver tredje uke fra januar. Men ordningen ser ut til å fungere bedre enn ventet. Restavfallet redusert med nesten 200 tonn, og kommunen har spart rundt 630 000 kroner bare i første kvartal, det skriver Aftenbladet. Så meldes det altså mange hendelser for politiet på fridagen i går. Uvanlig mange, skriver avisa. Det ble rapportert om en voldshendelse på Åsen i Stavanger, først rapportert om knivstikking som ikke medførte noen alvorlige skader. I Stavanger sentrum ble det meldt om slåssing mellom to kvinner, før det kom melding om en trusselsituasjon på Eiganes som viste seg å være en uoverstemmelse mellom to bilførere.

Ruben, syng du lyg. Det er starten på femtimen, ettermiddagsrushet som ruller og går her med meg, Jonas, I studio. Vi skal få litt mer prat om lokalmusikk. Tommy Fredvang med oss ganske så snart. Han ut med ny låt. Før det så skal vi til Morgan Wallen.

0: Love Somebody heter låta fra Morgan Wallen. 10 over 5.
1: Vi har fått storfint besøk fra en nydelig mann med boller med seg midt i pappapermen, Tommy Fredvang. God morgen og igjen, takk for disse tradisjonelle bollene.
2: Du, jeg hører jo rykter om at du så enormt sunne, så jeg kommer for å skape balanse i regnskapet. Så jeg tar med bakst hver gang jeg her for at du ikke skal dra ifra.
1: Takk, jeg trenger den her sukkerjage faktisk inn i og ned for å bare kjenne at jeg lever.
2: Det viktig.
1: Balanse, sier du. Balansen jo den siste vi hørte fra deg og Hilde Selvikåk, fortsatt en av årets aller fineste sanger.
2: Perfekt, ja, takk.
1: Og det det, virkelig. Det spilte du også inn på Tommy Fredvang Arena, som du har bygget her ja. I studio på oss.
2: Podiumet.
1: Ja. Og så du ute med ny låt i dag.
2: Ja.
1: Hjertemedisin.
2: Ja.
1: Fra... Tre
2: små kineser, hvis det lov å si lenger.
1: Ja.
2: Det ikke lov det.
1: Ja, det må vel være greit. Nå skulle jeg egentlig spørre om Donald Trump, som jeg vil ha vært i Kina og snakket med Xi Jinping, men det, vi trenger ikke snakke om Donald Trump.
2: Det også. Ja. Hva du vil.
1: Du, grattis med ny single.
2: Takk, takk.
1: Cover-single altså.
2: Ja, jeg har, dette var en av mine store favoritter fra 90-tallet. Som jeg alltid har likt, og så plutselig begynte jeg å høre litt på den igjen, og så var vi og spilte, om det var i fjor eller forfjor, med strandkammeraten på en festival, for dette Rørvik-dagen oppe i Trøndelag der, og så plutselig så står jeg backstage sammen med Ulf i Tre små kineser, og da tenker jeg bare, nå er tiden inne.
1: De spiller ennå?
2: Ja, de holder på ennå. Det er jo verdens kuleste band. Så jeg tror bare kjente jeg på at dette er et tegn. Nå skal jeg rett og slett gå inn og gjøre min egen versjon av en av mine favoritter fra 90-tallet. Så foreslo jeg det fra Espen, han som jeg skriver mye med, og han bare, det synes jeg vi skal gjøre. Så da, låten liksom velskrevet, både tekstlig og melodiøst fra før, så det var liksom bare ligge lega med tempo og produksjon, og prøve å finne en litt sånn, en annen variant som har skrudd den opp... ganske mye tempo fra originalen.
1: Altså. Ja, du har det, ja. Ja, for det første jeg tenkte var, dette er jo en låt som kan passe deg og den harmonien du bringer med deg, men du har altså pushet den litt opp?
2: Ja, altså, det fortsatt i landskapet mitt, men han, ja, den originale litt sånn seige og litt mer melankolske på en måte, så ja. Har jeg prøvd å gjøre den litt mer sommerslige.
1: Deilig. Kan jeg spørre da, hvordan går du frem? Altså, når det er jo du som vil... cover sangen, og det regner jeg med, og det gikk jo bra. Men hva gjør du når du tenker, nå skal jeg cover den sangen der? Må du sende brev, eller fax? Eller?
2: Jeg sender brev, du ja.
1: Flaskepost.
2: God gammel flaskepost, og håper at det når frem. Nei, altså, som regel når du skal cover noe som er originalt, så i forhold til på språket, så kan du som regel bare gjøre det. Men her er det jo, det er litt forskjell på trøndersk og stavangersk, så jeg måtte jo liksom skrive om små ting for å få det til å passe.
1: Og det er da du må spørre om?
2: Ja, altså, som regel så går det greit på norsk, men jeg sendte teksten til Ulf og bare spurte. Jeg har jo holdt meg innenfor betydningen, men det er ikke alle fær og vær, det er litt annerledes. Ja. Så jeg, det ble gå og nå på stavangersk.
1: Kult.
2: Så jeg holdt meg innenfor det som på en måte teksten handler om, og han ga tommel opp, synes dette var kjempestas, at jeg skulle børste støv av den. Så da var det egentlig bare fritt frem etterpå, og bruke litt tid på å finne rett gyng i låten. Og, så jeg føler det har blitt en artig versjon av en gammel sviske.
1: Ok, vi skal høre den etter hvert. Men ikke så lenge, men jeg har lyst til å spørre deg litt, og dette er litt egoistisk, men jeg skal i pappaparm i november.
2: Ja.
1: Du er i pappaparm nå, din andre vel?
2: Min andre, ja. Litt kortere denne her enn den første. Den første var jo på 9 gode måneder. Nå skal jeg ha 3,5, tror jeg.
1: Hvordan er livet?
2: Det er helt fantastisk. Jeg elsker hvert sekund av det. Og det kom liksom perfekt tidsmessig, for nå har det liksom, det har kokt. Ja. Med bygging av garasje, opppussing av kjøkken og Stavanger-kammeratene, ferdigstilling av soloalbum og oppsettelse av ny turné, og så plutselig tok jeg på meg Leif og kompisene i tillegg, så,
1: ja.
2: Så det har vært liksom alt for mye. Jeg har vært på grenser når jeg skulle legge en ut gulv i hele kåken, da gikk jeg nesten og Og brakk meg selv i prosessen. Jeg var så sleten og leie. Men så når pappa-permen kom nå, så var det bare sånn, det var sånn perfekt tid til å bare henge med han og leke på gulvet og, og spise boller og rulle med barnevogner. Så det, det var, ja. Og så er det jo en nydelig tid av pappa-perm i. Det er bare sol og skinne og Stavanger viser seg på sitt beste. Så det, ja, livet er deilig. Ja, liten kink i ryggen. Det er jo sånn som skjer når kroppen plutselig begynner å slappe av etter mye stress, da kommer det frem.
1: Ja.
2: Så jeg går og henger ved barnevogner, men vi kommer oss fremover.
1: Hvis det en plass, en ting du absolutt anbefaler meg å gjøre på min første pappavarmdag, og hvor skal jeg ta min lille gutt?
2: Ja, hva skal jeg si? Jeg er jo et... blitt et kjent fjes på kanelsnø på skilden. Men jeg, nei, det er jo bare gå tur.
1: Ja.
2: Det er liksom kaffekopp og den og legeplass og disser og egentlig bare ta inn det. Det som de fleste sa til meg som egentlig sånn standardting folk sier, som man husker denne tida at det går fort.
1: Ja.
2: Det er sånn, tenker liksom, ja, ja. Men det er noe sant med det. Plutselig nå jeg er jo eldst, vi har blitt fire, og det, jeg bare skjønner ikke hvor tid jeg har blitt av. Så det er bare, ta det inn, du får det aldri igjen. Det er liksom, den småbarnsfasen, det er mye liksom sokling og bleier og ting og tang, men det er også en helt sånn unike tid som du aldri får igjen. Det er bare nyte at de er så sinnssykt deilige i den alderen. Der, så bare, ja, vær til stede så mye du kan. Kast telefonen til helvete og vær med han.
1: Ja, det er et godt tips. Kanelsnøren er riktig veldig godt.
2: Ja, den er absolutt. Og så kan jeg anbefale, som før, de bollene på Jokeren på Storhaug, der de har tyngde og masse. Så der,
1: med sjokolade i, eller?
2: Ja, med gul krem og sjokolade, ja. Og jeg tror det er noe melis på toppen også, der, så de er godt fylt ut.
1: Men får vi tid å trene i mellomtiden?
2: Ja, nå har jeg bestilt meg en sånn Titan-bar som han Thomas Kjørestad har lagt. Ja. Og så kjøpte jeg noen sånne manualer som jeg skal tukle med i hagestua, så jeg prøver liksom å gjøre det i kvilene.
1: Smart.
2: Så det blir mye hjemmetrening. Jeg ser det noen som ruller hjemme på treningssenteret og har de stående, men jeg tror ikke min har så godt sovehjertet at jeg orker ikke det. Nei. Så jeg, når det begynner å bli varmt, så da er det deilig å bare stå i hagen og... Så får du en Titan-bar.
1: Titan-bar, skal jeg få det, så ringer Thomas. Stuntman, er det ikke det?
2: Jo, stuntman, ja.
1: Du, skal vi høre låten?
2: Ja, la oss gjøre det.

for det meste skya og grått ut resten av dagen med enkelte regnbyger, østlig bris, økning til stiv kuling utsatte plasser I fjellet. Så inn I helga, lørdag, meldes skya, både perioder med sol I ytre strøk og enkelte regnbyger, særlig I indre strøk. Bris av skiftende retning, østlig frisk bris utsatte plasser I fjellet. Og så 17. mai, natt til 17. kan vi få litt regn og tidlig på morgenen, så det meldt delvis skya med sol innimellom og bare svak vind gjennom dagen, med temperaturer fra 10 til 12 grader.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
2: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
0: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Randaberg har storfint besøk I dag av det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales, som ligger til kai der før det skal videre for å delta I en NATO-øvelse. Politiet har innført strenge forbudszoner både for båter og droner rundt fartøyet. Øvelsen de skal delta I heter Tambour Shield, ifølge NRK. Og senere skal det være en del av den store anti-ubåtøvelsen Dynamic Mongoose. Mange I Sandnes frykta lukt, skadedyr og overfylte søppeldunker da kommunen innførte tømming av restavfall hver tredje uke fra januar. Men ordninga ser ut til å fungere bedre enn venta. Restavfallet redusert med nesten 200 tonn, og kommunen har spart rundt 630 000 kroner bare I første kvartal, det skriver Aftenbladet. Så meldes det altså mange hendelser for politiet på fridagen I går. Uvanlig mange, skriver avisa. Det ble rapportert om en voldshendelse på Åsen I Stavanger, først rapportert om knivstikking som ikke medførte noen alvorlige skader. I Stavanger sentrum ble det meldt om slåssing mellom to kvinner, før det kom melding om en trusselsituasjon på Eiganes som viste seg å være en uoverstemmelse mellom to bilførere.

0: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: gjorde det også,
1: ja. Ja, de ga meg skikkelig spillerom til å forandre litt på ting og, og liksom.
0: Så det var så kult.
1: Så det var helt, helt magisk. Så jeg, jeg lærte meg å spille melodika, jeg lærte meg å spille munnspill, og jeg bare gikk all in rett og slett. Og
2: hvor i all verden fant du tid til det?
1: Nei, det var jo inne i mytlå, det var jo hver gang vi manglet noen kjøleskap, og så var det bare, jeg kan stikke på butikken, så var det sitte i butikken og, og øve, plukke tekster, og jeg kjørte rundt med munnspillet og spilte, og jeg grep liksom alle mulighetene jeg hadde. Så når, når konsertdagen kom, så, så var jeg klar da, men jeg var helt absurd, vi la ut først en konsert, ble solgt ut, la ut en til, ble solgt ut, så bare, vi var egentlig litt sånn overveldet av responsen, så ny ekstra konsert, solgte ut 3 timer, ny, så tenkte vi, ok, vi får legge den siste sånn matiné-konsert klokka 2 på dagen, det sikkert ingen, så røyk den også på en dag, liksom, så det har vært, og selve kveldene var jo helt, helt fantastiske, det var, du merker liksom kjærligheten i rommet, og det var så enkelt å stå der, og og folk har savnet å gå på konsert og få høre de låtene i. Så, så jeg fikk, vi fikk liksom blessing fra sønnene til Leif, Anders og Mathias, og de var der jo på fredagen på kvelden, og, og, og både ekskone og, og samboen til Leif var der, så det var jo, det ble noen tårer rett og slett. Det var
0: Anders og blant Norges beste. Og en av de mest ivrigeste låtskriverne vel.
1: Ja, han drøv vel ingen som har hatt mer nummer 1 på Spotify enn han. Så han er et av de mest talentfulle menneskene jeg kjenner. Han er også akkurat som faren verdens fineste fyr. Det gjelder Mathias også. Det er, så de har jo fått det noe med morsmelk. Og det,
0: ja,
1: som, som, så det er jo ikke sånn at jeg kjenner at jeg har liksom, hvor mye jeg har lært av å dykke i den materien her. Hvordan han skriver låtene sine og skal ikke bli for tekniske, men akkordvalget han gjør, og altså det er så mye akkorder i de sangene hans. Folk tror det er enkelt, men det, det er ikke det liksom, det, det er enormt gjennomtenkt, og, og jeg har bare fått mer og mer respekt for han jo mer jeg har dykket i det. Så.
0: Er dere ferdige nå med spilljobbene?
1: Ja, nei, jeg tror ikke det. Det, det har vært, jeg er alltid opptatt av og, ting som er kjekt, de har jeg lyst til å gjøre mer av det. Du har dette livet her, jeg er ikke så fokusert på penger, jeg er fokusert på tid. Tid er det mest verdifulle jeg har, og, og hvis det er givende, og jeg kjenner at det bobler i hjerterot, så vil jeg gjøre mer av det. Så, så jeg tror ikke det blir siste konsert vi gjør det. Jeg ser det i øynene på guttene, og det, de har savnet det, og, og, og publikum har savnet det, og det er en musikkarv som fortjener å leve, så så vi dukker nok opp igjen, skal du se.
0: Vi gleder oss Stavanger-kameratene også på tur i sommer.
1: Vi er akkurat ferdig med preprod, 4 dager preprod, og begynner turnéen neste helg. Så da skal vi til Sogndal, og så skal vi til Spydeberg etterpå. Så det, det går slag i slag. Vi har vel aldri hatt så mange jobber som vi har denne sommeren her.
0: Oi, så ny sommerferie.
1: Ja, det blir den årlige turen til Mallorca, det er det.
0: Men, Mallorca er bra da.
1: Åh,
0: det har vært i gamle byen der.
1: Fantastisk.
0: Den er bra, det er undervurdert. Hvor fint det er der inne.
1: Det er helt, vi reiser jo til Alcudia hvert år med. Det er, bare vent noen år. Du ender opp der du også, Moga. Nei, det med medvind der så er du nede på Stavanger på direkte fly på 2 timer og 50 minutter, og det er optimalt med kids. Så, så jeg har blitt, det er på Mallorca-blusen, altså, det er jeg stort trives den der.
0: Ja, charter Tommy på
1: charter, tur. Charter Tommy, samme hotell hvert år, det er helt konge.
0: Fint. Tommy, tusen hjertelig takk for besøket inn og stream hans nye låt Hjertemedisin, og så gleder vi oss til både album i oktober, Stavanger-turné, kamerat-turné, og så krysser vi fingrene for noe mer med Tommy og kompisene.
1: Det kommer nok sikkert.

0: trenger du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

Stevie Wonder, signed, sealed, delivered. Det låta. På vei ut av studio jeg nå. Jeg Jonas. Takk for følge hele denne uka. Men nå det bare å nyte 17. mai-helg, og så tar vi opp tråden igjen vi på mandag.

0: Her VG-nyhetene. Tre personer sendt til sykehus med alvorlige skader etter en ulykke mellom en buss og to biler på Mosseveien i Oslo. De tre satt i den ene bilen, forteller operasjonsleder på stedet.
1: Og den ene bilen har kommet over i motgående kjørefelt og frontet da denne bussen, så vi har en front-til-front-ulykke mellom buss og personbil.
0: To personer kritisk skadd etter en front-mot-front-kollisjon mellom et vogntog og en personbil i Vinje i Telemark. Vågslidtunnelen stengt inntil videre, opplyser politiet. Marius Borg Høyby anker fotlenkesaken sin til Høyesterett, bekrefter advokaten hans. Både tingretten og lagmannsretten har avvist ønsket hans om å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum til dommen kommer 15. juni. Shakira og Burna Boy står for årets VM-låt. Inntektene skal gå til FIFAs utdanningsprogram for barn.
2: Every time the song plays and every time the video streams, we're all gonna be helping the cause. We're all gonna be providing and creating new opportunities for children around the world.
0: Sa Shakira. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
1: Så sa han det at, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
0: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har sin den gang levd av musikken.
1: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det er Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig er det bare et byggefelt.
0: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
2: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn, men jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
3: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo frem til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
0: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby anker fotlenkesaken sin til Høyesterett. Både tingretten og lagmannsretten har avvist ønsket han som å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum til dommen kommer 15. juni. Tre personer sendt til sykehus med alvorlige skader etter en ulykke mellom en buss og to biler på Mosseveien i Oslo. Det forteller operasjonsleder på stedet.
1: Og den ene bilen har kommet over i motgående kjørefelt og frontet da denne bussen. Så vi har en front-til-front-ulykke mellom buss og personbil.
0: First Price fiskeboller har nesten doblet seg i pris på fire år. Rødts Mimir Kristiansson kritiserer dagligvaregigantene for å øke prisene på billigprodukter.
2: Bakgrunnen en rapport fra SSB som viser at billige matvarer har hatt større prisvekst enn andre varer de siste årene. Kristiansson sier til VG at han kaller det kjipflasjon. Norgesgruppen svarer at prisøkningen blant annet skyldes økte råvarekostnader.
0: Reporter Miriam Alsvik. Det har kommet inn rundt 20 norske og utenlandske bud i forbindelse med salget av Aschehoug, ifølge VGs opplysninger. Flere aktører skal ha fått beskjed om å øke budene sine dersom de vil være med videre. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarked. Mer fix for pengene.

0: Her VG-nyhetene. PST-ledelsen får ikke være til stede under forklaringen til sine ansatte under lukket høring på Stortinget neste uke. Kontrollkomiteen vil at de inviterte skal kunne snakke fritt uten påvirkning. Statsministerens kontor og Justisdepartementet har også fått avslag på å overvære hele høringen. En person omkom etter trafikkulykken på E18 Mosseveien i ettermiddag. To andre kritisk skadet. Lillestrøm-ordfører Kjartan Bærland og politiet bekymret for at MC-klubben Bandidos skal etablere et klubbhus på tettstedet Strømmen.
1: Bandidos Oslo North har planlagt en åpningsfest i et hvitt hus i Strømmen i morgen, ifølge Romerikes Blad. Huset ligger i et nabolag med mange småbarnsfamilier, og naboer reagerer med skepsis. Bandidos svarer gjennom advokat at bekymringen basert på gamle fordommer.
0: Reporter Miriam Alsvik. Jan Thomas og Halem Alexander har i dag giftet seg i en liten seremoni på Oslo rådhus. Det var Oslo-ordfører Anne Lindbo som viet de to, som begge stilte i budnad for anledningen. Kasper Ruud klar for finalen i den prestisjetunge Masters-turneringen i Roma etter seier over italienske Luciano Darderi. Finalen spilles søndag på selveste nasjonaldagen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikre dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Hei, og hallo. Så har vi en fredag som sneker seg inn i mellom alle disse helgedagene og fridagene. En ganske alminnelig fredag, der vi har Radio Bingo som alltid. Vi spiller tre runder med bingo, en, to, tre rekke hver av rundene, og du har alle taler som blir lest opp. Når du har alle taler vandret, så er du en rekke. Når vi spiller to og tre rekke, så må de være innenfor samme innringet felt. Der er seks felt på brettet, og hver av de feltene er sitt eget talongnummer. De står på tvers med små tall, hvis du ikke bretter på en utsalgsplass, og de står oppe til høyre hvis du ikke bretter på nettet. Når du ringer bingo på 51 66 50 40, så trenger vi å vite hvilket tall fikk du bingo på, og hva talongnummeret ditt. Vi skal avslutte kvelden med å spille tre rekke om 5000 kroner og en jackpot som er steget og steget og steget, og i kveld er kommet opp i 84.000 kroner. Vi går i gang på runde 1, der vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tal, det blir 33. 3, 3. Syttioåtta, tjugoåtta, trettionio, trenio, nittio, nio, noll. Tjuetre, to, tre. Førtifem, fire, fem. Åttisju, åtte, sju. 72, 72, 75, 75, 27, 27. 52, 52, 36, 36, 80, 8, 0. 67, 67, 58, 58, 22, 22, 46, 4, 6, 68, 6, 8, 29, 2, 9.

Nora Wold, en rekke fikk det på siste oppløste tal som tallet 29. Det betyr, hvis du har en rekke nå, så må du ringe. Nora Wold, arkebrettet på SO på Varhaug.

Nordavl, du kveldens første vinner. En rekke her I runde 1, 250 kroner. Bingo på tale 29. Da fortsetter vi å skal ha to rekke, og tallet som kommer nå 66. 66. Femtisju, 32, 32. Forty, 40, 0. 54, 5, 4. 59, 5, 9. 89, 8, 9. 83, 8, 3. 85, 8, 5. 55, 5, 5. 88, 8, 8. 64, 6, 4. 14, 1, 4. 56, 5, 6. 3, enkel 3. 38, 3, 8. 82, 8, 2. 81, 8, 1. 24, 2, 4. 12, 1, 2. 69, 6, 9. 49, 4, 9. 62, 6, 2. 76, 7, 6. 74, 7, 4. 10, 1, 0. 0. Der ringer telefonen, og da sjekker vi bingo.

Arnhild Martinsen Moen. Jeg tog rekke og fikk det på nest siste tale, som var tallet 74. Etter 74 hadde vi tallet 10, som da for eksempel tog rekke. Du tog rekke på 74 eller tidligere, så må du ringe. Arnhild Martinsen Moen hadde ikke brettet på nett.

Ragnhild Martinsen Moen er vinner av to rekke 500 kroner her I runde 1. Ragnhild fikk bingo på tallet 74, som var det neste siste tallet vi hadde. Etter 74 så hadde vi tallet 10. Og nå kommer tallet 51. 5-1. Ni. Enkel ni. Åttiseks. Åtta, seks. Førtito. Fire, to. Trettifem. Tre, fem. Atten. En, åtta. Sju. Enkel, sju. Trettifire. Tre, fire. Seksten. N, seks. Seksti. Seks, null. Syttitre. Sju, tre. Sekstitre. Seks, tre. Førtitre. Fire, tre. Nitten. En, ni. Trettien. Tre, en. Syttien. Sju, en. Og der ringer telefonen med sjekkebingo.

Gunvor Klungtveit har tre rekker og fikk det betale 43. Etter 43 som har tallet 19, 31 og 71. 19, 31 og 71 for sent på tre rekker. 43 eller tidligere det som gjelder. Gunvor Klungtveit hadde ikke brett å besøke Kay på Hana.

Kun vår Klungtveit, du vinner av tre rekke og 1000 kroner. Og med gevinsten til Gunvor så runder vi av omgang nummer 1 og blar om til neste spill, der vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Første tal ut. 42. 4-2. Sytti. 7-0. Trettiåtte. 3-8. 17. 1-7. 39. 3-9. 85. 8-5. 78. 7-8. 15. 1-5. 66. 6-6. 52. 5-2. 56. 5-6. 21. 2-1. 79. 7-9. 41. 4-1. 34. 3-4. 4. Enkel. 4. 37. 3-7. 3-7. Det ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Knut Åge Gramstad har bingo på tale 4, en rekke på tale 4. Etter tale 4 hadde vi tale 37, som da for eksempel en rekke. 4, eller tidligere, så må du ringe. Knut Åge Gramstad hadde kjøpt etter hos SO på Varhaug

Knut Åge Gramstad, du vinner av en rekke i runde 2. Bingo på tallet 4, altså etterpå satt med tallet 37. Vi fortsetter på samme arke, vi skal ha to rekke, begge må være innenfor samme innringet felt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet 68. 68. Tre, fem. Sytti, tre. Tjue. To, null. Åtte, fire. Tolv, to. Åtte, en. 19, 9. 33, 3, 3. 72, 7, 2. 25, 2, 5. 22, 2, 2. 2, enkel 2. 23, 2, 3. 86, 8, 6. 24, 2, 4. 46, 4, 6. 83, 8, 3. 31, 3, 1. 49, 4, 9. 47, 4, 7. 90, 9, 0. 16, N, 6. 45, 4, 5. 62, 6, 2. 80, 8, 0. 82, 8, 2. 63, 6, 3. Og i det jeg sier det, så ringer telefonen.
straks tilbake.

Arvid Råde har to rekkeffekter på neste stoppløste tall, så tallet 82. Det betyr at tallet 63 som kommer etterpå for sent. 82, eller tidligere, det som gjelder på to rekke, og da må jeg si, Marit Råde hadde kjøpt etter hos Circle K på Hana. To rekke på 82, eller tidligere, ring nå.

Ann-Kristin Myhre har vunnet 500 kroner to rekke her I runde 2. Fikk bingo betale 80, og etterpå så hadde vi altså tale 82 og 63, og Marit Råde vant to brett. Vi fortsetter på samme arke, og nå skal vi ha tre rekke. Vi skal fylle et av disse seks feltene, og vi spiller om 1500 kroner, og tallet blir 43, 4, 3. Sexty, sex, null. Åtta, enkel, åtta. Tjue, sju, to, sju. Sytti en, sju en. Åtti åtta, åtta åtta. Tretti, tre null. Tjue ni, to ni. Femtifem, fem fem. Førtifire, fire fire. 3, enkel 3. 48, 4, 8. 54, 5, 4. 89, 8, 9. 1, enkel, 1. 1. Det ringer telefonen med sjekke bingo.

Berit Valdemarsen har tre rike og fikk det betale 54. Det betyr at det er to tall som er for sent på tre rike, og det er tallet 89 og 1. 89 og 1 er for sent, 54 eller tidligere, så må du ringe. Berit Valdemarsen har kjøpt et hos Mix favoritt i Egersund.

0: alle som vinner med å fylle ut navn og kontonummer på brettet og sender det inn enten I posten, adressen står på fremsiden eller du sender oss en e-post da tar du bilder av alle fire sidene av brettet og lar bildene være vedlegg I en e-post som du sender til bingo krøllalfa jrg.no bingo krøllalfa jrg.no Hvis du kjøper etter på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Det får du spørsmål om. Og da det på tide å si at Berit Valdemarsen, du må fylle ut navn og kontonummer på brettet og sende det inn. 1500 kroner skal til Berit I kveld. Og med ubetale premie på onsdag ettermiddagen sånn at da det alle brett som kommet inn innen den tid og pengene på konto senest torsdag morgenen med blar om det runde nummer 3 der vi skal spille en rekke 250 kroner to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner Og så har vi jackpotten som vekster med 1000 kroner for hver gang, hver vek han ikke går ut, og I kveld den 84 000 kroner. Og de 84 000 kronene kan du vinne I lag med de 5000 kronene på kveldens lykketal, som Anne Giske skal trekke nå. Vær så god, Anne Giske.
1: 29
0: kveldens lykketall. Ikke kastet ut, men vi må huske det. Nå skal vi spille om tre rekke. Nå skal vi spille en rekke, 250 kroner, og første tal I runde nummer 3, det blir tallet 35. 35. Fem, en. Seks, to. Sju, seks. 64 27 38 38 Enkel 8 89 8 9 70 7 0 33 3 40 4 0 52 5 2 Ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Liv Karin Haver, Eirika fikk til å betale 40, som er nest siste tale vi hadde. Etter tale 40, så hadde vi betalt 52, som da for sent på Eirika. 40 eller tidligere. Liv Karin Haver har kjøpt brettet på SO på Varhaug.

da har Anne-Giske skrevet inn vinneren i premielista, og der står det Liv Karin Haver. Eirikke i runde 3 bingo betaler 40, og etterpå så hadde vi altså tale 52. Da fortsetter vi samarket og skal spille to rekke, og tale nå 22. 2-2. Førtiåtte, fire, åtte. Førtien, fire, en. Førtifem, fire, fem. Åttiåtte, åtte, åtte. Femtini, fem, ni. Førtifire, fire, fire. Syttini, sju, ni. Sekstiseks, seks, seks. En, enkel en. Ni, enkel ni. Åttifem, åtte, fem. Førtisju, fire, sju. Førtito, fire, to. Tjueåtte, to, åtte. Seksten, en, seks.

suffira. N9. Fem, seks. Sju. 20, 2, 0. Fem. 78, 7, 8. 90, 9, 0. 53, 5, 3. 81, 8, 1. 23, 2, 3. 68, 6, 8. 25, 2, 5. 57, 5, 7. 2, 2. 54, 5, 4. 24, 2, 4. Og der ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Lisbeth Sunde har to rekke, fikk det på tallet 2. Etter tallet 2 så hadde vi 54 og 24. 54 og 24 for sent. 2 eller tidligere, så må du ringe. Lisbeth Sunde hadde ikke brettet på Circle K på hånda.

Lisbeth Sunde, du har vunnet 500 kroner. Tor Rekke her i runde 3. Bingo betaler 2, og etterpå så hadde man altså tallet 54 og 24. Da skal vi spille 3 rekke. Vi skal fylle et av disse 6 feltene. Vi spiller om 5000 kroner. I tillegg så har vi altså jackpotten, som går på tallet 29, og det ikke kommet heller da. Nei, det ikke kommet. Vi spiller 3 rekke, og tallet nå blir 82. 8, 2. Tusen kroner, det vet vi om et øyeblikk.

telefonen, den kom ifra Trondheim på Varhaug. Der befinner seg Karl Laustad med bingo på tallet 4. Tre rekker på tallet 4. Det er den siste tallet vi hadde. Etter tallet 4 så hadde vi tallet 15, som da for sent. 4 eller tidligere er det som gjelder, og da må du ringe nå, og det står om 5000 kroner.

Karl Ausdal kjøpte brettet hos Circle K på Nærbø, og det angrer han nok ikke på. Gratulerer Karl, du har vunnet 5000 kroner I kveld, og sørg for at vi en jackpot fredag om en veke, så kommer opp I 85000 kroner. Men gratulerer Karl og alle andre som vunnet I kveld. Vi sier tusen takk for følge. Vi sier tusen takk til alle som var med og spilte bingo på denne fredagskvelden. Her I studio våre Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Vi tilbake om fredag om en veke. Ha en fortsatt fin fredagskveld og en riktig god helg.

Og da var det jo fredag igjen, kjære lyttere. Hjertelig velkommen til kveldens nettsending fra J-radioen med påfølgende Radio AIA. Og da vi i gang. Det nærmer seg den store dagen med stormskritt, det gjør jo det. Og vi gleder oss til det alle sammen, det gjør vi. Men før det så skal vi jo ha noen helgesendinger her på radioen. Det blir i kveld, og det blir i morgen. Og så er det jo selveste dagen etterpå da. Men vi kan jo begynne med telefonnummer, skal vi gjøre det. Inntil damene våre, så er det 51 97 92 00. Der kan du svare på oppgaver, sende på hilsener, ønske deg på melodier, og det ene med det andre, og være ikke for lenge før at du ønsker deg melodi. For eksempel har jeg fått inn en del allerede, så her er det jo bare til å og gasser på lister, den har en tendens til å fylle seg opp rimelig kjapt, den har jo det. Så var det tekstmeldinger da. Da har vi jo kodeordet. Det er studio. Vi lager mellomrom. Meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke som jeg sier. Sender det 2199. Og så har vi også nummer inn her til studio. Det er 51 66 50 40. Og dere er hjertelig velkommen til å ringe inn og skrive inn hele gjengen. Altid kjekt å høre fra dere. Vi håper dere har det greit til å ringe de tusen hjem. Og at vi får en hyggelig kveld i lag alle i Europa. Det gjør vi. Og premier, det er jo de 10 bingo-brettene som skal trekkes i løpet av kvelden. Så da er vi i gang. Skal vi bare begynne med inngangsspørsmålet med en gang, så vi har litt å henge fingrene i. Og da skal vi ha begivenhet, og vi skal ha Norge. Og da er jo spørsmålet hva det første du tenker på når du hører dette, Norge, og så er det en begivenhet. Og dette har vært i nyhetsbildet i uka, som er nå bare sånn at du har fått med deg det, vet du. Så da ligger vi godt an. Da må vi ha litt mer sang og litt mer musikk, det skal vi ha, vet du. Og da skal vi ha Didi Velle med 7 spanske engler.

Og det var Sørlandsjenter våre sted, ditt I Velle, med 7 spanske engler. Da må vi ta med oss noen hilsener, så kan vi ikke bare gjøre det, så får vi gjort det. Nelly Tengsia, ja. Hun skriver heia, ønsker dere en fin sending, hilser til bingo-gjengen og familien Pedersen og mine I Mo I Rana. Ønsker å høre soldatens kortstokk, og det var jo Nelly Teng som hadde lyst til det. Ingrid Hope, henne har vi også hørt ifra, vet du. Kan jeg få høre Jo Stempli med den melodien der, og det skal du gjøre. Ønsker dere og alle lytteren en fin 17. mai, og beste hilsener der ifra Ingrid. Og så har vi jo Sonja også. Nå må vi se, fredag igjen. Vil jeg sa til dere god sending, og alle lytteren hilses også med god helg, en fin 17. mai. Og det var jo ønskemelodi med Fernandos, ja. Så da ligger vi godt an der, gjør vi ikke det? Og da det jo bare å, for dere å ringe inn og sende på hilsener, ønskemeldier og det som måtte fylle med, så tar vi det hele derifra. Og da skal vi ha litt sang og musikk fra Torleifs «Ingen tørke lenger, tåren på mitt kinn».

Og det var jo Torleif det, som mente at ingen tørker lenger tåren på vårt kinn, ja. Vi hadde jo et par hilsener til som vi kan plukke med oss, ja. Og da var det Per Ivar Feiling. Ønsker dere en fin sending. Hilser til bingo-gjengen og alle kjente. Og ønsker å høre Blakken av Lotepus, ja. Og så hadde vi også en her fra Kjersti Reidun i Sogndal. Sogndalsveien, ja. Og hun skriver som følger. Men jo, hvor ble du nå? Ja, lever sitt eget liv, ja, men gjør det noe. Men jo, der var du. Ja, hei Alf og Tone Helene og Hilda. Hildi står der, men det skal nå være Hulda. Jeg hilser til Anne-Marie og Anne og Bjørg. Jeg vil høre Jan Teigen med adjø. Og beste hilsen er det fra Kjersti Reidun Amundsen, ja. Da har vi fått det med, og så har vi ikke det. Da vi klar for et spørsmål, vil jeg anta, tro. Vi skal tilbake til en 80-årsdag. Og vi skal ha tak på en person som hadde 80-årsdag på en spesiell dag. Og det var 4. juli 2017. Hva da med? Var det som var 80 år den dagen? Har du kontrollen på det? Det vil vi håpe at det har du. Den norske dame, 80 år, 4. juli 2017. Hvem var hun? Så vær med oss og ring inn ditt forslag på svaret der, så har vi kontrollen på det.

Og du all verden, ja, Viktor Klemenko var jo dette her. En av de bedre kosakkene når det da gjelder det som har med sang å gjøre, ja. Vi har fått melding fra Inghild I Egersund. Hun visste hva meiblomstene gikk til. Hun sier at inntekten fra salg av meiblomstene gikk til Norges Norske Kvinners Sanitetsforening sitt arbeid rettet mot barn og unge I lokalmiljøet. Fortsatt god sending og gode 17. mai. Beste hilsener Inghild I Egersund. Og det samme til deg, Inghild, så da har vi jo fått klare de I meiblomstene og inntekter der. Da tar vi en kjapp gjennomgang på nyheter, ja. Og vi kan jo begynne med IKEA og parkeringsplasser og sånt. Nå det jo full brems for 1099 sykkelplasser. 1099 plasser for sykkel og under 200 parkeringsplasser for bil. Det var det som så ut til å bli realiteten for det nye varehuset til IKEA I Stavanger. Møbelgiganten ønsket seg 590 parkeringsplasser, men fikk ikke lov på grunn av målet om at biltrafikken I regionen ikke skulle øke. Men stortingsflertall overstyrer nå disse kravene for å sikre IKEA I Stavanger. Og da blir det igjen flere parkeringsplasser for bil framfor sykkel. Så da slipper vi det som har sett på Facebook og så videre, vet du, at vi sykler ut og kjøper på møbler og har de på bagasjebrettet. Det slipper vi likevel, det ikke herligt. Vi går litt videre, og da skal vi vel snakke litt om flere som tok abort etter uke 12. Det ble utført flere aborter etter uke 12 I Norge I fjor, sammenlignet med året før. Dette viser tallet fra FHI. Norge hevet grensen for selvbestemt abort til uke 18 I fjor. Det var forventet en liten oppgang, noe som kan være innenfor

0: skjermbruk i skolen får mye av skylda for nedgangen i skriveferdighetene. Elever de rapporterer at de ofte skriver feil, for de er vant med å skrive digitalt med autokorrektur. Bo Bjørnstad på 14 år prioriterer engelsk i stedet for norsk, siden han føler at det mer nytte i det engelske språket enn det i det norske. Kannik skole i Stavanger har økt fokuset på håndskrift i alle fag, og det har de gjort for å forbedre elevenes skriveferdigheter. Ja, skrive og lese, det er en viktighet i livet det. Det har det vært, og det kommer det vel sikkert til å bli i senere tider som måtte komme også. Vi kan ikke satse alt på K1. Da, Hulda, der var du.
1: Ja, hei, hei, der var meg.
0: Ja. Ja. Og da var det Norge, og så var det begivenhet. Har du noen oversikt over tingene tilstand? Det holdt jeg på å si.
1: Ja, det har kommet litt forslag på det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Som?
1: Eurovision.
0: Ja.
1: Viktige dager.
0: Ja.
1: Økonomiske krise.
0: Ja vel.
1: Statsbudsjettet.
0: Ja.
1: Og 17. mai.
0: Og 17. mai, ja.
1: Ja.
0: Ja. Gode forslag.
1: Ja da, absolutt.
0: Men, vi skulle være litt opp i luft, og skulle vi ikke det, for jeg sa vi kunne tenke litt utenfor boksen, og det skulle vi gjøre. Og når vi er opp i luft, og da skal vi opp til noe som kan fyge. Og en gang i tiden så var det et luftskip som heter Norge, 1-1. Det var et italiensk bygd luftskip, som i mai 1926 gjennomførte det første bekreftet flyvningen over Nordpolen og første kryssningen av Arktis fra Europa til Amerika. Og denne ekspedisjonen den var ledet av ingen ringere enn Roald Amundsen og konstruert og ført av Umberto Nobile og finansiert av Lincoln Ellsworth. Ja. Og det forlot da Ny-Ålesund på Svalbard 11. mai 1926, nådde Nordpolen 12. mai 1926, klokka 02.20, hvor det da ble sluppet av norske, amerikanske og italienske flagg. Og du vet, det som går opp, det må jo også lande, det gjorde dette også. Det landet et heller i Alaska 14. mai, etter en totale ferd på 71 timer. Og betydningen av dette, det var at det var det første ubestrittet dokumenterte menneskelige tilstedeværelsen på Nordpolen. Og det var jo en viss størrelse også på dette luftskipet Norge den gangen. Det var jo hele 106 meter langt. Det var 19 meter bredt. Det var 24 meter høyt. Og det var fylt med en haug med gass. Motorer hadde det også. Det hadde jo tre Maybach-motorer på 245 hestekrefter hver, med en massfart på ca. 80 km i timen. Og det ble da eid av Norsk Luftseilnadsforening, som da igjen var forløperen til Norges Luftsportforbund. Og 11. det var vel på mandag det, så da hadde de 100-årsjubileum og store dag. Og det som måtte fylle med der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, du og du.
0: Du og du. Litt av en historie med luftskipet Norge, var det ikke vel?
1: Ja, da.
0: Tre motorer, maks hastighet 80 km i timen.
1: Ja, det var ikke så lite det da.
0: Nei, det er bare av den størrelsen der, så har det vel gjerne gått unna.
1: Ja. Ja, jeg tror det.
0: Det er sånn de har nok måtte holdt på hatten, de som så oppi der, tror du ikke?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, jeg tror det.
1: Det tror jeg, ja.
0: Vi tar det neste, så kan dere bare begynne å ringe på det med en gang, vet du. Og da skal vi ha 72 uker. Og her kan vi også igjen prøve å tenke litt ut forbi boksen. Jeg lurer på hva det første å tenke på når du hører dette. 72 uker. Vi tenker ut forbi boksen. Og når vi kommer så langt at du får svaret, så tenker jeg kanskje du blir overrasket. Det er aldri godt å vite. Men tenk. Hva er det første å tenke på? 72 uker. Vi lurer på det. Ring inn 51 97 92 00. Send inn på tekstmelding også. Da må du ha kodeordet. Det er studio. Og så må du ha mellomrom. Meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Send det 20.

0: enn 99. Og da sitter Hulda klar her med en gjeng med flotte hilsener, så får vi jo gå gjennom deg, vet du.
1: Og ja da. Da var det Else Jammestad Solheim hilset til sin kjære mann, Hulda og Tone Ellen. Og det alle kjente og alle lytterne, at dere i studio fra en stor hilsen. Og god ønsker meg god kveld og en god helg. Og god bedring til Anne-Marie og håper at du kommer snart på føden igjen. Gunnar Risa hilser dere i studio og ønsker dere en god sending og god helg videre. Hilser til alle kjente og til alle lytterne av Jærradioen. Og god bedring til Anne-Marie. Reidun Irene Todnem sender stor og saftig hilsen til dere i studio, Lill Hamre, Bjørg Eikeland, Bertha Ramdahl, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marion Fjermestad, Aslaug og Knut, Rangvald Engelsvold, Anne-Marie, Norbert Eva-Lil Sattler, Bjørg Bjerkestrand, Anna Rege, så ønsker vi alle en kjempefine kveld og en god helg. God sending videre og takk for et godt program. Og så ønsker hun også en god 17. mai. Og så sier hun også god bedring til Anne-Marie. Miranda Testahl hilser til alle lytterne, alle programlederne. Vi ønsker meg god helg. God 17. mai. Vi ønsker Anne-Marie god bedring. Bjørg Bjerkestrand hilser til dere i studio, alle kjente og tatt lytterne. Vi ønsker meg riktig god helg. Kjellaug Polgård hilser til alle programlederne på nattsendingene, og ellers alle kjente og alle lytterne, ønsker dere en riktig god helg. En god hilsen til Anne-Marie og god bedring. Mari Madsen hilser til dere i studio, Greta Pettersen og alle som hører på, og alle kjente. Anita og David og Mia hilser til dere i studio, Ann-Helene Løvhaug, Frode Thime, Karl Auestad, Håkon Grødland, Karl Aamodt, og ellers hadde kjent og hadde lytterne i radioen, og ønsker meg god kveld og god helg. Tord Storsen hilser til Gunnar Risa, Karl Aamodt, Benke og Garvid på Varatun, Hanne og Leif Paul i Sirevåg, Nancy og Ingvald på Hana, Gerd Veshovda Jegersson, Bjørg Polgård og ellers alle kjente sender en hilsen til dere på nattsendingene og takker for at vi er her hver helg og takker for et godt program. Og så sender hun også en hilsen til Signe Marie på Mega på Bruland for også fortsatt god bedring til Anne Marie. Asbjørn Krogedal hilser til dere i studio og takker for at for et godt program og har fått mer. Hilser også tallekjente og tatt lytterne. Elisabeth Lode hilser til Hulda, Anja, Therese, Inger Lise, Erna, Evi Elise og ellers tallekjente og dere i studio. Gladys hilser til sin kjære Leif, og en stor hilsen til dere i studio og gjengen på Radio Kos, og ellers alle kjente og alle lytterne. Og så takk og av for at vi er her. God bedring til Anne-Marie. Dei Røyesven hilser til Hege Renat og Tor Arne Lundgren i Moelv, Maybrett og Olaf Viken, Ronny Negård, Knut Morten Nyberg og ellers alle kjente i Lillehammer. Karl Aamodt hilser til alle som lytter på, og ellers alle kjente, og tok i studio, men ønsker meg god helg. Alt videre sender en god og varm hilsen til sin kjære Berit. Videre hilser han til Bjarne Sola, Tante Margrethe og Ingrid, Anne-Bette og Åse, Else Johan og Geir, Sonja og Bjørn, Helene og Kenneth, Oddveig og Rolf, Bjørg og Garvid, Johanne Margrethe og Magne Uland, Kari og Diva Haugen, Ludvig Åse, Lillemor og Palle Haver, Karl Aamodt og Gunvor, Gerd, Harald Aslaug, Carla, Hans Åse, Ann-Helene Løvhaug, Magnhild, Marianne og Marianne Hammersmark, Inghild og Terje, Oddny Larsen. En stor hilsen til dere i studio og til lytterne, alle syke og ensomme, og ellers alle som kjenner dere. Og jeg ønsker meg god og fin helg, og husk å ta vare på hverandre. Og ønsker alle en god 17. mai, og takker for at vi lager et godt program, og god bedring til Anne-Marie.
0: Ja.
1: Da
0: har du fått det med deg.
1: Da har jeg fått det med meg.
0: Ja, mange fine hilsener var det der.
1: Ja, det var veldig kjekt.
0: Ja, da er det bare å fortsette å ringe inn og sende på hilsener, og ja, det er plass noen ønskemeldier til.
1: Ja.
0: Og det er bare til å ringe inn det.
1: Ja, det er bare å ringe inn. Vi setter veldig stor pris på det.
0: Det gjør vi alltid kjekt å ha hver en av dere.
1: Ja.
0: Og dere kan ringe inn, og så kan dere også komme med forslaget på 72 uker. Hva er det første du tenker på når det er til du hører det? 51 97 92 00. Sender på tekstmelding også. Kodeordet er studio. Lag mellomrom. Meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Sender det 21 99. Da skal vi ta med oss en gruppe som heter Visex, ja. Og da skal vi høre historien om El Lute.

Det var Mette som nå lysene tennes der hjemme, ja. Med Metteson og Kringkastingsorkester, jeg var litt i tvil om det var en julemelodi, men uansett, jeg synes den var fin, så jeg tok den med, og så likevel gjør vi ikke det. Da må vi se på hørselen vår, slik skal vi gjøre det. Da skal vi finne frem den godeste Ivar Simastuen. Og da er det om å gjøre å lytte veldig godt etter teksten fra en Ivar, så vil du da få et spørsmål som har tilknytning til teksten da er rett etterpå. Så hør godt etter. Øyre på stilk og vel så det. Og da får vi bare sette over til Ivar Simastuen.

Og det var jo ikke Finn Kalvik det. Det var derimot Tore Halvorsen og gjengen, og Tore Halvorsen, det var vel han som var vokalist I Olivers I sin tid, det var jo det. Da vi jo kommet så langt at vi har ikke tid til å ha flere på luft, og nå så må vi vel heller gå over til kveldens nattønske. Og jeg har funnet en sånn kjenningsmelodi som vi skal bruke nå en stund fremover, for å markere at vi da glir over I kveldens nattønske. Og da har jeg funnet frem Lappland og Finn Eriksen. Så det må vi bruke en stund nå fremover I oppstarten av nattønsket.

Og det var Finn Eriksen Ferige, og det melodi som jeg vil bruke i oppstarten på nattønsket for ettertida. Da vi I gang, ikke det? Og da skal vi vel ta første, og da det jo Bjørg Bjerkestrand, og melodien, den kommer fra The Cats, og heter så mye som Be My Day. Og nattønsket, det jo faktisk alltid melodier som du har ønsket deg I løpet av kvelden, Og jeg ser at vi har jo en del vi skal gjennom, vi har vel I alle fall 23 stykk. Så får vi se hvor langt vi kommer. Men I alle fall, Bjørg, du der. Be my day. Og det var The Cats.

på varemerket Lipton og Twinings. Hva tenker du på når du hører det? Ja, da ringer du inn på 51 97 92 00. Du sender tekstmelding også, da er kodeordet studio. Du lager mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, sender det 21 99. Lipton og Twinings, hva tenker du på da? Vi lurer på det. Da er turen kommet til Asbjørn Krogedal. Han ønsker seg The Beatles med melodien The Night Before.

og det var rotløst det, det var jo det. Og vi lurer jo fortsatt på Lipton og Twinings her, hva er det du tenker på når det at du hører det? Vi lurer jo på det. Og Hege Renate, hun sender god hilsen til Ronny Nergård, og beste hilsen er det der fra Hege Renate. Ja, kjære lytter, da er det jo bare å sende på meldinger og ringe inn til oss, vet du, med forslag på det. Så tar vi det hele derifra. Vi vandrer litt videre, vi gjør jo det, og da skal vi ha neste melodi fra Anita Hatteland. Ole Idole. Og han mener det at det var ikke hans feil. Nei, hvem var det sin feil da? Det er ikke godt å vite, vi får høre.

Og der var Fernando Ferige, ja. Vi må gi svar på oppgaven også, som vi hadde, vi må jo det. Og da var det jo 72 VG. Og svaret, det kommer nå. Sovjetunionen, der bestemte jo diktatoren Josef Stalin i 1929 at året det skulle ha 72 VG med 5 dager i hver uke. Altså ett år skulle ha 72 uker. Hvordan de fikk det til, det er ikke godt å vite, men de klarte det vel. Samtidig skulle en femdel av arbeiderne ha fridag hver ukedag. Dermed så ville 80% alltid ha arbeidsdag, og maskinerne de kunne gå uavbrutt, mente Stalin. Men ordningen fungerte ikke, fordi alle ønsket å beholde felles fridag av sosiale grunner. 2 år senere så ble uka forlenget til 6 dager, og det fungerte heller ikke. I 1940 da ga man opp hele greia og gikk tilbake til 7 dagers uke. Så de prøvde med 72 uker i løpet av et år, ja, men fikk det så absolutt ikke til. Og ga opp i 1940 står det. Så det var jo svaret på den oppgaven der. Og så hadde vi et spørsmål til det russlige går enda det. Og da var det Waldorfsalaten vår, og så var det jo spørsmål om hvilke nøtter som var inn i den da. Og da er det bare å ringe og sende på tekstmeldinger og stå i. Da er vi kommet til Else Gjermund Solheim, er det det, ja. Og hun ønsker litt 17. mai-musikk, og da har vi funnet frem Hans Majestet Kongens Garde. Den hører vi jo hver eneste 17. mai i toget, gjør vi ikke det? Og da er det Gammel Jegermarsj. Fremført her av Hans Majestet Gardes musikkorps.

Det var jo Norge I rødt, hvitt og blått, ja. Og da tenker vi jo litt grann på russen, gjør vi ikke det? De har jo russetreff, de opp med tryvannstårnet. Så får dere lykke til å være snille gutter og jenter der oppe, vet du. Og vi kan jo også bare ta det med I samme åndedrag også, at vi sender jo faktisk alt også ifra I tryvannstårnet, der som russen har sin fest nå. For utover G-radion så har vi jo en klassisk radio, og den går jo ifra Tryvannstårnet. Og da det jo en del timer med klassiske musikk for de som måtte like det. Men vi må videre. Skal vi ikke bare komme oss videre, vi må jo det. Tordis Thorsen, der du. Bidjes. Don't forget to remember. Og det G-radion du lytter på.

Og der var jo Beatles ferdige der. Hege Renate har en festlig opplevelse som hun har lyst til å dele med oss andre. Og hun skriver det at i 1988-89, da var mange korps samlet for Øros den gangen der. Og da spilte vi gammel Jegermarsj, det var den vi var innom her i stad, sammenhengende hele 100 ganger. Det var ikke for lite heller. Mens de marsjerte rundt i Røros sine gater. Den gangen så ble det notert som verdensrekord. Og dette var moro, og beste hilsener dere fra Hege Renate. Ja, det må jo ha vært litt en opplevelse det, vet du. He? Gammel jegermarsj, 100 ganger. Hvor lange tid brukte dere på det? Ja, det tok vel sin tid, vil jeg anta, tro. Men i Valdorfsalaten, der det da nøtter, vi fant ut av det. Og det som var i der, det var rett og slett valnøtter, så har vi roen på det, ja. Og fra nyttene så må vi over til tilslørte bondepiker, det jo noe etende det også, ja. Og da lurer vi litt på om du kan noen av de klassiske indigrensene, som til for at vi skal ende opp med en haug med tilslørte bondepiker. Det lurer vi på denne gangen, ja. Så da det bare å ringe inn til oss og sende på tekstmeldinger og stå i. Pappas lille venn, Hans-Petter Hansen, det må jo være neste ute. Og da var det vel sånn at det var Greta Pettersen som ville ha det. Og da var det jo Hans-Petter med pappas lille venn.

Det var det pappas lille venn lurte på. Og vi går videre med. Sist så snakket vi jo litt om Bonnie Tyler, som er innlagt på sykehus og er i kunstig koma. Her i uka prøvde de å vekke henne opp. Det gikk vist ikke så godt, så hun ligger fortsatt i koma, kunstig koma. Så får vi stå hvordan dette utvikler seg, men vi håper jo i det beste at vi gjør jo det. Vi trenger jo Norgesvennen Bonnie Tyler. Det gjør vi. Men turen, den er din, Gladys Lee. Og du har jo ønsket deg en dame, Bodil Hovenli, står der. Og da er det blå roser. Som regel så er rosene røde, men de er like fine når de er blå også, tror du ikke det?

Og det var blå roser det. Ønsker fra Gladys Li. Vi vandrer videre. Per Ivar Feiling, turen er din. Lotepus, siste lasset.

Det var lotebuse det. Da må vi gi svar på spørsmålet, vet du, tilslørte bondepiker, ja. En av ingrediensene var med på jakt etter, og for å lage det så må man ha eplemos, krem, knust kavring eller brødsmuler. Så er vi i gang med greier liksom, vi er jo det. Vi lurer jo på merings, det er jo gode greier, er det ikke det? Og for å få til det så må man ha egg oppi. Og så er jo da spørsmålet, hva for en del av egget må vi bruke når vi skal lage merengsen? Det lurer vi på. Vi kan ikke bruke hele egget, men hva for en del av det er det vi kan bruke? Ja, har du forslag på det, så er du velkommen til å ringe inn til oss, sende på tekstmeldinger og stå i. Da er turen kommet til Nelly Tengs, og da er det soldaten Skorstokk.

0: Sent lørdag kveld kom de slitne tilbake til leiren. Neste dag var det søndag. Daghaven offiser, en sersjant, samlet de av soldatene som ville gå I kirken. Etter at pressen hadde lest velsignelsen, holdt han sin preken. De soldatene som hadde bønnebøker tok den fram, men en soldat, en ung menig, tok I stedet fram en kortstokk som han la ut foran seg. Daghaven offiser så korten og sa, «Soldat, få vekk det der!» Og etter at gudstjenesten var over, ble soldaten arrestert og brakt inn for leirkommandanten. Kommandanten spurte, «Nå, sersjant, hvorfor har du brakt denne soldaten hit?» «Fordi han har spilt kort I kirken, kaptein.» «Hva har du å si til ditt forsvar, gutt?» «En hel del, kaptein», svarte soldaten. «Ja, det håper jeg. Hvis ikke skal jeg straffe deg harden noen annen noen gang blitt straffet.» Soldaten sa, «Kaptein, jeg har vært på marsj I 6 dager, og har hverken bibel eller bønnebok, men jeg håper at du etter hvert vil forstå sannheten I min handling.» Og med det begynte gutten sin forklaring. «Når jeg ser esse, kaptein, så vet jeg at det finnes bare én Gud. En toer forteller meg at Bibelen delt I to deler, det gamle og det nye testamentet. Når jeg ser en treer, tenker jeg på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Mens en firer minner meg om de fire evangelistene. De var Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og når jeg ser nummer fem, tenker jeg på de fem bueganger rundt Batista, der den lamme mannen ble helbredet. Og jeg tenker på de fem byggbrød og to fisker Jesus brukte for å mette 5000 ved Tiberiasjøen. En sekser forteller meg at på 6 dager skapte Gud himmel og jord. Og en syver forteller meg at på den syvende dag hvilte Gud fra sin store gjerning. Når jeg ser en åtter, tenker jeg på det antall personer Gud reddet da han lot vannet flomme over jorden. Det var Noah, hans kone og deres sønner og koner. En nier minner meg om de spedalske som Jesus renset. 9 av de 10 glemte til og med å takke ham. Tieren står for de 10 bud som Herren ga Moses og 2 stentavler I ørkenen. Kongen forteller meg at det finnes kun én konge I himmelen, Gud den allmektige. Når jeg ser dronningen, ser jeg den hellige jomfru Maria, himmelens dronning, og I knekten ser jeg Satan. Når jeg summerer verdiene på alle mine kort, kommer jeg til 365 antall dager I et år. Det 52 kort som uker I et år. Det 4 farger, antall uker I en måned. Det 12 billedkort, slik det måneder I et år. Så jeg håper du forstår, kaptein. Min kortstokk for meg min bibel, min almanakk og bønnebok. Og folkens, historien sann, jeg vet. Jeg var den som da.
1: Og det var Stein Ingebretsen det med soldatens korstokk, og det var Nelly som ønsket seg den, ja. Litt senere I dag, vi må jo minne om at det blir jo ny nattsending I kveld også. Om det Melodi Grand Prix, så kjører vi på her akkurat som en vanlig lørdag, med oppstart klokka 22.00. Så håper vi at dere med oss senere I kveld også. Vi lever I håpet, gjør vi ikke vel. Da skal vi ta turen til Flekkefjord. Og da skal vi ta en liten flikkflakk der. Og det skal vi gjøre et ønske deg fra Odd Arvid.

det var buss- og rullestøy, vet du, med flikkflakk I Flekkefjord. Vi vandrer jo fort og gale videre med, vi gjør jo det, men glem nå ikke denne her meringsen vår, hva del av veggen vi kunne benytte oss av der for å ende opp med skikkelige meringser. Vi kan nemlig ikke bruke hele egget. Nei, men hva for en del kan vi bruke? Det det vi lurer på. Så det jo bare til å komme med forslag, så tar vi vel imot de. Da det Tina Turner sin tur, med melodien The Best. Og det var det Elisabeth Lode som da ønsket seg. Og nå kommer den I din vei.